מה אני עכשיו עושה. והיא צועקת ומתפללת, בוכה ומתייסרת, יש רחמים גדולים עליי ועליכם.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשים ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות, ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: שמנה.
1: מכוערת. נועה, את איתי?
0: כן, כן, נומה.
1: למה את לא אוכלת?
0: סתם, לא רעבה כל כך.
1: אבל גם בבוקר לא אכלת.
0: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
1: די, נועה, זה כבר מוגזם.
0: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
2: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
3: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

בכיס שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים. ובשביל להישאר שפוי אני כותב לך עוד מכתב אחד מאלה, שאתה כותב רק שאתה אוהב, רק שאתה צעיר,

את שכטר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: שלנו, רשימה של דברים שחייבים להספיק לפני המוות.
1: לפני שאנחנו מתים, דברים שאנחנו רוצים, כאילו ג'אז בניו אורלינס.
0: זה שלא, ואני ביקשתי לגור שנתיים בפריז, אבל נסתפק גם בשבוע.
1: נכון, היו הרבה מאוד דברים.
0: אבל יש לנו משהו אחד שאנחנו יכולים לסמן על ה-V.
1: אנחנו חייבים V אחד.
0: אני יכולה לסמן V.
1: את יכולה היום
0: לסיים V. על ההופעה הראשונה שלי בחיים בקיסריה.
1: בקיסריה!
0: בזכותך.

0: מכתב ההפתעה שלי?
1: מה קורה עכשיו? היה כבר תקליט צהב, מה עוד אפשר?
2: הכנתי לך הפתעה. Oh my god. הכנתי לרמי הפתעה. לשתי מים. רמי, שב. שב, רמי. שב איפשהו. אוי, אני יודעת שיש אלוהים אז תהיה איתי. אוקיי, לרמי יש מלא שירים. מלא. וכשבאנו לבחור שירים להופעה, כמעט אף שיר של רמי לא נכנס להופעה. שזה מוזר, כי יש הופעה שלמה עם המון שירים של רמי, נכון? תופתעו. עכשיו, אני נורא קשה לי, כל פעם ניסיתי לשבת עוד שיר, ועוד שיר. אולי נוסיף את זה, אולי נוסיף את זה, כבר לא היה מקום כבר, אתם לא יכולים להישאר נגיד 3 ימים פה. אז הכנתי לרמי...

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
3: שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. שחיתה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.
4: רדיו של הנשיא, 106 FM, כאן תאגיד השידור הציבורי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אנחנו אחרי גיחה קצרה לאיראן, חוזרים כאן לאולפננו הממוזג כדי לשדר כהרגלנו, והיום אנחנו בשידור מאוד מאוד מאוד מיוחד ומרגש. אנחנו כמידי סוף שנה, שנת הלימודים, מארחים כאן באולפננו את הפורשים היוצאים לגמלאות, והיום יש לי הכבוד לארח כאן את האחד והיחיד אושיית ספורט, אגדת ספורט של הנשיא בבית ספרנו. שלום לשלומי גליצקי.
5: שלום.
4: מה שלומך?
5: מתרגש, כמובן.
4: מתרגש, והוא מוכן.
5: אני חושב שכן.
4: כן. מי שנמצא איתנו באולפן, שירן והדר, הבנות של שלומי, שלום לכן.
6: היי, שלום.
4: לא להתבייש לדבר, חופשי. אנחנו מכאן רוצים לשלוח תנחומים לאימא שלכם ולבת הזוג של שלומי, שושי היקרה שלנו, שאיבדה את אחיה יחיאל, אבו. ואנחנו מוסרים בשם משפחת רדיו של הנשיא את תנחומנו, ונבצר ממנה להגיע, ואנחנו מפה שולחים לה חיבוק גדול. ומי שנמצא יחד איתנו במשדר המיוחד הזה, סלאבה פישוב שאחראי על הפיקוח הטכני, ואילה זרוג שלנו, שדרנית בחירה ביהודה א', שהיא תהיה היום המפיקה שלנו. אז בגלל ששלומי מתרגש, אנחנו ייקח אתנחת המוזיקלית ראשונה ונצא לדרך עם שירים שבחרנו עבור שלומי היקר ברוח הספורט, והשיר הראשון שנבחר הוא "זה רק ספורט" של דפנה דקל.

0: זרק ספורט, דפנה דקל, האחת והיחידה, ובינתיים כשדפנה התנגנה לה, הצטרפו אלינו לאולפן הממוזג סופיה חן ויעל ברכה וגיא רגב ואנדה ואיציק ויוסי אמסלם, כולם חברים למקצוע וחברים טובים לחיים של שלומי, ואנחנו נהיה איתם בהמשך. שלומי, עד עכשיו בסדר? מדה, לחץ ירד וההתרגשות?
1: ההתרגשות רק גדלה, כי עכשיו החבר'ה הכי טובים באים, אז זה בסדר.
0: אוקיי.
1: נעמוד בזה, נעמוד.
0: אז לאורך השידור אנחנו נשחק במנהרת הזמן ונהיה בעבר הרחוק ובהווה וגם בעתיד נעסוק. עכשיו אני רוצה להשמיע רעיון שערכתי לפני שעה קלה עם מישהו מאוד מיוחד שעבדת איתו בעברו, בעברך הרחוק. תפסתי אותו ממש לפני שהוא עולה למטוס, אז בואו נשמע. שלום לאלי גוטמן, מאמן העבר ופרשן הספורט בהווה. שלום אלי.
2: שלום וברכה.
0: נבצר ממך להיות איתנו בשידור חי בתוכנית הספיישל המיוחדת לשלומי גליצקי, אז אנחנו שמחים שאנחנו איתך בהקלטה. אלי, שלומי גליצקי פורש לגמלאות אחרי למעלה מארבעה עשורים של פעילות. בוא נחזור לימים שהיית מאמן הפועל באר שבע ועבדת יחד עם שלומי. תחזיר אותנו לימים ההם.
2: טוב, קודם כל, שלומי גליצקי זה מורשת, שלומי גליצקי זה התמדה, זו נחישות, זו מקצועיות. וכשאני הגעתי להפועל באר שבע, אז לא היה לי ספק שאני בוחר בשלומי כמאמן הכושר של הקבוצה. לא רק זה שהגעתי כאילו מרחוק, הוא ידע איך להכניס אותי פנימה מצד אחד, ואיך לדעת לייצב ולעצב את השחקנים בכל מה שקשור לכושר גופני. שמחתי על המקצועיות שלו בעיניים עצומות. ללא היו ימים של GPS כמו שיש היום, אבל שלומי עם הרבה מאוד תחושה והרבה מאוד ניסיון ידע לבוא ולומר לי על מצבו הגופני של כל אחד ואחד מהשחקנים.
0: אלי, אתה ידוע כמאמן קשוח, ושלומי, ממה שזכור לי ומה שאני יודע, גם כמאמן כושר שבסגנונו הוא קשוח. איך זה יתחבר אליכם יחדיו?
2: זה נכון, אבל אני הייתי קשוח בפרמטרים אחרים, בפרמטרים הטקטיים ובפרמטרים של הגישה והמקצועיות למקצוע. שלומי מבחינתו בכל הקשיחות שלו באה לידי ביטוי בכושר הגופני, ונתן לשחקנים להבין שאם הם רוצים לעמוד בסטנדרטים שלי הם צריכים להגיע ולייצר ולהביא לידי ביטוי את מה שהוא דורש מהם.
0: ללא ספק רגע הפיק הגדול של שניכם בעבודתכם המשותפת לא אחר מאשר הנפת הגביע ב-1997.
2: זה נכון, אבל בואו נלך לאחור, כאשר הקבוצה בקושי שורדת בליגה, שנה לפני, ואז נבנית קבוצה, באמת לא בתקציב גדול, וביחד, יחד עם שלמה אילוז שהיה עוזר מאמן, ושלומי גליצקי, יצרנו צוות מקצועי, לא היו לנו הרבה תנאים, מה שיש היום להפועל באר שבע, אתה יודע, כל מערך הסקאוטינג וכל מה שסובב היום את רן קוז'וך, אבל ידענו להביא את העשרות אלפים של אוהדי הפועל באר שבע לאצטדיון רמת גן ולהחזיר אותם חזרה עם הגביע הביתה.
0: ועשיתם את זה מדהים.
2: לגמרי.
0: חוויה אחת מיני רבות שזכורה לך מהימים של חיים שלומי?
2: דווקא גמר גביע. התפרצות, שמחה, גירוף, גביע ראשון של הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב הגדולה, נגד אברהם גרנד, שחקנים כמו נימני וקלינגר ואחים ברומר ואוברוב, והפועל באר שבע שסוף סוף שם יצאה מהצל, כמו שאומרים, של עצמה, והגיע לרמת גן והתחלת המשחק הזה, וזה הרבה בזכות כושר גופני. אם היית רואה את השחקנים בדקות האחרונות נותנים ספרינטים, היית אומר, וואלה, יש לקבוצה הזאת מאמן כושר בעל שהוא קומה.
0: איזה כיף. לפני סיום ולפני שנאחל לך טיסה נעימה, מה אתה מאחל לשלומי להמשך דרכו בפנסיה?
2: בחיים צריך לדעת לחפש משמעות חדשה לחיים, וגם זה היה חלק מהמסע שלי, וזה מה שאני מאחל לו, שימצא משמעות חדשה לחיים, מה שיעשה לו טוב ויעשה טוב למשפחתו.
0: אלי גוטמן, שמחנו כהרגלנו. תודה ובהצלחה.
2: בהצלחה, תודה רבה.
0: כן, שלומי, דבר.
1: נוסטלגיה. אלי גוטמן, אדם יקר, חבר מאוד קרוב. אנחנו בקשר מדי פעם, ובאמת פתחנו פה את התוכנית עם אלי גוטמן, מרגש מאוד ומלא זיכרונות.
0: יחמיא לך יופי.
1: נכון.
0: אז אני רוצה לצרף לשידור החי שלנו עוד מישהו, אולי גם הוא יחמיא לך. שלום לזאב מילר.
3: בוקר טוב, שלום לכולם, שלום שלומי.
0: רק אם תוכל קצת להגביר את קולך, זאב, מנהל הכפר.
3: כן, בהחלט.
0: פה, עכשיו שומעים אותך היטב, כמו שאנחנו אוהבים, זאב מילר, מי שניהל את הכפר במשך עשרות שנים. זאב, אתה מכיר את שלומי מהימים כשהוא היה יוצא לשיעור חינוך גופני, הוא היה דמות לחיקוי במתח, בריצות, קצרות, ארוכות. היום עברו כמה שנים, הוא מסתכל בהשתאות על התלמידים שהוא מלמד, היכולת שלו פחתה, אבל לא יכולת הדיבור וההוראה. מה זכור לך מהתקופה ההיא?
3: תראו, אני מכיר את שלומי ואת שושי למעשה, כמשפחה שגרה באשל הנשיא, צמוד לקרבת הבית שלי. גם את ילדיהם הנחמדים. שלומי, אני הכרתי אותו כמורה לחינוך גופני כבר לפני, אם אני זוכר נכון, כמעט 40 שנה. והוא הגיע כמורה צעיר, נמרץ, כמו שאמרתם, בעל כישורים טובים בתחום של הספורט, ולצערי הרב, באותה תקופה, הכפר היה עם מעט מאוד facilities מתאימים לתחום הזה. מרבית השיעורים התקיימו או מחוץ על הדשא או באולם התרבות, שלא היה בדיוק הכתובת המתאימה ביותר. אבל לשמחתי, בלחץ גדול מאוד של שלומי ושל מורים אחרים, גם הצלחנו לבנות אולם ספורט שפתח אפשרויות עצומות לכל מורי החינוך גופני לשלב מתקנים וחדר כושר וכדורסל חדשים. קיצור, היה טוב.
0: גם אחרי שעשית להם את כל זה, הם המשיכו לבכות.
3: לא, זה אופי, אבל עם האופי הזה אני לא באתי לתקן. הבכי שלהם דווקא די תמרץ אותי. אני זוכר יום אחד ששלומי בא אליי והוא ביקש מסלול ריצה. לא כל כך הבנתי מה פתאום מסלול ריצה. הרי אתם רצים פה בתשעים, בשבילים, מה פתאום מסלול ריצה? אחרי שקצת שמעתי את ההסבר וראיתי שגם צריך ארגז חול כזה לקפיצה לרוחק ודברים כאלה, אמרנו, הוא צודק, בואו נשלים את הדברים האלה, ובאמת גם את זה ביצענו מהר מאוד, ולשמחתי מצאנו פתרונות להרבה מאוד תחומים שהמורים לחינוך גופני רצו, הרבה בדחיפה של שלומי. בלעדיו אני חושב שהיה קשה לעשות את הדברים האלה. זה לא תחום שדיבר אליי כל כך. לא מעט ויכוחים היו לנו לשלומי ולי, אבל הוויכוחים תמיד היו ויכוחים ענייניים, ויכוחים מקצועיים, ובתרומה משותפת של שלומי הצלחנו לבנות גם חדר כושר יפה ומותאם. בקיצור, אני חושב ששמנו את המקצוע הזה של חינוך גופני בעדיפות גבוהה של הנשיא, והתוצאות ברורות, הרבה מאוד תלמידים אוהבו את המקצוע הזה, למדו אותו בשמחה רבה, ואני מצטער שאני לא השתתפתי בשיעורים, לכן שמנתי.
0: זאב, אתה ידוע כבולדוזר עבודה, ושלומי גם היה כזה. למרות הוויכוחים שציינת קודם, הוא תמיד תמיד עשה בתחום החינוך גופני למען התלמידים.
3: נכון.
0: אז
3: אגב, הוא היה שותף מרכזי גם בפעילויות של אחר הצהריים במסגרת חוגי הפנימיה. הוא תמיד הפעיל חוג כדורסל או חוג חדר כושר, ואני חושב שאי אפשר להגיד חינוך גופני בלי לומר שלומי גליצקי.
0: טוב, זאב, למרות ששלומי קשל בניסיון לעשות ממך משהו בתחום הספורט, בוא אתה תנסה לא להיקשב, לתת לו עצות טובות לפנסיה לפני שנסיים ונשלח אותך לדרכך כמדומני להרצאה.
3: כן, נכון, אני בדיוק בעוד כחצי שעה מתחיל את זה. אז קודם כל שלומי, הפרק של אש לנשיא היה עבורי, ואני בטוח שגם עבורך, חלק נכבד מהחיים שלנו, והוא יזכר לטוב, גם כפי שהוא זכור אצלי לטוב, הוא יזכר גם אצלך לטוב, כחלק מאוד משמעותי בחיים שלך המקצועיים. אגב, לא רק המקצועיים, אני חושב גם האישיים. הפרק השני שמתחיל היום או השנה, הוא פרק לא פחות חשוב, הוא פרק של בניית קריירה השנייה, ואני אין לי צל של ספק שאתה תדע למצוא את הנתיבים המכונים עבורך, נתיב שבו משלב גם את הכישורים שלך, גם את המרץ הבלתי נתלה שלך, ואת היכולות האישיות שלך ושל משפחתך. כי פרק ב' דגש יותר על המשפחה, הוא חלק אינטגרלי מהחיים הבאים. ולכן אני מאחל לך הצלחה, ואם יהיה לך איזשהו כרטיסים לאיזה משחק טוב, אל תשכח אותי.
0: אוקיי, מילה שלך, שלומי.
1: קודם כל, זאב בשבילי הוא באמת, אני לא יודע איך להגדיר אותו, כי אישיות ועילוי בטח באשן הנשיא וגם כבן אדם. אנחנו מפגשים מדי פעם. דרך אגב, אנחנו אצל אותו ספר, כל הזמן הוא אומר לי שאתה אתה מוסר לי דש, אז אני מוסר לך דש חזרה, הנה, אנחנו נפגשים. אתה יודע כמה אני אוהב אותך, ובסוף הגענו ביחד להרבה דברים בתחום הספורט, בעזרתך, עם הקוטירות שלי, אבל זה כנראה הצליח. ואני מאמין שאנחנו נפגוש אותך, את אשתך, עדנה היקרה, ונקווה שניפגש.
3: אתה יודע מה שלומי, אולי אני אגיד לך מילה אחרונה. לא תאמין, אבל עברתי לגור לתל אביב, ובבניין שאנחנו גרים במגדל, למטה יש חדר כושר. ואני בסקרנות פעם אחת נכנסתי לשם, ואני מוצא את עצמי מדי יום מתעמל, ועושה כל מיני תרגילים, ואני אומר, וואו, התרגיל הזה שלומי היה מאשר לי את זה, או לא היה מאשר?
1: אני חייב לצלם, חייב לצלם, זה,
3: אז הנה, גם ירדתי במשקל, וגם אפילו מצאתי עניין בספורט, דבר שלא קרה לי אף פעם.
0: זאב, תשלח תמונות, אנחנו ממש לא מאמינים לך. זאב מילר, מי שניהל את כפר הנוער של הנשיא במשך שנים ארוכות, מודים לך ושיהיה לך המשך יום טוב.
3: תודה רבה לכם,
1: בהצלחה,
3: גם לך אופן,
1: קוטו. תודה, זאב, תודה.
0: תודה לשושי. תודה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נשמע את אייל גולן עם משהו שאתה ככה קצת אוהב, לא הרבה, חולה על כדורגל, ואחר כך נמשיך עם הפאנל ה... הולך ומתרחב לו כאן באולפן שלנו. חולה על כדורגל אייל גולן.

0: אייל גולן, חולה על כדורגל, רדיו של הנשיא, 106 FM, כאן תאגיד השידור הציבורי, ואנחנו ממשיכים בתוכנית המיוחדת לכבודו של שלומי גליצקי, שפורש לגמלאות. בתכן פלט כהן, מנהלת בית ספר, היא נכנסה לאולפן, עושה לנו רעש מיותר. כל דבר בתכן שומעים במיקרופונים האלה שסלאבה רכש עבורנו, ואת נתת לו קצת כסף. אני רוצה להיות עכשיו קצת עם הבנות היקרות של שלומי, שירן והדר. שמענו קודם לכן את אלי גוטמן, שהחזיר אותנו אי שם לפני שלושה עשורים, 1997. אז בואו, שירן, נתחיל איתך, ניתן את הכבוד. איך זה היה להיות עם אבא שהיה מורה לחינוך גופני באשל הנשיא, ובמקביל היה צריך להשתגע ולהתרוצץ בין הפועל באר שבע לעיסוקים הרבים האחרים, וגם צריך להיות אבא, או קודם כל אבא.
1: וואו, טוב, קודם כל, אני האמת זוכרת ממש, ממש טוב את התקופה הזאת, אני יותר גדולה מאחותי. אבא שלי תמיד היה ועד היום מאוד, מאוד טוטלי, אין אפור. או שחור או לבן. אם הוא עושה משהו, זה לא חצי. זה לא שלושת רבעי, זה עד הסוף ויותר. הוא אף פעם לא נתן 100%, תמיד נתן 105%. כל הזמן, בכל דבר שהוא עושה, וגם גם בספורט. אני זוכרת באותה תקופה, קודם כל אבא שלי ידוע כמורה הקשוח, זה שלא מוותר, וזה באמת מגיע כנראה באמת מהכדורגל, כי בכדורגל אין ויתורים, וצריכים לתת את ה-100% ויותר, ואבא שלי לקח את זה גם פה, גם לשנים שהוא לימד בהם. אני ממש זוכרת כילדה, שהם היו, כל השחקנים היו מגיעים אלינו הביתה. ואני זוכרת, היה לנו אוטו קטן כזה, ואבא שלי היה לוקח אותם לשטח, זוכר אבא? והם היו רוצים, ומדובר על ג'ובאני רוסו, ומדובר על עוד שחקנים רבים וגדולים.
2: חיילוביץ'.
1: גם, נכון. ואני ממש זוכרת, אורן סגרון עוד בזמנו, כאילו אני ממש זוכרת אותם רצים אחרי האוטו, ואני ככה בילדה, ואז הוא היה כזה מייץ ומוריד, וזה האבא שלי, הוא באמת לא... היה ממש טוב במה שהוא עושה, הוא יודע את זה, ואני זוכרת את היום של הגביע, אני זוכרת, לא זוכרת באיזה יום בשבוע זה היה, אבל זאת אותה שבת לפני, והוא שם את השיר של בועז שרבי בלופים, לתת את הנשמה ואת הלב, אני ממש זוכרת את זה. וזה חלחל בו, ואני אומרת, והנה, יש לי צמרמורת, ועכשיו אתה מחזיר אותי, לא תכננתי. ואני ממש זוכרת שהוא שם את השיר הזה בריפית, בריפית, בריפית, והשיר הזה...
0: והם נתנו.
1: והם נתנו, והמילים כל כך חדרו אליו למה שהוא עושה, וזה רק מראה על מישהו, והנה, בסוף לקחו גביע.
0: אדר, מה את זוכרת מהתקופה ההיא? כאילו שאת בת 69, אבל...
3: אני בתקופה של הגביע עדיין לא נולדתי, אבל אבא תמיד הוא היה שם ודבר. תמיד אני מקודלגת כאבת של גליצקי. כל מקום שאני הולכת זה אבת של גליצקי, המורה לספורט. ותמיד, כמו שאחותי פה אמרה לידי, אבא אף פעם לא עושה 100%, זה תמיד 105, 110, 120. גם כשהוא מגיע הביתה ובית הספר נגמר, העבודה מגיעה איתו, ואי אפשר לפספס את זה שהספורט והכדורגל והבית ספר זה באמת כל החיים שלו, ואני מתרגשת שהוא פורש.
0: למי שלא יודע, שתיכן בוגרות אשל הנשיא, וגם הילדות שלכם הייתה פה פיזית, כי גרתם פה תקופה מאוד ארוכה. איך אתן הייתם בשיעורי החינוך גופני, והאם היו ויכוחים על רקע זה בבית?
1: לא יודע, צופי, איך הייתי?
0: תכף אנחנו נשאל את המורות, אבל האם היו ויכוחים סביב זה בבית, שאתם צריכות לעשות יותר, או שהייתם ממושמרות בה?
1: ממש לא, ממש לא. אצל גם אבא וגם אמא, שגם אמא שלי מורה לחינוך גופני, כמו שכולכם יודעים, אף פעם לא היה, איך זה נקרא? לחץ, אף פעם לא היה לחץ, אף פעם לא היה איזה משהו בכפייה, בחיים לא עשיתי ספורט, אף אחד לא בא אליי בתלונות, וזה כל היופי, שלא לא היינו בית סובייטי בקטע הזה. היום אני כן עושה ספורט, אבל מיוזמתי.
0: אוקיי, אדר שירן, אני עוד אחזור אליכן. אדר, כן, חופשי.
3: אני, בניגוד לשירן, כן הייתי קצת בספורט, הייתי אלופת הארץ בג'ודו, ואבא לא היה מוותר לי, היה לוקח אותי לכל תחרות, ויד ביד איתי, גם כשהייתי רוצה לוותר לעצמי, הוא תמיד היה אומר לי שאני מסוגלת ואני יכולה, והייתי אלופת הארץ עד גיל 12, וכשהחלטתי שאני לא רוצה יותר את הג'ודו, אז אבא קיבל את זה באהבה ובחיבה, ותמיד היה שם בשבילי, למרות שספורט זה לא היה הדבר האהוב עליי.
0: אשוב אליכן עוד, אתם איתנו כל המשדר המיוחד הזה. עכשיו אני רוצה לצרף לשידור את בתכן פלט כהן, מנהלת בית ספר, שתתקרב למיקרופון. ויש לנו פה, כמו שאמרתי, סוללה גדולה שלכל אחד ניתן את הבמה, לאלה שהגיעו מקרוב ומרחוק, יוסי אמסלם ואיציק ואנדה וגיא ויעל וסופי, שעוד יש לכם חוב לספר איך השתיים שנמצאות מולכן היו בשיעורי החינוך הגופני. בתכן, שלום.
2: שלום וברכה, מתרגשת יחד עם שלומי.
0: אז קדימה, ספרי קצת על העבודה שלך עם שלומי. לא על הוויכוחים.
2: לא על הוויכוחים.
0: אנחנו היום רק ברוח טובה במשדר הפרדה.
2: אני תמיד עם שלומי ברוח טובה. שלומי ואני יודעים שאנחנו יכולים להתווכח מקצועית על ציון כזה או אחר, אבל אנחנו לפני הכל חברים טובים, ואכפתי מאוד אחד מהשני. אני ככה שמעתי, הקשבתי לאדר, אז ככה חייכתי לעצמי, כי היא סיפרה שהיא תמיד הייתה הבת של שלומי, אז אני יכולה לספר לך שפה בבית ספר הוא היה אבא של אדר. מה שאדר אומרת, אני לא יכול להתווכח איתה, אדר קובעת, זה כל פעם היה מגלה לי בכל מיני רגעים וצמתים בחיים, אז הילדות אמרו לי, אדר, אני לא יכול להתווכח עם אדר, אבל אדר אמרה שאני הולך לכאן ואני הולך לכאן והולך לכאן. אז שתדעי שהתפקידים לפעמים מתחלפים. שלומי איש חם, רגיש מאוד, אכפתי מאוד. לפעמים הייתי מרגישה שלשלומי אין וסתים. הכל אצלו בעוצמות, על כל על 200, במובן הטוב של המילה, ולפעמים גם במובן הקשה של המילה, אבל אף פעם לא התרגשתי. הייתי נותנת לו להירגע, ואז אפשר עכשיו לדבר? כן. הדבר שאני לוקחת משלומי, זה שלרגע אף אחד לא יחשוב שאפשר לזלזל בחינוך הגופני, כי זה הדבר האחרון שאנחנו נעשה. בזכות שלומי, נושא החינוך הגופני בשל הנשיא הוא מעצמה. לא סתם זכינו, לפחות אני יודעת על העשר שנים שאני כאן, אבל אני יודעת שזה גם הרבה שנים אחורה, בפרסים ובתחרויות, ובכל תחרות שיש ברמה ארצית, אנחנו מגיעים למקומות ראשונים, שלומי לא מוותר, אם חלילה אנחנו מגיעים למקום שני, אז שלומי הולך ככה מבואס, תמיד הוא היה הישגי עם התלמידים, לא ויתר לאף אחד, מכאן הקשיחות שלו, גם לא ויתר לעצמו, צריך להדגיש את זה. לא משנה באיזה מצב הוא היה ומה הוא הרגיש, התחרויות והתלמידים היו, וההישגים היו כל עולמו. ועל כך מלוא הערכתי, וגם הערכת צוות חנג שחלקו יושב כאן.
0: משהו לפנסיה בתכן, מה את מאחלת לשלומי?
2: רגע, אני עוד לא קולטת שהוא יוצא לפנסיה. אני עוד ככה רוצה להגיד לו, טוב, יש כיתת ספורט, יש זה, אתה צריך עוד לתרום לנו ולתת מהידע. מה אני מאחלת לשלומי? אני מאחלת לו קודם כל בריאות. בגילנו יודעים שזה, זה תמיד הצעירים אמרו שזה ברכה של זקנים, אבל היא ברכה שנכונה גם לצעירים אגב. יש בריאות, יש הכל. כשתזכור את זה שלומי, אני בטוחה שאתה תדע ליהנות מכל שנייה בפנסיה. מאחלת לך הרבה מאוד טיולים בעולם עם שוש ועם חברים. עם יוסי, אני יודעת שאתה הרבה נוסע, אז שיהיו לכם באמת ככה הטיולים והגשמת חלומות לכל מיני מקומות שעוד לא הספקת לנעוץ בגלובוס. שתעשה רק מה שאתה אוהב, שתמשיך ליהנות מהנכדים שאני יודעת שהם כל עולמך. אני גם סבתא, אמנם לא ותיקה כמו שלומי, אבל כל פעם שהיינו מדברים על הנכדים, הייתם צריכות לראות את זה, את העיניים המבריקות האלה, וזר לא הבין, מי שלא סבא וסבתא לא יכול להבין על מה אנחנו מדברים. אז אני באמת מאחרת לך שתהיה עייף רק מנסיעות לחול, ומכיפים ודברים טובים שאתה תעשה, שתגיד לי, עכשיו חזרתי נגיד מיפן או מארגנטינה או מכל מקום שבא לך לתאר על הגלובוס, ועכשיו אני מתכונן לנסיעה הבאה, אני ככה מאחלת לך לפחות עד גיל 85, שזה יהיה הדברים היחידים שיתרידו אותך, לאן אני נוסע עכשיו, ולאיזה יעד ואיך אני מתכנן. אני יודעת שאתה אוהב את זה, ואני באמת מאחלת לך מעומק הנשמה, שיהיה לך רק ימים כיפים כאלה, שבמנוחות תבקר את הנכדים ותתרגל לנסיעה הבאה.
0: אחלה ברכה, בתכן, את מוזמנת להישאר איתנו.
2: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. אני יודעת שאני
0: השתלטתי. יש לנו סוללה, את משתלטת לי על השידור. ויש לנו גם, רגע, אז רגע, תישארי איתנו ועוד...
2: רק משפט, אני
0: צריך לשאול. רגע, אני אתן לך להשלים, רגע. אני פשוט איתנו על הקו, אישה מאוד יקרה, ואני רוצה שתהיי ברעיון הזה. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לבילה צוק. בילה? בילה? בילה, את איתנו?
4: הלו, אתה שומע אותי?
0: כן, אנחנו שומעים אותך כאן באולפן. שלום בילה, מה שלומך?
4: לא, קודם כל אני רוצה להתנצל, עוד לא ידעתי בדיוק באיזה שעה.
0: לא, לא נורא, רק אם תוכלי לשפר את המקום שאת נמצאת, ושסביבך אני יודע שאנשים, כי אנחנו משדרים בשידור ישיר מפלס פלאבים, ו... אז א', תודה, אני שמח שאת מצטרפת לשידור. בילה,
4: שמעתי את הקודמת.
0: נכון, הקודמת הייתה בתכן פלט כהן, מנהלת בית ספר, והיא אומנם עוד לפני שהגיעה, היה מרוץ לזכרו של דני, את אלמנתו, ואת אישה יקרה בכל התחום הזה, והנצחה של דני. והיה חשוב לי מאוד, כחלק מהעניין, להעלות אותך ב... משדר ההוקרה לשלומי גליצקי. אז שלומי, תגיד משהו.
5: קודם כל, בילה, את יודעת מה את בשבילי, אישה יקרה.
4: אני מרגשת כל כך.
5: אני מאוד מתרגש, את פשוט לא יודעת, כמה אני אוהב אותך וכמה אהבתי את דני, דני צוק היקר. ובאמת עשינו דברים ביחד יפים מאוד בבית ספר לזכרו של דני צוק, אותו מרוץ של דני צוק לכלל בית הספר, וזכינו זכינו בהשתתפות שלכם ושל המשפחה. טוב לשמוע אותך.
4: מה זה אתם זכיתם? אנחנו זכינו, אני והמשפחה שלי, אין דברים כאלה. למי שאני מספר את זה, מי שהיה, שלא היה ולא יהיו דברים כאלה, כמו המרוץ הזה, ומה שאתם עשיתם שם. אני פשוט, זה המסורת של, זה מסורת כזאת שאי אפשר לתאר אותה. את השיתוף פעולה, את המסירות שלכם, את הארגון, את המער. אני יכולה להגיד את זה?
0: את יכולה להגיד הכל.
4: את זה שבכיתו התלמידים שלא ידעו במי המדובר, הכירו אותו ודיברו איתו כאילו שהיה מנהל שלהם, כבר היה אחרי שנים ואחרי שהוא גם פרש, ושמעתי את המנהלת, את בתכם, שהיא חלה לך עד פחות עד גיל 85, אז אני יכולה להגיד לך שהחיים יכולים עוד להתחיל כבר, אז אתה יכול למצוא לחוץ לארץ גם בגיל 85.
0: אוקיי, בילה, בגלל שאיכות הקו שלנו היא לא טובה, אנחנו נאלצים להיפרד לא לפני שאנחנו נשלח לך חיבור גדול ואריכות ימים.
5: אוהבים אותך, אוהבים.
0: אנחנו עוד נשתמע. בילה, תודה רבה.
4: ביי, ומכל המשפחה שלי, אהבה ענקית ותודה על כל מה שעשית.
5: תודה לכם, תודה.
4: ביי, ביי.
0: מתכן, בואי תשלימי את מה שלא אפשרתי לך קודם לכן.
2: אני רוצה רגע להתייחס לשני אירועים. רציתי באמת להתייחס גם לדני צוק וגם לשלומית, זיכרונם לברכה. שלומית זה משהו טרי מאוד. אני יודעת, שלומי יקר, כמה זה כאב לך. דיברנו על זה לא מעט. הרגישות שלך והעיניים הדומות, כל פעם שהזכרת אותה, ודיברת עליה והרצון לעשות דברים גם להנצחתה. אנחנו עוד נעשה, לצערי, המלחמות והמצב הביטחוני שלנו שיבש לנו הרבה מאוד תוכניות. וחוסר יכולת לתכנן, אבל מבחינתי זאת פקודה שאתה נתת לכולנו, ואנחנו נמשיך אותה. בהרבה אהבה, ואנחנו נקרא לך כמובן לבוא לפה ולעזור לנו בעניינים האלה, כי אני יודעת כמה שלומית הייתה יקרה לך. אני רוצה להגיד לך באופן אישי שאני, אתה אחד האנשים שמאוד קשה לי לעבוד איתם, אבל אני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותם. למה הכוונה? אני אוהבת לדבר איתך, אוהבת לשבת איתך ולצחוק, ואתה אחד החברים הטובים שלי באשל, עד שמתווכחים על ציונים, הכל בהומור, ואני יודעת ואני מכירה אותך, כי אתה אדם פרפקציוניסט, ואתה בן אדם שנכנס לנשמה וללב, ואני רוצה להגיד לך תודה על 10 שנים של החברות, לפני הכל, של העבודה ושל המסירות שלך, ושל העשייה שלך, ושל האכפתיות, והדאגה. אתה אדם שהוא כולו נשמה, וככה עבדת. אני יודעת שמאוד קשה לך, שיש לך ימים ככה עם הרבה אירורים, אבל אני רוצה שתדע שאתה אדם שמאוד מאוד אנחנו אוהבים, מעריכים, ולא שוכחים אף לרגע את כל העשייה שלך, את כל רוח הדברים שאתה מטמיע באשל, ובזכותך חינוך גופני באשל הוא מעצמה. תודה שלומי, ולא רק עד גיל 85, אלא עד 120, אבל לפחות עד 85 יעדים רחוקים התכוונתי.
0: מתכן, את גזלנית, את גוזלת הרבה זמן משלו, אבל בגלל שערפת עליו שבחים, אז אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו לא נפרדים, אנחנו לא נפרדים, השידור שלנו ארוך, אבל בינתיים אנחנו נשמע את שלמה ארצי עם זה שיר פרידה, ולא נפרדים, לא הולכים לשום מקום. אחרי השיר, סופי, יעל, גיא, אנדה, איציק ויוסי בשידור חי כאן באולפן. סופיה.

0: שלמה ארצי, זה שיר פרידה, חזרנו אליכם רדיו של הנשיא, 106 FM, תוכנית פרידה מיוחדת לשלומי גליצקי, מורה לחינוך גופני, רכז חינוך גופני, במשך כארבעה עשורים, ועכשיו אנחנו רוצים להיות עם האורחים שהגיעו עד לכאן, כדי להוקיר תודה והערכה לשלומי גליצקי. נתחיל עם יוסי אמסלם, ששמו הוזכר כבר בשידור. יוסי הוא חבר טוב של שלומי לשנים ארוכות, וכמובן גם במקצוע. יוסי יצא לפנסיה לפני כמה שנים, והיום הוא בכיר בארגון המורים, ואנחנו שמחים שיוסי איתנו. מה שלומך יוסי? מה שלומך?
1: אני שלומי מצוין. אז לא מה? כל כך טוב שאני בא למסיבת פרידה של החבר. כן. שימשיך.
0: אז מה, איך אתה יכול...
2: הוא הציע לי להמשיך.
0: קצת מהחוויות, אתה לא שומע באוזניות?
1: אני לא שומע אותך באוזניות.
0: אוקיי. כבר סלאבה שלנו ייכנס ופותר כל בעיה. מה אתה יכול לספר לנו קצת על ההיכרות שלך אי שם עם שלומי גליצקי?
1: לספר על שלומי, אני אצטרך אולי כמה ימים, לא כמה דקות.
0: אבל יש לך כמה דקות.
1: אני חושב, אם אני זוכר, שלומי, בשנות תחילת שנות ה-2000 התחלנו להיות בקשר קרוב. היום אני חושב ששלומי הוא אח שלי, יותר מאשר חבר שלי. זאת אומרת, אנחנו מחוברים בהרבה מאוד דברים ביחד, עד לרמה שאני יכול להיות באיזשהו מקום רחוק, ופתאום הוא בראש שלי. אז אני יכול להרים אליו טלפון ולהתקשר ולדבר איתו ולספר לו על חוויה כזאת ואחרת. אנחנו מבלים הרבה ביחד, אנחנו מטיילים הרבה מאוד ביחד. יש לנו כבר איזושהי מסגרת של קיץ לפה, קיץ לשם. טיולים באמצע השנה, אנחנו מטיילים הרבה מאוד בארץ. מטיילים בחול הרבה מאוד. יש לנו גם הרבה ויכוחים. זה לא רק...
0: פוליטים או לא? למרות שפה אנחנו לא מדבר על פוליטיקה.
1: ויכוחים מהכל. ויכוחים על פוליטיקה, ויכוחים על כדורגל, וויכוחים על חוקי עבודה כארגון מול מורה, על הכל.
0: יש מנצח?
1: אם יש מנצח?
0: בוויכוחים.
1: אין מנצחים. אנחנו, ככל שאנחנו לפעמים מתווכחים חזק יותר, הקשר שלנו מתהדק יותר.
0: בסוף אתם נשארים חלוקים על כל נושא ונושא.
1: כן, בוודאי שכן. אין פה דברים שאני יכול לספר ולסיים אותם ולהגיד, שלומי היה חבר שלי. שלומי יישאר חבר שלי, אני חושב, עד יומי האחרון בקטע הזה. כי הקשר שלנו הוא כל כך קרוב. קשר עם המשפחות, קשר עם הילדים, עם חברים. ולמרות מרגלי החברים הקרובים שיש לנו, החברות שלנו היא שונה, היא אחרת. זה משהו שלפעמים אנחנו מסתכלים בעיניים אחד לשני וקולטים את הדברים בצורה הטובה ביותר שיש. היו לנו גם הרבה מאוד ויכוחים על מקצוע. כשאני עוד הייתי מורה לספורט, אז היינו נפגשים במגרש והיינו מתווכחים במגרש ורבים במגרש. אבל זה ידע להסתיים. ואנחנו ממשיכים להיות חברים. שלומי, לקראת הפנסיה שלך, לקראת הפרישה שלך, אני רוצה להקריא לך משהו שאיזה ילד אחד כתב.
0: מה מוכן הילד?
1: איזה מורחת שאלה את הילדים, מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים? ילד אחד כתב לה משהו מאוד נחמד. הוא אומר לה, אני לא רוצה להיות נשיא, לא רוצה להיות מדען, לא רוצה להיות שחקן, לא רוצה כלום. אני רוצה להיות אזרח ותיק. שאלו אותו למה, אז הוא אומר, אני יכול לקום, להתעורר מתי שאני רוצה, יכול לנמנם מתי שאני רוצה, יכול לצפות בטלוויזיה בשלווה ולישון מוקדם בערב, אין לי עבודה, הוא יכול פשוט לשבת מתחת לעץ וליהנות מהבריזה הקרירה, או ללכת לפארק ולשחק שחמט עם חברים, הוא יכול לשחק בשחקי וידאו, קפה בבוקר, תה בצהריים, חלב בערב, הוא יכול לעשות בקיצור מה שהוא רוצה. זה הזמן שלך, שלומי. אבל אני אמלא לך אותו בתוכן, אל תדאג. אני אדאג למלא לך אותו בתוכן. אני אוהב אותך מאוד, שלומי.
2: תודה, תודה.
0: יוסי, שיחקת אותו בגדול, ולצדך נמצא איציק. יוסי אמר קודם לכן, אי שם בשנות ה-2000, אתה אפילו עוד לפני, באלף הקודמת, הכרת את שלומי ועשית כברת דרך ארוכה איתו. מה בפיך?
3: טוב, אנקדוטה קטנה, אני את שושי מכיר לפני שלומי. אני ושושי היינו חברים לספסל הלימודים במכללה לחינוך גופני. אז ככה שגם הקשר שלי ושל שלומי, וגם שלי ושל שושי, אני מכיר את הילדים מאז שהם היו קטנים, מאז שהם נולדו. וכשהגעתי לאשל הנשיא, שלומי ויעל היו אלה שקיבלו אותי. ובאמת, איך יוסי אמר, אם אני אצטרך פה לשבת ולדבר על התקופה שלי עם שלומי ביחד, זה ייקח אפילו שבוע. אני עכשיו מתרגש וקשה לי. אני אמרתי היום לבנות של שלומי שקודם כל אני צריך שנה להתאושש מזה שהוא יוצא לפנסיה.
0: אין לך עוד הרבה זמן, עוד שנתיים, שלוש אתה במשדר פרידה.
3: נכון, בסדר, אבל בכל זאת, זו תקופה לא פשוטה. כשאני רואה פה את סופיה ורואה את יעל, שהיינו צוות המיתולוגי, פתאום אחד-אחד פורש, ומדור הנפילים אני נשארתי, אבל הנושא פה הוא שלומי, ושלומי, אני חושב, אם אנחנו אומרים שלומי, שלומי שווה מקצועיות, שלומי שווה הערכה, שלומי שווה תחרותיות, רוח ספורטיבית, כל מה שקשור לספורט ולא קשור רק לספורט, בהתמאה שלו של התחרותיות ובנבחרות בית הספר ובגביעים, התמיע את הרוח שלו, את הרוח הספורטיבית שלו בתלמידים ובתלמידות, ולא סתם אשל הנשיא כל שנה משתתף בכל אירוע ספורט שאפשר, יחסית לבית הספר, בתי הספר התיכוניים האחרים, וזה הכל בזכות שלומי, יש המון המון גביעים, יש המון גביעים, ושלומי באמת, זה מהבחינה המקצועית. כמובן שאנחנו חברים מאוד מאוד טובים, משתפים אחד את השני בהרבה דברים, ויכוחים היו, כעסים היו, אבל עוד פעם, זה הכל חלק ממערכת יחסים. ואני אומר, אני אהיה לי מאוד מאוד קשה. שנה הבאה, שלא לראות את שלומי.
0: אנחנו נעזור לך להתגבר עוד מעט על הקושי, ואתה נשאר איתנו, איציק, תודה בינתיים, ואנחנו רוצים לצרף, אמרת נוסטלגיה.
3: רגע, אני רק רוצה משהו.
0: רגע, יש לנו אנשים שאנחנו שולפים מישיבות היום. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, אמרת נוסטלגיה, לרמי לוסטיג, מנהל בית הספר שנים ארוכות בעבר באשל הנשיא, וכיום מנהל כפר הנוער עין כרם. שלום רמי.
4: שלום, בוקר טוב.
5: אתה רוצה להניס אותי היום, אין בעיה.
4: איך הוא גלית? גליצקי לא שמעתי, איציק שמעתי קצת.
5: רמי, אמרתי לאופר אם הוא רוצה להניס אותי, הוא כבר הניס אותי, זהו.
4: גליצקי, תראה, קודם כל, אני, איציק, אתה גנבת לי חצי מהדברים שרציתי להגיד, אז אני אחסוך לכם קצת זמן על המקצועיות שלך. אתה אחד המורים שהיו ממש מסורים למקצוע. למקצוע, לא עניין אותך כלום, לא עניין אותך כללים, לא עניין אותך הנחיות של משרד החינוך. אתה רצית שהילדים יעברו חינוך של בריאות, חינוך גופני בריא. זה מה שרצית. ועשית את זה. זה היה בשבילך כמו קדושה כזאת, על הדרך שלך, על שהילדים כן יבואו ויתאמנו, שלא יתעצלו, שלא יתחמנו, שלא יספרו סיפורים. אני זוכר את בחלק עם המקצועיות הגדולה שלך, אני חושב שאולי הדבר הכי גדול שעשית באשל הנשיא, לפחות בזמן שאני הייתי, אולי בעשר שנים האחרונות עשית עוד דברים טובים יותר, אבל זה המירוץ של דני צוק. מירוץ דני צוק, הדרך שבה אתה יזמת, אתה הגית, אתה ארגנת, אתה תכננת, אתה ביצעת. ואני זוכר שבאת אליי עם התוכנית, תוכנית אבא, זה היה כמו ספר. התוכנית. והצגת את זה שלב שלב, והראית לי את זה בכל מיני סרטוטים שעשית איך פה ויראה. ואמרתי לך, תשמע שלומי, אני בחיי לא מצליח לראות את התמונה הכוללת, אבל אני כל כך סומך עליך, אני בטוח שזה יצליח, לך ותעשה את זה. ועשית את זה, והמרוץ הראשון היה פשוט פנטסטי. השבחים שקיבלת גם בתוך בית ספר וגם מחוץ לבית הספר, מהפיקוח, מכל, כל כך הרבה בית הספר באו לראות, ואפשר היה למכור את החוברת הזאת ולהרוויח הרבה כסף עם, עם הדבר הזה. אז, אז באמת, אני חושב שזה הדבר שצריך להישאר ממך בזיכרון של, של הנשיא ושלי. אני רוצה להגיד שבסוף בסוף לא היית רק מורה ואני מנהל, אני חושב שהייתה לנו גם חברות אמיתית, במשך השנים נוצרה חברות, נסענו יחד לאיטליה עם, עם, עם הספורטאים שאתה אימנת במרוסי שדה, הטיול שלנו לגיאורגיה שהיה גם כן טיול פנטסטי, אופר גם היה שם, אני זוכר את החלפת הגלגל בדיר החזירים, שאופר כל מה שהוא פחד זה שאיזה חזיר ייגע בו חלילה, והוא לא יוכל לאכול לא בשר, לא חלב ולא שום דבר, עד שירית הטיול.
0: רמי, לא חייב לגלות בשידור חי את הכל.
4: זה הכל, הכל, הכל פתוח פה. אבל אני חושב שנגע לך בסוף החזיר. טוב, אז זהו, עכשיו אתה יוצא לפנסיה, וואלה שלומי, תקשיב, עכשיו זה המונדיאל. נתחיל המונדיאל. אז אני רוצה לבקש, תארגן עוד פעם אחת, ערב צפייה משותף, לכל החברים, צוות החינוך הגופני וחברים נוספים, שהיינו מתכנסים אצלך פעם בשנה בערך.
0: מאמי, לתת הנחיות תמיד ידעת.
4: והבעיה ששלומי תמיד ידע לו למלא אותם, אני מקווה שהפעם נצליח.
0: נתת לו עכשיו חובה והוא חייב ליישם אותה.
4: הנה, תזמין לאיזשהו משחק, נשב.
5: אחד האתגרים הכי פשוטים שנתת לי עכשיו.
4: אני יודע, אני יודע. אני יודע, אתה
5: משחק איראן אלג'יריה. איראן אלג'יריה, אתה מגיע?
4: מה?
5: איראן אלג'יריה, אתה מגיע?
4: מה שאתה זה? אתה חושב שאכפתי משחק? אני בא בשביל להיות עם החברים.
2: איראן כואב.
5: 4:00 AM, ארגנטינה מול ערב הסעודית. אתה מוזמן.
0: רמי, אז רק תשלים את איחוליך לפנסיה חוץ מהמונדיאל.
4: תעשה חיים. אני, דרך אגב, אני ממש הבא בתור, שלומי, זה לא עוד הרבה זמן.
5: צדק, אתה יודע את זה, נכון.
4: ואני רוצה להגיד לך שבמשך השנים הארוכות שלי, גם בשל הנשיא, גם פה, ראיתי הרבה אנשים שפרשו לפנסיה, ואיכשהו כשהם חזרו לבקר, הכתפיים שלהם היו גבוהות יותר, החזה נמתח, באו עם תחושות מאוד מאוד טובות. זה לא סוף הדרך, זה ממש ממש פרק חדש, שאפשר לעשות איתו בתוכו הרבה מאוד דברים, ליהנות ממנו, ולהשתחרר מכל השטויות האלה של משרד החינוך. הרבה הרבה כיף והרבה בהצלחה, שלומי.
0: החותמת הזאת זה של רמי, כן.
5: רמי, קודם כל, מעבר להיותך מנואל גדול, אתה חבר יקר, וזכיתי בחבר יקר, ופה כולם יודעים, כל מי שיושב פה, כמה אני מדבר עליך, ויש לי סוף סוף הזדמנות עכשיו לבקר אותך יותר, תצטרך לסבול אותי יותר. לאן שתגיע, איפה שתהיה, אני אבוא לבקר.
4: אני זוכר שאתה, כשבאת לבקר אותי מבאר שבע, לשל הנשיא, עשית את זה על אופניים. קדימה, יש פה אחים, תתחיל לנסוע, אני מחכה לך ב-4 בבוקר.
5: אזור ירושלים, אם יש שם כמה עליות, בירידות אין לי בעיה, אבל עליות, לא יודע איך אני עושה את זה.
0: אוקיי, רמי, שלומי פורש בסמיכות למונדיאל, אני הסתכלתי בלוח ה... רב שנתי, אתה פורש כשתהיה אליפות קריקט, אבל גם את זה תעבור.
4: לא, לא, אני פורש גם במונדיאל של 2072.
0: אינשאללה. רמי לוסטיק, כהרגלנו, כיף לשמוע אותך מברך. מודים לך, תחזור לישיבה ורק בשמחות, כמו שאומרים.
4: ניפגש, אני מקווה
0: שלום. ביי. אוקיי, יוסי צריך לנטוש. בזמן, בסי, סתם, עוד לא הגענו לסי, אבל בכל זאת, מילים אחרונות שלך, אם אתה רוצה, אם לא, נשחרר אותך ונודה לך עד מאוד. אתה תגיד אחר כך באופן אישי לשם. אז יוסי, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: שהגעת עד הלום, ותמשיך לעשות חייל בארגון המורים, ולייצג אותנו נאמנה. ודיברנו עד עכשיו, איך עברה לך השעה, שלומי? שעה כבר עברה.
5: לא עבר זמן בכלל.
0: מטורף.
5: בקלות.
0: יש לנו עוד, אנחנו עכשיו מצרפים לשידור. מישהו שהוא לא מתחום הספורט, הוא חולה ספורט וידען ספורט גדול, אבל לא מתחום החינוך גופני, צריך לגוון בשידור הזה. שלום לגיא רגב.
3: שלום.
0: שלומי, גיא הוא מתחום
2: ידען.
0: מבין. פחות משלומי, אבל אתה עדיין אוהב לראות ספורט, לא לעשות, פחות לעשות, חולה ספורט. וידן באזרחות, וגם מורה שיצא לפנסיה כאן ושל הנשיא. ספר לנו קצת על ההיכרות שלך והחברות שלך עם שלומי.
2: שוב, אני לא אדבר על שלומי כאיש מקצוע. עשו את זה פה מספיק לפניי, והרימו לו, ובצדק. אני רוצה לדבר על שלומי כבן אדם, כחבר. אוקיי? אני הכרתי את שלומי, למרות שיש בינינו

0: למרות שלא ניצחנו, זה היה מבאס, אבל כן, זה היה סופי שבוע שלנו, פתח תקווה, ריינה, טדי.
1: תיקח אותי רק לניצחונות.
0: רק לניצחונות.
2: יש לכם גם לא מעט ויכוחים סביב הכדורגל.
0: נכון, נכון, יש לנו הרבה ויכוחים. עד היום אני זוכר את הוויכוחים שהיו לי טוב עם יעל לגבי פקארד, אמרתי לחיים, פקארד זה חלוץ ענק, אתם לא מבינים עד כמה. לא, אתה לא מבין כלום, הוא לא יגמור עם זה, הוא לא יגמור. חברים, תביעת עין עדיין יש לי, למרות שאני לא איש חינוך גופני, היו לנו המון ויכוחים על זה. שנינו חולים על באר שבע, אין ספק. זהו, ואם אני לא אדאג לו לתזכר אותו לגבי מתי עושים מנויים, מתי קונים כרטיסים, הוא לא יגיע לאף מקום, הוא יישאר בבית.
2: אוקיי,
0: גיא. זה בתחום אחריותי העניין. עכשיו, מה אני יכול להכין לך לקראת היציאה לפנסיה? כל פעם שואלים אותי, גם היום כשבאתי לפה, שואלו אותי, איך אתה? מה אתה עושה? כיף לך? אני אומר, אני נהנה מהחיים. זה ההצעה שלי אליך. תהנה מהחיים. קודם כל, יש לך זכות, אתה יוצא לפנסיה עם שושי ביחד. Okay. זה זכות שלא להרבה אנשים יש אותה. אני, לצערי, לא. אני, אשתי ממשיכה לעבוד, אבל אתם שניכם יוצאים לפנסיה ביחד, וזה כיף לא נורמלי. תהנה, תהנה מהחיים. כמובן שאנחנו נעביר עוד הרבה ערבים הקיץ הזה, מול הטלוויזיה בחוץ ובתוך הבריכה.
2: עם הרבה שערים.
0: עם הרבה שערים.
2: ואוכל טוב.
0: ואוכל טוב, נכון.
2: יופי, גיא, תודה. תודה. קודם, היא שם, שמענו את הבנות שירן והדר, ועכשיו עם הסכינן במשפחה, אני רוצה לומר צהריים טובים ברוך גליצקי, ברוך שלום.
3: אהלן, שלום.
2: למי לטובת המאזינים שלנו, ברוך הוא אחיו התאום של שלומי, שמתחיל לדמוע פה, ברוך. אתה לא רואה, אתה רק שומע, אבל מה אתה יכול לספר לנו? גם נאמר למאזינים שאתה גם באותו התחום, אתה מורה לחינוך גופני, אבל אי שם בצפון.
3: טוב, שלום לכולם. היי שלמה, מה נשמע?
1: בסדר.
3: היי אדר, היי שירן. הוא דומע ואני ככה, קשה לי לדבר. מה אני יכול להגיד? קודם כל אני שומע את התוכנית שלכם מ-10, ואני כל כך מתרגש. מגיע לו כל מילה ומילה. אני גם, זאת אומרת, הוא קצת, אני אקח לי עוד שנתיים לסיים, ואני רואה ככה את כל מה שהוא עובר, וזה לא פשוט, לא קשה, אבל מגיע לו כל מילה ומילה. מבחינתי, אנחנו באותו תחום, עוד מילדות עסקנו בכל דבר, אותו דבר. היינו אתלטים, התעסקנו באותם דברים, התאמנו ביחד שנים, תמיד התחרנו אחד בשני, ואם היינו רצים ביחד, אז למה אתה מקדים אותי במטר? אני לא מוכן לזה.
1: תמיד היית מטר לפניי, וזה הציק לי.
3: נכון, ממש ככה. אנחנו כל החיים ככה היינו בשיתוף פעולה ובקשר מטורף שאי אפשר להבין אותו, איזה קשר יש בינינו.
2: ספר קצת על הריבים בבית, עזוב, אתה מספר שהכל נפלא, תחזיר אותנו לימים שהייתם ילדים.
3: אז היה נפלא, והיינו רבים המון. ואיך היינו רבים? זה ככה, אני נותן לו מכות רצח, הוא שם את הידיים על הראש, עובר שתי דקות, ואז התור שלו, הוא היה נותן לי מכות רצח. וככה זה היה, כן.
2: הוגנים לגמרי, יפה.
3: ממש הוגנים.
2: הלוואי וזה היה בכל בית בישראל, ככה.
3: יאו, זה... וזהו, אז דרך אגב, כל מה שהוא עושה, הוא גר בבר שבע, אני בקירת חיים, כל מה שהוא עושה, זה אותו דבר, אני

0: או להפך, זה פשוט, זה אי אפשר להבין את זה. הוא קונה אותם דברים מה שאני קונה, אני קונה אותם דברים מה שהוא קונה. אם אני אמרתי לו איזה מילה על איזה נעליים, תוך 10 דקות כבר אצלו. וככה זה הפוך, זה משהו, אי אפשר להבין את זה. יש לנו חנות נעליים לכל אחד, זה סתם ככה לגבי זה, אבל כל דבר, מה שהוא עושה, זה לא יאמן, אה, מה, גם אתה עושה את זה? אני עשיתי גם לפניך. או להפך, זה פשוט, הטלפציה הזאת, זה משהו שאי אפשר להבין. קשה לדבר.
1: בסדר, היית אחלה עד עכשיו, ברוך, זה הכל בסדר.
2: תשמע, עד שברוך התעשת, אני הוזמנתי בזמנו לחתונה, נדמה לי שזה היה חתונה של שירן, אני לא טוב. אני נכנס, אני רואה את שלומי. אני אומר, שלומי, כפר, מה לתת לו חימום? הוא אומר לי, אני לא שלומי.
1: גיא, יפה שאלת על זה, אבל זה...
2: מה אתה מסתלבט עליי? אני אומר לו, הוא אומר לי, אני לא שלומי, אני ברוך.
1: אני יכול, שלומי וברוך יעמתו את דבריי, אני חושב שהסיטואציה שתיארת עכשיו הייתה ללא מעט אנשים בקריירה הענפה של שניהם.
0: אני אספר לכם סיפור קטן. קודם כל, כל כך הרבה מכות הוא קיבל בגללי, או להפך, בגלל שאנשים התבלבלו, זה דבר אחד. אבל אני אספר לכם סיפור. שושי ושלומי היו ב... אצלנו בקריון, אוקיי? ואז מישהי, אני לא יודע אם אני מדייק או לא, אוקיי? אבל מישהי רצה את... רצה אותי עם... לא, אז היה... תזכיר רגע, אני מדבר שני אשתי. עם מי זה היה? בקיצור, היא רצה אותו עם מישהי, אוקיי? ואז בא, אחרי כמה שנים, בא חברה לאשתי. אומרת לי, שמי, אני האמת היא לא רציתי לדבר איתך, אבל ראיתי את בעלך עם מישהו, עם מישהי. ואז היא לא ידעה שיש לה תאום, כן? שיש לי תאום. אז זה ככה סיפור, ככה...
1: זה סיפור ענק, אחד הענקים.
0: זה אחד הענקים. עכשיו עוד סיפור קטן ככה. אנחנו... שלמה תמיד לקח את המקומות הראשונים בליפות הארץ, לצות שדה וכל זה, ואני עם הבית ספר שלי הייתי מגיע עד שהייתי עולה לגמר, והגענו לגמר גם, ואני, שלמה תמיד היה עם הבית ספר שלו, עם אשל הנשיא, מגיעים יום לפני, כי זו קבוצה גדולה, ולנסוע מבאר שבע, צריך להגיע מוקדם, ואני אומר, תשמע, תיקח את התיקייה שלי עם המספרי רצים, לפניי, כי אני עד שאני אגיע, וטוב, הוא לוקח. יופי, אני מגיע. והיה לו איזה סיפור עם איזה תלמיד. כנראה בלילה עשה בעיות, בנות, לא יודע מה, סיפורים. נורא כעס עליו. ואני מגיע. וככה בלי הכנה. הוא מספר לי שהיה לו איזה בעיה עם מישהו, ואז פגיע התלמיד אליי. התלמיד מגיע אליי, כי לא חושב שאני שלומי. שלומי, אני רוצה לדבר איתך, ואז אני אומר לו, לא מוכן לדבר איתך, קח את הרגליים, אופי פה. זה היה קטע, שלומי, אתה זוכר?
3: כן, כן, כן, כן, אני זוכר. גם בסיפור אחרון, בקורס קצינים שלך, הגענו לבה"ד 1, ובאתי כאורח, ואתה היית עם מדים לפני הטקס סיום, ובמקרה עבר שם... המנפה שלך, הוא ראה אותי, והוא אומר לי, מה זה אתה על מדים אזרחים? אני אומר לו, זה לא אני, הוא אומר לו, תגיד, הייתי צריך לתת לו תעודת זהות, להראות לו שזה לא אתה? הסיפורים נחמדים, זה תמיד כיף.
1: אוקיי, ברוך, העלית לנו חיוך, חיוכים על הפנים, אז אנחנו רוצים להודות לך ו... לאחל לך גם המשך דרך אצלך, ואוטוטו גם התור שלך יגיע לפנסיה. ברוך גליצקי, תודה רבה.
3: ביי ברוך, ביי.
0: בבקשה, ביי ביי, להתראות.
1: אוקיי, שלומי, אז כולם אומרים שאתה מכונה משומנת, אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית ונשמע את ריקוד המכונה של משינה, ואחר כך נמשיך בשידור המיוחד.

0: משינה, ריקוד המכונה, רדיו של הנשיא, 106 FM, תוכנית פרישה והוקרה לשלומי גליצקי אחרי כמעט 4 עשורים, ועכשיו אני רוצה לצרף לשידור איש מאוד יקר. שוחחנו קודם לכן עם אלי גוטמן, עכשיו אני רוצה להגיד שלום לסתיו אלימלך.
1: אהלן חברים.
0: שלום סתיו, מה שלומך?
1: בסדר, זה שידור חגיגי ואני מאושר להיות שותף לחוויה הנהדרת הזאת.
0: ואנחנו מאושרים שאתה איתנו. סתיו, בוא נחזור כמה עשורים לאחור והעבודה המשותפת שלך, אתה הקפטן המיתולוגי של האדומים ושלומי הוא מאמן הכושר של הקבוצה, ספר קצת מהעבר.
1: אז זהו, שלומי הגיע אלינו ביחד עם אלי גוטמן. אלי גוטמן ידוע ביסודיות ובדרישות שלו, וקנה לשלומי גליצקי ידידנו. בא והכיר קודם כל עבודה מאוד מקצועית, מאוד מתודית, עם דרישות מאוד גבוהות, קשוח, לא מתפשר. ואתם יודעים, שחקני הכדורגל הם שחקני כדורגל, הם רוצים כדור, הם רוצים פחות כושר. וכשרצינו יותר מדי את הכדור, לא מי עמד על שלו, ואני זוכר גם את השיחות שלו עם גוטמן, אומר, אלי, לא יהיה להם כושר, אתה מבקש מהם משהו מסוים, לא יעבדו נכון, לא יגיעו לרמת כושר מסוימת, גם בשיטה וגם בדרך, אנחנו מפספס אותם. אלי, אנחנו מפספס, ואז קבוצות יברחו לנו בדרך, ולא נשיג את המטרות שלנו. בוא נגיד, זה אחד הדברים שאני גאה בהם. פשוט עמד על שלו בצורה מאוד מקצועית, מאוד איכותית. נכנס למקומות שאתה יודע מה, אחרים לא בטוח שהיו נכנסים עם אלי גוטמן למקומות האלה. הוא נכנס, הוא היה שם, הוא הוכיח שהוא צדק. אני יכול לספר אפילו גם על איזה קטע שאנחנו באמצע האימון, ואנחנו יודעים, זהו, שלומי מחנה אימון קורא אותנו, אין לנו סיכוי אפילו למצמק. ומכיוון שכך, אנחנו מחכים לראות שהדברים באמת יהיו, ואז נגיע לכדורים עם אלי גוטמן. אבל שלומי כמו שלומי, הפתיע אותנו. עשה לנו אימון מאוד מיוחד, מאוד משעשע, מאוד כיפי, והיו הרבה כאלה, כן? וגרם לנו במחנה אימון הזה להיות כל כך משולבים, כל כך חדים, שבוא נגיד שמשם והלאה הדברים זרמו עם שלומי, ואני חושב שבאותה עונה, מבחינת כושר גופני, היינו בקבוצה ברמה הכי גבוהה, וזה מה שיחזיק אותנו, ודרך אגב, אם אני אקח, לא כדרך אגב, אני אקח את זה באופן ישיר, אני אקח את זה ממש באופן ישיר, בגמר הגביע הגענו לאיזו סיטואציה של שני שחקנים פצועים, בדקה 70, אנחנו עם, בוא נגיד, 8.5, 9, מול 11, ואנחנו מתמודדים מצוין. אז זה גם לזכותו של שלומי היקר, באופן ישיר ומדויק.
0: סתיו, הזכרת את רגע השיא, הזכייה ב-1997 בגמר הבלתי נשכח. זכורה לי תמונה היסטורית שהתנוססה יום למחרת בכל עיתוני ישראל, שאתה מניף את הגביע וגם שלומי נמצא בתמונה הזאת לצדך. אתה יודע על מה אני מדבר?
1: אני חושב שאתה מדבר על על התמונה שהיינו עם מיג'ו רגר?
0: כן, כן.
1: בדיוק, זה בהחלט רגע מאוד מאוד מיוחד ומרגש, שקודם כל פגשנו את ראש העיר שלנו, ראש עיר נהדר, ולצערנו בימיו האחרונים היינו מאושרים כולנו להגיע, ובהחלט כשאתה רואה שם את ראש העיר, ואתה רואה את כל החבורה הנהדרת הזו של השחקנים, ביחד עם שלומי שבאמת הביא אותנו לרגע כזה, לסיטואציה הזו, הוא חלק בלתי נפרד מכל הגביע ומכל הדרך לזכייה בגביע.
0: סתיו, מה אתה מאחל לשלומי בפרק הבא של החיים?
1: אני אני, אתה יודע מה אני מאחל לו? שאלה מצוינת. אני מאחל לו קודם כל, הוא בטוח נהנה ומטייל, אני מכיר אותו. אבל שיקרא את העולם מצחוק. יקרא את העולם מצחוק, ולמקום שיגיע, יחייך וישאיר את החותם המיוחד שבו, עם האישיות הטובה שלו, ועם כל הפסיליטיז שעטפו את אותו באופן אישי, ובטח את המשפחה שלו, הילדים, ואני מאמין שיש כבר נכדים. אז זה בטח חלק בלתי נפרד ממנו. ולתם זה ייקח אותו בכל רגע בחיים. ונשמח לפגוש אותו באיזה משחק מעניין.
2: סתיו, קודם כל כיף לשמוע אותך. הנוסטלגיה היא מחזירה אותי באמת לרגעים כל כך יפים, והיה לנו הרבה שיחות נפש, אתה גם כקפטן, וכמה פעמים איחדת את הקבוצה לאימונים הקשים. דרך אגב, בגביע, היית לידי, אבל צרחתי לקרוא לך, אבל היה כל כך רעש, אז פשוט לא שמעת, אבל אנחנו עוד ניפגש.
1: יא מהמם, שלומי, לא ידעתי שאתה באולפן.
2: בטח, כן, אני באולפן, עושים לי צרות, עושים לי.
0: סתיו, אתה מכיר אותי, הוא יכול לא להיות באולפן, מה זה, טלפוני. לך עשיתי הנחות ואמרתי בטלפון, סתיו, אנחנו מאוד מודים שהחזרת אותנו לימים העליזים ההם, גם היום יש עליזים לא פחות, ומודים לך ושתעשה אחלה כיף, סתיו אלימלך, הקפטן המיתולוגי. תודה.
1: לשמוע ולהשמיע, שלומי, חיבוק גדול לא רק ממני, מכל החבורה הנהדרת, בלי יוצא מן הכלל, הם מעריכים אותך והם יודעים כמה עזרת להם, גם בהתמודדות, גם בהתמדה, וגם הדרך שלך בסופו של דבר ניצחה.
2: תודה, תודה, סתיו, אוהבים אותך.
0: סתיו, תודה, המשך יום טוב.
1: אמן.
0: זה היה סתיו אלימלך, הקפטן המיתולוגי, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף לשידור שלנו את יעל ברכה, יעל וסופיה חן, שהן מהוותיקות בצוות, להרים קצת המיקרופון כדי שישמעו אתכם טוב. יעל, הייתה לך עבודה כל כך ארוכת שנים עם שלומי, ואני רואה אותך, התלמידה מצטיינת פה, את משעה 10 מקשיבה לכל מילה ומילה, ואפילו דמת פה ופה. מה את רוצה לומר?
3: טוב, קודם כל, גם אני מכירה את שושי עוד הרבה לפני שלומי, עוד כשהיא הייתה בתיכון בכלל, ואז אחר כך כשהיא הכירה את שלומי והבנתי שהוא מלמד בבית ספר תומר, בבאר שבע, בבית ספר יסודי, ואני כבר הייתי פה באשל, ואמרתי, וואלה, אנחנו צריכים מורה, אז בואו נבדוק, אולי שלומי גליצקי יוכל להגיע גם הוא לאשל הנשיא. אז כמובן שדיברתי עם שושי והיא הבהירה לשלומי. כמובן שהרעיון היה מצא חן בעיניו מאוד, הוא מאוד רצה להגיע. ובאמת, אני זו שבעצם הכנסתי את שלומי גליצקי לאשל הנשיא, וגם את איציק, וגם את סופיה, וגם את אנדה. אז עבדתי עם שלומי כל השנים האלה. הרגשתי כאילו בכלל כל הצוות הזה זה משפחה אחת. ועם שלומי גליצקי הוא מקצוען ברמות הכי גבוהות שהכרתי. אני, זאת אומרת, המוטו שלי היה להביא לאשל הנשיא מורים שבאו מהספורט. אז כמובן גליצקי, אתלטיקה, איציק כדורסל, סופיה אתלטיקה, גם כן ריצות באתלטיקה. אז באמת, כאילו אני, זו הייתה המחשבה שלי, שמורים שבאו מהשטח, הם באים מהאהבה למקצוע. ואצל שלומי ראיתי את זה בצורה מטורפת. הוא כל הזמן היה עסוק באיך לחדש, מה לעשות, איך לעניין את התלמידים, איך לגרות אותם עוד ועוד כדי להגיע לשיעורי חינוך גופני. כי אנחנו יודעים, יש המון בתי ספר שתלמידים בכלל לא מגיעים לשיעורי חינוך גופני, כאילו זה הפך להיות לאיזה מקצוע חופשי בבתי ספר, אבל אצלנו באשל הנשיא זה היה כולם מגיעים לשיעורים, אין דבר כזה לא מגיעים לשיעורים, וכל כל הזמן היינו צריכים לגוון את השיעורים, ושלומי היה לוף, הוא היה יצירתי בצורה יוצאת מדופן, והשיעורים תמיד הפכו להיות יותר מעניינים, יותר כיפים, יותר שמחים, ואנחנו הרגשנו, כל הצוות הרגיש פה כאילו שלומי מעלה את הרף, ואנחנו יחד איתו מעלים את הרף, כאילו כל אחד עם הכיתות שלה ועם התלמידים והתלמידות שלהם.
0: מדהים, יעל, דיברת על נוכחות בשיעורי חינוך גופני, שזה לא מובן מאליו בישראל 26, אבל אז זה היה נר לרגליכם. ועכשיו אני רוצה לצרף לשידור שלנו תלמיד, מה זה תלמיד? היום אבא לי ילדים, עוד מעט יהיה סבא בטעות, אני יודע. שלום ליוני דמרי.
4: בוקר טוב, עופר כהן הגדול.
0: גדול, יש רק אחד. יוני הוא גם פנימיסט גאה לשעבר, ואחד המחוננים בתחום החינוך גופני כתלמיד. ובוא תחזיר אותנו, עוד מה תגיד שלום לשלומי, בוא תחזיר אותנו לימים ההם הנפלאים שלך כפדנט ספורט שמגיע הראשון, עוזב אחרון, ושלומי הוא המורה שלך.
4: וואה, אתה מחזיר אותי אי שם משנת 92, 1992, זה רק מזכיר לי כמה אני זקן. אשל הנשיא בימי הזוהר שלה, שיעורי ספורט ממתינים על המדרגות, מעל מגרש הכדורגל, כחובב ספורט. הייתי תמיד, כמו שאמרת, הייתי מגיע לשם ראשון, אבל אז התמונה שזכורה לי יותר מהכל, זה אותו טריו של שלושה מורי ספורט, בן שלוש.
0: הוא גם איתנו באולפן, איציק.
4: וואו. איציק בן שלוש, מאיר אלפסי ושלומי. למה אתם צוחקים?
0: כי קלעת לכל השלושה, בסדר.
4: אז כן, אז אני זוכר את הטריו הזה של שאי שם בשנת 89, 98, דעתי אתה הצטרפת, 97.
0: נכון.
4: אז שלושתם שם עומדים מחויכים, ולזכותם יאמר שתמיד הם היו מחויכים, תמיד קיבלו אותנו מצבר פנים יפות, ושלומי תמיד היה אבא של החבורה. לזכותו יאמר שהוא תמיד היה צוחק, תמיד מחייך, אבל גם תמיד היה יודע לדרוש. אז גם כשהיינו עושים את הקופר, את מבחן הקופר, אם אני זוכר את השם נכון, הוא היה יודע לעמוד בפינה ולספור לך, נו תגביר. עכשיו, לא, זה לא מספיק לו שאתה בשיא הקצב על דופק 220, הוא מבחינתו עוד אפשר להגביר, עם החיוך שלו. שלומי, בנוסף לעובדה של המורה לספורט, אני גם זכיתי, כמו שאמרת, להיות פנימיסט, אז אני ככה הכרתי מעבר, הכרתי את המשפחה, את שושי המדהימה, את הילדים היקרים שלו, ותמיד כשאני עוברים משם ליד הבית, אז זה היה נחמד לעבור, להסתכל, להגיד בוקר טוב, להגיד צהריים טובים, להגיד שלום. וידענו הפנימיסטים שמעבר לעובדה שהם החבר'ה שם, המורים שלנו, משלום עם ראש שלנו, אם חלילה צריך משהו, אז הם שם בשבילנו. ובאמת ששלומי כמורה וגם כבן אדם היה שם בשבילנו, ורשמתי לעצמי ככה בתזכורת להגיד, שמלבד זה שהוא היה מורה וידע לדרוש, הוא גם היה סוג של אח גדול. לא הייתי אומר חבר, כי הוא תמיד ידע לשים את הדיסטנס שבין מורה לתלמיד, אבל הוא היה גם אח גדול שזכרנו שאם חייל יצריך משהו, הוא תמיד נמצא שם.
0: מה מצב הכושר שלך היום, יוני?
4: זה לא שאלה לרדיו, אופר. זה בארבע עיניים.
0: אוקיי. שלומי?
2: קודם כל, לשמוע את יוני זה באמת התרגשות. פתאום, הזיכרון, אתה יודע, עם הזמן הוא קצת יורד, אבל הפנים שלך מעולי עכשיו. אז קרה שאי אפשר שלא לשכח אותך, ובאמת זכיתי בתלמידים, בוגרים, כמוך רבים ואלפים, והרווחנו אתכם.
4: ואנחנו אותך.
2: הדדי, הדדי, כמובן שזה הדדי, שניפגש בהמשך, בהזדמנויות.
4: בעזרת השם, בעזרת השם. עופר, אני אחזיר אותך לרגע אחד.
0: קדימה, לרגע.
4: ריצת ה-6,000, כיתה י"ב. שלומי עומד באמצע השדה למטה, אני רץ אליו בספרינט, מגיע מוריד הילוך כי הגעתי ואז הוא צועק לי לא, זה למעלה. והיה לי עוד איזה קילומטר וחצי להשלים.
0: קטן עליך עוד קילומטר וחצי.
2: אבל תמיד הגעת ראשון, זה בעיה, תמיד הגעת ראשון, זה בעיה.
4: תודה חברים, נשאר כוח, כל הכבוד לכם על האירוע שאתם עושים שם. אין מגיע, באמת, אין ראוי משלומי לקבל את ההכרה וההערכה הזו. ווואלה, הייתי שמח להיות באולפן, חבל שאני עובד רחוק.
0: היית גם מצוין בטלפון, יוני דמרי, תודה, המשך יום נפלא.
5: ביי, יוני היקר, ביי.
0: שמענו הרבה דיבורים, אנחנו נשמע עכשיו את חנן בן ארי, אתה חולה כדורגל, אז חוץ מכדורגל, עוד כמה דברים אחרי השיר.
6: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: Ever.
1: חוץ מכדור הזה.
2: רדיו של הנשיא, 106 FM, הזמן רץ לנו ואנחנו כבר ב-11:31 וקרובים לחלק המסיים של התוכנית, אבל אנחנו ניתן במה גם לסופיה וגם ליעל וגם לאנדה וגם לגלעד בן טל שיצטרף אלינו לאולפן, ובשבוע הבא יגיע זמנו ותורו והוא יהיה במשדר פרידה, תכף נדבר על זה. כרגע אני רוצה לומר ולצרף לשידור את שושי גליצקי. שושי, שלום.
3: שלום וברכה.
2: את מאזינה לנו?
3: עופר, אני משתדלת בין לבין.
2: כן, אז נציין למי שיצטרף אלינו מאוחר, אמרנו את זה גם בהתחלה, שאנחנו שולחים לך חיבוקים חמים ותנחומים על מותו של האח יחיאל, שתדעו רק ימים טובים. אז שלפנו אותך לדקה מהשיבה, אז הבמה שלך, מה את מאחלת גם לך, לטובת המאזינים, גם את יוצאת לפנסיה, בדיוק בתזמון המושלם יחד עם שלומי, אז שושי, מה את רוצה לאחל לשלומי ולך?
3: טוב, אני ככה, אני אומר את זה במשפט, שאני קודם כל שמחה בשבילי שאני זוכה לצאת לפרישה יחד עם שלומי, אישי היקר. אנחנו עסקנו באותו מקצוע, שנינו היינו מורים לחינוך גופני, חווינו את אותן חוויות. אני רק רוצה רק לומר עוד מילה קטנה לגבי שלומי, מאחר וגם אני במקצוע ויודעת להעריך ולהוקיר את העבודה בתחום הוראת החינוך הגופני, שלומי היה מורה לחינוך גופני בכל רמ"ח איבריו. הוא היה טוטלי באופן נחרץ, מסור, נאמן, וזה היה בראש מעייניו, וזה היה, אני כמורה לחינוך גופני, שראיתי את זה מהצד, תמיד אמרתי, מגיע לו פרס חינוך לאיש הזה. הוא זכה, אבל כל הזמן פרס חינוך, כי ידעתי להעריך את העבודה שהוא עשה בתחום ההוראה, הוראת החינוך הגופני. אז שלומי, בעלי היקר, אני מאחלת לך ולי ביחד, שנצא לפרישה נעימה, כיפית, חווייתית, שנחווה דברים ביחד, שתהיה לנו משמעות ביומיום שלנו, שנעשה עוד דברים ביחד, שנצבור חוויות, נהנה יותר מהנכדים ומהילדים, להמשיך לצעוד יד ביד לחוויות טובות.
2: אמן ואמן. שושי,
3: אני מאוד מתרגשת, אני ככה יצאתי מתוך אורחים שבאו לנחם, אז הכל ככה...
2: כן, אז תחזרי, הכל מתערבב לנו בחיים, ותחזרי למנחמים, ואני אתן לך משימה, כי את במשימת ברכה עמדת יפה. את אמרת ששמעת לפרקים, אז אני אעביר לך את השידור במלואו, שעתיים, ואחר כך יהיה לך מבחן. שושי גליצקי, הרבה ברכות.
3: תודה, תודה רבה, תודה.
2: חיבוקים, ביי.
3: ביי, אופן.
2: סופיה. לצידה של יעל, יעל תכף אני חוזר אלייך, אני מקיים הבטחות, קצת על השיתוף פעולה שלך רב השנים עם שלומי.
4: כן, אני הכרתי את שלומי, בשנת 92 הגעתי לאשל הנשיא, אבל הגעתי בגלל ששלומי פגש אותי ביותי מורה בבית ספר משאבים, במשאבי שדה. והוא היה שם מעביר חוג אתלטיקה, ואז לא יודעת, הוא פנה ליעל, יעל הייתה רכזת מקצוע, ואז אמר, יש מורה לחינוך גופני, שאנחנו מחפשים פה חצי משרה וכו', וכך זה התפתח. ואז פנו ליעל, יעל לא הכירה אותי, אבל שלומי ראה אותי שם בעבודה, התרשם, וכך התגלגלו אלינו, ואז הגעתי לאשל הנשיא לחצי משרה. אחר מכן כבר פרשתי מאזור משאבי שדה ורביבים ואיפה שהייתי, ולאט לאט הכניסו אותי למשרה מלאה, עברתי לחינוך, וכך... שלומי, ואז יעל הייתה רכזת מקצוע, וזהו, ועם שלומי, אז זה היה המפגש הראשון שלי עם שלומי בעיקרון. אני חייבת לומר שני דברים. אחד, שלומי מקצוען פרופר, באמת, אין דברים כאלה. אני אוהבת את המקצועיות שלו, והוא היה מאתגר אותנו, את הצוות, כל פעם עם רעיון חדש. היציאה שלו מהקופסה, היציאה שלו מהקופסה לתחרויות, לאתגרים של תלמידים, אפילו מרוץ דל ניצוג שאנחנו אפילו, זה הייתה יציאה מהקופסה. זה הייתה יציאה מהקופסה לעשות מרוץ על שם דל ניצוג, והתחרויות והמפעלים. וגם, אני יכולה להגיד דברים אחרים שגם בטכנולוגיה הוא לא היה כל כך, אבל בסדר, תמיד הוא נעזר ותמיד הוא רצה לקבל משובים ולהיעזר, כי באמת בטכנולוגיה, אבל זה גם, חלק מהטכנולוגיה היה גם חלק מאיתנו, לעבוד מול מחשבים, לעבוד מול ציונים וכו'. ואני יכולה להגיד ששלומי, מבחינתי, הוא משפחה, גם שושי וגם הבנות, אני באמת, אני כאם חד הורית, אני מרגישה ששלומי ושושי בשבילי, אין, זה משפחה, זה משפחה לטוב ולרע. היו חילוקי דעות, היו ויכוחים בחלק מהדברים, אבל תמיד הוא אפשיר.
2: כמו בכל מקום.
4: ואני לא יכולה לשכוח דבר אחד, שאני חייבת להעלות את זה. שהוא ואיציק היו שותפים תמיד לעקיצות שלי בחדר מורים. פעם זה לקשור את היומן, ופעם זה לקשור את הסרוכים של הנעליים, ולמלא את התיק, אבל זה היה באהבה.
2: ילדודס, ילדודס.
4: כן, אבל זה היה באהבה.
2: סופיה, תודה. אני רוצה לחבר את... איציק, אני רוצה לחבר את דור זקני השבט, לא להלב, אנחנו כולנו פה, ומי שהייתה איתנו כל השעתיים, אנדה, שהיא הדור העכשווי, אנדה, משהו מכל הדברים ששמעת על שלומי, שהריפו עליו בשעתיים האחרונות, איך זה מתחבר להיום?
0: אז איך זה מתחבר? וואו, אז אני יכולה להגיד שדרכי באשל הנשיא, התחלתי בתור סטודנטית אי שם ב-2016 או 2017, הייתי סטודנטית של יעל, ומאוד אהבתי את אשל הנשיא. מה שראיתי מהצד, למרות, בגלל וכל ההווי, ראיתי את שלומי, חלק אולי היו נרתעים והיו אומרים, לא, לא, אני לא רוצה להגיע למקום עבודה, ואני שמתי לי למטרה את אשל, חיכיתי בסבלנות עד 2021, עד שסופי ואל פרשו, ואז למעשה נכנסתי לצוות. ומה שקישר אותי ואת שלומי גם במרוץ השנים, זה בעצם אהבה לאוכל, אף אחד לא הזכיר את זה, אוקיי. שלומי ארגנטינה, אוהב בשר, אז כמוני כמוהו, מה שככה אהבנו והצוות, דאגנו ככה שיהיה לנו ארוחות במהלך ה...
2: ברור, אם לא עושים ספורט, לפחות אוכלים.
0: עושים גם וגם, מה זאת אומרת? ועל האשים אצלו, וכל פעם ככה זה גיבש ועשה. אבל שלומי תמיד עבורי, במרוץ השנים גם היה עבורי אבא, אבא שלי, אחד כזה שפחות נלחם על הדברים שמגיעים, ושלומי תמיד ככה מהצד היה אומר לי, תהי קצת יותר מחוספסה, תהי קצת יותר זה, אז זה מה שהוא ככה החדיר בי והכניס בי. וזהו, אני מאחלת לך באמת, בפנסיה, להתחיל ללמוד קצת להיות יותר טכנולוגי.
2: יעבוד, יעבוד על זה. אנדה, תודה, ואם לא הספיקו לנו המרואיינים להיום, אז אני רוצה לצרף עוד אחד על קו הטלפון, ולהגיד שלום לתלמיד ותיק, בדומה ליוני דמרי ששמענו קודם לכן, צהריים טובים לעדי צבי.
5: צהריים טובים, אני
2: שמע. עדי, מה שלומך בימים אלה?
5: בסדר גמור, בדיוק סיימתי תקופה של שנתיים וחצי מילואים.
2: לא הרבה, לא הרבה.
5: לא, בקטנה קצת, דוזות.
6: תודה על השירות.
2: בוא תחזיר אותנו לימים שלך כתלמיד כאן בשל הנשיא, ושלומי הוא המורה שלך, מה אתה זוכר מהימים ההם ומשלומי?
5: טוב, אז אני מהוותיקים נראה לי פה בשידור, כי לא הקשבתי כל כך לכל השידור, כי אני בתנועה, אבל אני הייתי בשל הנשיא משנת 2000 עד 2003. בשנים האלה שלומי היה גם המורה לספורט שלי וגם המאמן כדורגל שלי של הנבחרת. אני יכול לציין שהיה לנו כינוי שהיינו קוראים לו פרגוסון, כי הוא היה מבין גדול וכדורגל. בהתחלה זה היה כבדיחה כאילו להגיד פרגוסון, אבל אחר כך באמת הערכנו אותו מאוד על ההבנה ועל ה...
2: הביא קבלות לשם.
5: הביא קבלות, לקחנו את אליפות הדרום באותה תקופה שהוא אימן אותנו, באמת השקיע בנו המון. מעבר לזה, היה בינך לבינו תמיד התערבות עליי, על הריצות של ה-7 קילומטר. ערבתם עליי בכיתה י' וי' ב', נתתם לי לרוץ 14 קילומטר שנתיים, לא הבנתי עד היום למה, אבל עשיתי את זה. עשיתי את זה בגללכם.
7: אהבנו לראות אותך רץ.
5: כן, עשיתם על ההתערבות ואני הייתי זה שצריך לרוץ, כל הכבוד. אבל בנימה זו אני כמובן חייב להגיד שאני מאוד הערכתי אותו, מאוד אוהב אותו, שיהיה לו המון המון בהצלחה בפנסיה, שיהנה מהחיים, מכל הרגעים. אנחנו מכירים המון שנים מעבר לתלמיד, גם משפחה, גם עם אבא.
2: נכון.
5: זהו, אחלה שלומי שבעולם.
2: אחלה, ואם אמרת אבא, אז כמובן שאסור שלא לציין אבא מגדולי השחקנים בבאר שבע וגם בארץ, אפרים צבי האגדי.
7: וחבר יקר.
2: וחבר יקר, וידי, ידעת לרוץ, אתה יודע גם לדבר, תודה רבה לך.
5: תודה, תודה, בהצלחה.
7: ביי,
2: נתראות. אנחנו יוצאים לרוץ עם דודו טסה, אני רץ, ואחר כך אנחנו עם יעל ברכה וגלעד בן טל. דודו טסה.

0: רדיו של הנשיא, דודו טסה אני רץ, ואנחנו ממש ממש רצים לנו לכיוון סיומה של התוכנית, ורוצים להגיד שלום לאיש יקר לנו, גלעד בן טל, שנמצא איתנו כאן באולפן, הוא השכן שלנו לקומה, בקולנוע, וראו מה הפלא, שבוע הבא הוא יישב פה באותו מקום, באותה שעה אגב, ויהיה לו שידור פרידה, כי גם הוא יוצא לגמלאות, אבל עכשיו אנחנו לא מתעסקים בגלעד, אלא בעבודה המשותפת שלך, גלעד, לאורך השנים עם שלומי. אתה היית, בעצם תיעדת בהדשת המצלמה את פעלוליו.
1: אז המפגשים עם שלומי, באמת מכל השנים שלי בבית ספר, כל הזמן פרויקטים, כל הזמן האיש, יאללה, שולח לי תאריך, ביום הזה והזה יש לנו מרוצים, שני צלמים, פה יש מרוץ כזה או משחק כזה, כל הזמן
0: מפעיל אתכם.
1: כן, כל הזמן, והיו שנים שבאמת חצי לדעתי מהתוצרים של של מגמת קולנוע, כל הכתבות והדברים שעשינו, זה על טובת הספורט. יבול די גדול, אפשר לראות את זה בערוץ יוטיוב לדורותיהם, והשתדלנו לעמוד בקצב. באחד הצילומים האחרונים או התיעודים האחרונים, אז הוא בא ואומר לי, אבל למה חתכתם אותי ככה אחרי שזה יצא? למה חתכתם אותי? לא ראיתי, לא, אמרתי רק מילה אחת. אמרתי, אתה יודע למה? כי לקחת לבמאית את המיקרופון והצמדת אותו אליך לפה, והכל היה בדיסטור שאי אפשר לשים. אז הוא היה תאב את ה... ככה, אבל זה חלק מהעניין. חוץ לזה, גם בתור מחנך, כל תלמידי המאמין הזכרי היו עוברים אצל שלומי, ושם תמיד הרצינות וההקפדה, והוא לא הגיע, ועניינים, ופה ושם.
0: צלחת, צלחת את שלומי.
1: לפעמים זה היה מגיע לכל מיני פינות כאלה שהיינו צריכים לברר את העניינים, אבל תמיד זה נגמר ברוח טובה ובהסכמות, והמקצועיות, זה מה שחשוב. היה תמיד מקפיד על הדברים, כן צריכים להופיע, לרוץ, לעשות כל מה שצריך, ולא היה מוותר, גם אם הוא לא היה לו את ה... לפני הבגרות, היה חסר, עד הסוף. כמו שצריך, כמו שצריך.
2: יש לציין שבאמת זכינו בבית ספר שיש לנו גם את מגמת הרדיו, שגם ידעו לשווק את המקצוע שלנו, וגם את מגמת הקולנוע, שתיעדנו כל פעילות אפשרית, ובאמת אתגרנו אתכם, לפעמים לא היה לכם תלמידים לשלוח, אבל לכל מקום שעשינו, באמת היו הרבה פרויקטים. כל כך הרבה אפשר להעלות את זה עכשיו, אבל...
1: יש ספרייה שלמה,
2: באמת קיבלנו את כל הכלים כדי לעבוד כמו שרצינו, וזה מה שהיה חשוב.
0: גלעד בן טל, לך תתחמם על הקווים, תורך בשבוע הבא.
2: אני שומר לך את הכיסא.
1: צריך להתאמן למשהו?
0: לא, אתה קטן עליך, גלעד בן טל.
2: אני אומר לך, תביא כוס מים וקצת מתפחת לדמעות.
1: טישוי.
2: זה לא יעזור לך, זה לא יעזור לך.
0: אוקיי, גלעד בן טל, יש בהקולנוע.
1: שלומי, רק בהצלחה שיהיה לך.
0: תודה, תודה גלעד, ואנחנו עכשיו עם יעל ברכה, אני פורה החובות, ואמרת שיש לך עוד כמה סיפורי עבר עם ועל שלומי.
3: כן, אז רציתי גם להגיד עוד משהו, שלומי הוא זה שהכביר על הבית ספר עוד ועוד ועוד נבחרות, גם זה וגם זה וגם זה, בהתחלה זה היה רק ריצות שדה וכדורגל, אחר כך לא, אנחנו רוצים גם כדורסל, ואנחנו רוצים גם מחניים, ואנחנו רוצים גם את ה... את הכדור רשת, שבהתחלה הוא לא כל כך אהב, עד שהוא בסוף גם מתחבר לבנות והבין כמה זה משחק נחמד.
2: מגדל השופטים נשאר ריק.
3: מה נעשה? מה נעשה? פשוט בשנים האחרונות אני מבינה שלשלומי כבר הייתה קצת יותר בעיה עם מה שהסכימו לקבל בדרכו שלו, והיה עם בתוך הרבה הרבה הרבה מלחמות, וזה חבל. כי אנחנו בעצם החזקנו את אשל הנשיא משהו כמו 35 שנה, החזקנו את הבית ספר חזק חזק, אנחנו העלינו אותו, וחבל שלא יודעים כל כך לשמור על זה, אבל שלומי זה עדות חיה לכמה הוא נלחם כדי לשמר את המקצוע הזה בתוך אשל הנשיא. הוא עשה הכל, הכל, הכל כדי לשמר את המקצוע הזה ולהעלות אותו ולהגיע באמת לגבעים. זאת אומרת, היינו מגיעים לתחרויות, איך שהיו רואים את החולצות של התלמידים שלנו, כתוב אשל הנשיא, ישר היו אומרים לנו, טוב, נו, אנחנו נלחם על המקום שני. כאילו, הם כבר ויתרו על המקום הראשון עוד לפני שהתחילה התחרות. אז באמת, שלומי הביא אותנו, אני יכולה להגיד שלמרות שהייתי רכזת מקצוע, שלומי היה יד ימיני והיו בינינו המון מריבות, ובאמת לפעמים ויכוחים מרים היו בינינו, אבל ידענו שזה, שכל המריבות האלה וכל הוויכוחים האלה הם לטובת הבית ספר ולטובת המקצוע. אז ככה שידענו גם לחלוק על הכל ולהמשיך הלאה, ותודה לשלומי על, על זה שהוא הביא אותנו באמת למצב הזה ולאיכויות הגבוהות של הנשיא בחינוך גופני. ואני מאחלת לו, תראה, אנחנו כבר בפנסיה, ואני רוצה להגיד לך שזה כיף לא רגיל. אין יותר מריבות, אין ריבים, אין...
4: לוח זמנים.
3: אנחנו קמים, יקיצה טבעית, מה שנקרא, מתי שהעיניים נפתחות, אנחנו, אני מתעוררת, אני לא יודעת, סופי מתעוררת יותר מוקדם ממני, בגלל הבן שלה. אבל באמת, כאילו, עושים מה שבא לנו בראש, מתקשרת לסופי, מה את עושה? כלום, יאללה, בואי נקפוץ לגרנד, בואי נלך לפה. לצערי, הקורונה עוד, בגלל הקורונה, ואחר כך הזה, התחיל כל המלחמות, אז חסר לי קצת לטייל בחול, אבל כשנסיים...
0: תשלימי, קצת, תשלימי, יעל.
3: אז, אבל זה כיף גדול.
0: יעל, תודה. אנחנו ממש ממש אוטוטו חותמים את השידור המיוחד, ושלומי, אני יכול להגיד לך כמגיש התוכנית, עברו לי שעתיים במהירות הבזק, ואני יכול לעשות עליך 3-4 שעות, עוד ויתרנו על הרבה דברים, אבל אני אעשות, זה רק מעיד, מה שאני רוצה לומר, זה מעיד עליך, שאם אני יכול לעשות עליך 3-4 ואפילו 5 שעות ברציפות, אנחנו נסתפק בשעתיים, אבל אני... אחסוך את כל עשרות השאלות שלא שאלתי אותך, אבל לפחות אחת. בשעתיים האחרונות יריפו עליך שבחים ויחלו לך איחולים. מה אתה מאחל לעצמך לפרק החדש בחיים?
2: אני קצת בבעיה עכשיו, אחרי כל מה שיריפו עליי, אני, לפי החוק, מותר לי עד ה-31 לאוגוסט לחזור בי.
1: אני מכיר מישהי שעכשיו מקבלת את כיף לב, תיזהר.
2: אני שוקל אם להודיע על חזרה, על חזרה.
0: תוכנית נוספת לא תהיה. אתה יכול להמשיך, אתה יכול להמשיך.
2: זהו, זה הקטע.
1: גם מתנה עבד לא יקנה לך.
2: המתנה לא יקנה לי, אבל באמת אני חושב ש... אני כבר מרגיש עכשיו שבאמת אני פורש, לא האמנתי עד עכשיו, ואני לא אגיד שיהיה לי קל, אבל אני מאמין שאני אשרוד את זה. ומכל החברים היקרים שיצאו לפנסיה, כבר הכינו לי כבר תוכניות, אני מאמין ש... וזכיתי גם בכך שאשתי ביחד ניצא לפנסיה, אנחנו נמלא את המצבירים, וקודם כל, מה שחשוב, שהצוות שממשיך את דרכי, אני תמיד לרשותם, וכל הזדמנות שירצו אותי לעזרה, אני אבוא.
5: מילואים, ככה למילואים.
2: לא, מילואים. ואני אעבור את זה בכיף, אני אעבור את זה בכיף, וזהו, לא נשאר הרבה ימים.
0: שלומי גליצקי.
2: תודה, תודה על, על תוכנית באמת שהפתיע אותי. ידעתי שתפתיע אותי, אבל לא עד כדי כך. זהו.
0: שלומי גליצקי, אושיית ספורט, כפי שאמרתי בפתיח של התוכנית לפני כשעתיים. אנחנו רוצים להודות לך. אני לא אחזור על שלל הברכות שקיבלת בתוכנית המיוחדת הזאת. נאחל לך, אתה גם חבר יקר ומורה אדיר ורכז מעולה. נאחל לך מילה אחת, בריאות. ואנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה באולפן וגם טלפונית, ושיהיו ימים שקטים. אני רוצה להודות להילה זרוג שהייתה על ההפקה, וסלאב אבישוב הטכנאי האגדי. רוצים להודות לכולם ולשלוח שוב לשושי רעייתך תנחומים, ולהודות לשירן ו הגדר שהיו מדהימות בשידור, אמנם לא נתנו מספיק זמן, אבל אי אפשר, צריך לחלק את ההוגה לכולם, רדיו של הנשיא 106 FM, אנחנו עוד מעט בשלושה מגזינים של שדרני י' עד השעה 3 בשידור חי, ואנחנו נחתום את השידור שלנו, ונאחל לך שהחיים שלך יהיו טוטים, אתניקס, המשך האזנה מצוינת.

0: שלום חברים.
1: לא?
2: לי במראה.
1: תראי איך את נראית.
2: זה לא בריא כמו שאת אומרת.
1: מי מסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
4: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
4: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
4: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
4: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני עליכן ואתם מאזינים לקרני של הנשיא מאבא ששפים. איתי באולפן בפעם האחרונה לשנה הזאתי, חברי הפאנל, ניטה רונה, פלג רגב, דנה נודלמן ובנייה אביטן.
1: מה שלומכם?
0: מה קורה
2: חברים?
1: איזה התרגשות.
0: ברוכים הבאים לשידור האחרון שלנו יחד כפאנל. שנה שלמה שבה הגענו מדי שבוע לרדיו, הדלקנו את המיקרופון ושידרנו יחד. צחוקים, ויכוחים, טעויות מביכות ובדיחות שרק אנחנו מבינים. אבל את השעה הקרובה אנחנו לא נבזבז בבכי ובבאסה, ואת התוכנית של היום אנחנו נקדיש לכל הרגעים הכי מצחיקים, מיוחדים, סיפורים מאחורי הקלעים, טקס פרסי הפאנל שלנו, נכון, ואולי גם נכון. כמה חשבונות שיסגרו לנו פה בשידור חי.
1: מה? אני לא מכיר את זה.
3: לא הביאו לנו את התפריט.
1: אני לא מכיר את זה.
0: אז את השעה שלנו היום בחרתי להתחיל עם השיר איפה שתגידי, של עומר אדם. בגרסה שלו מתוך ההופעה באצטדיון רמת גן בקיץ הקודם. היום עומר חוזר לאצטדיון ברמת גן, שנה שנייה ברציפות, להופעה אחרי שכולנו היינו בטוחים שהיא תתבטל בעקבות הסבבון הזה שהיה עם האיראנים, שזה היה נורא מוזר.
1: סבבון, סוף סוף.
0: אוקיי. יאללה, אז אני אמא.

חלום אך שום פחד, איך נפלתי למים מתחת. התבגרנו ביחד, לא הקשבנו לאף אחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות, האמנתי לך. פתאום האושר הגיע אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

0: רבה, נה. תודה רבה. וואו.
1: טוב, אז אחרי שנה עמוסה בכל טוב, חוויות, קשיים ומלא רגעים בלתי נשכחים, נטע בא לעשות לנו קצת סדר בכל מה שעברנו השנה.
2: טוב, אז קשה להאמין, אבל עוד שנה הגיעה לסיומה, ושנה כזאת בהחלט לא עוברת בלי לעצור רגע ולהסתכל אחורה. השנה חווינו רגעים מרגשים, מאתגרים, מצחיקים ובלתי נשכחים, גם ברדיו וגם מחוצה לו. היום אנחנו נדבר על כל מה שעברנו בדרך, נזכר בחוויות, במוראיינים, בשידורים וברגעים שהפכו את השנה הזאת למיוחדת, ובעיקר נסכם את השנה כמו שצריך. אז השאלה הראשונה שלי, האם חששתם לעלות לכיתה י' ואיך הרגשתם בשידור הראשון שלנו?
3: לא חששתי, אני לא חושש מכלום, לא חושש מאף אחד.
1: חושש רק מקדם הקדוש ברוך הוא, גם ממנו, לא?
3: לא,
4: וואו,
3: איזה... אין ממה לחשוש, אני חושב שצריכים להסתכל על הכל בכלילות, ועלינו. היה קצת שינוי משנה שעברה, כי בשנה שעברה כזה... לא עשינו כלום ברך.
1: היינו בשנתי ממש.
3: כן, פתאום כאילו זה בא קצת יותר עומס, גם במיוחד שיש לנו עוד הרבה מקצועות אחרים על הראש, לא כמו שנים קודמות, אבל צריך להסתכל על זה, כאילו לא בצורה של וואי, זה בסה, יש לי מלא עבודה, אלא בצורה של וואלה, זה כיף, אני מתפתח פה, אני נהנה, והיה טוב סך הכל.
2: דנה.
5: אני חושבת שנורא חששתי מכיתה י' בגלל הבגרויות, ובגלל מה שעושים מזה, אבל כאילו היא הלכה ממש טוב וממש, כאילו בגלל ההקלות היה לנו יותר קל אני חושבת.
2: נכון.
5: וברדיו האמת שלא חששתי, כאילו ממש התרגשתי כאילו להתחיל עם כל המיני בגרות ועם כל השידורים והמרואיינים וזה שאנחנו מתחילים לשדר בפאנל, אז מזה לא חששתי.
3: גם דעה לא פופולרית, תקופת בגרויות תקופה ממש קרה.
1: וואלה, הייתה.
3: כאילו זה מלא חופשים, כאילו זמן פנוי.
5: ממש בקטרה.
1: אני יכולה להגיד שממש חששתי, אבל באמת ש... אני חושבת שזאת אחת הכיתות הכי טובות שהיו לי באשל ובכללי, וגם בכללי.
3: אבל הכיתה חטא הייתה מטורפת, אני חייב להגיד.
1: טוב, הכיתה חטא הייתי.
3: הכיתה חטא הייתה הכי טובה.
1: וואו, סניתי אותה.
2: אמה? ממש הכיתה חטא.
1: כן, בלי החטא.
5: ממש נהניתי.
3: וגם יהודה היה טוב, וכאילו תת פשוט לא עשינו כלום.
1: תת לא הייתה קיימת.
5: תת
1: כאילו
5: אני מכחישה
1: את תת ברמה. וואו, תת הייתה גם כיפה. בלי אהבת כיתה תת, אבל בכיתה חטא בלי ואני הייתי באמת באנשים הראשונים נראה לי שבאו ודיברו עם בלי המבית ספר.
4: ממש המלכה המושיעה שלי.
1: נכון, אתה חייב לא דופי.
2: אני יכולה להגיד שכיתה י'
1: לא, הוא היה מה זה מתוקי. הוא היה מה זה מתוקי.
2: מה שהוא הגיע?
1: הוא היה כזה בישן וחמולה, ואני בחיים לא אשכח ממך, בניה, סליחה.
4: חבר'ה, אולי לא נדבר עליי.
1: שדיברנו על חגים, ואז עשינו כזה קבוצות, ואתה היית בקבוצה עם כזה כמה ילדים שהיו איתנו בכיתה, עומרי וכזה, ואז אתה צחקת עלינו, על הקבוצה השנייה.
4: בחיים לא צחקתי, אני לא יודע מה היא רוצה.
2: יואו.
1: אני לא אשכח את זה.
4: אני זוכר.
1: אני זוכר גם שהכנת שניצל.
4: שפשוט היו צריכים לדרג דברים. לא, זה כבר זיכרונות.
5: רגע, נטע, איך היה לך בכיתה י' א'?
2: גם אני קצת פחדתי, אבל מתכנס היה ממש סבבה. כאילו, אחרי הבגרות הראשונה כבר ירד המתח כזה, כאילו, נרגישים ממש... לא בקטנה, צריך ללמוד וזה, אבל
3: לא, סבבה. לא, צריך להבין שבגרות זה פשוט עוד מבחן.
2: כן, מבחן.
5: כן, פשוט חשוב להוציא בו.
4: זה עוד מבחן, כמו מבחנים בכיתה י', פשוט יש לך חופש יום לפני, יום אחרי.
3: כן, זה כאילו, שבוע לפני, זה אחרי.
2: דנה הזכירה פה את המיני בגרות שעשינו השנה, אז הפקנו השנה עם מיני בגרות על כל מיני נושאים, אז אשמח שתשתפו אותנו קצת על איזה נושאים עשיתם, ואיך היה לכם לעבוד על המיני.
3: אני בעיקרון דיברתי פשוט על הפיליפינים. כאילו, אבל אם אני אכנס יותר לעומק העניין, זה אם צריך לתת אזרחות לכאילו בנים של עובדים זרים שכאילו נולדו פה וכזה נצמאו בחברה.
4: אני רוצה שיתקע,
2: כן,
4: חתמתי עם דעה.
1: שמה?
4: מה הדעה שלך באמת מה אני אגרש אותם מפה?
2: מה?
4: תקשיבו, אני אגיד לכם ככה.
2: יואו, לא.
4: יש לכם את הסרילנקים.
3: הם לא משתלבים פה פשוט.
4: יש לך את הסרילנקים שעובדים בים המלח שהם חמודים ותורמים, ויש לך את האריתראים בתל אביב שגונבים טלפונים. שוב, גנבו לנו את הטלפון לפני חודש.
3: צריך להסתכל על זה כחברה כוללת. ברור שיש הבלחות פה ושם, כאילו יש את לואי צ'אבס.
1: אי אפשר לעשות את זה.
4: חייב למצוא פתרון, אבל אתה לא יכול.
3: שהיא אישה מדהימה. אני חושב שהפתרון זה פשוט...
4: האוכלוסייה עצמה בתל אביב.
3: הפתרון זה פשוט לא להגיע, לא לסחוב את זה עד למצב שכאילו...
4: אבל זהו, אתה צריך פשוט יותר בקרה על זה.
3: אין בעיה לגרש, אבל כאילו... תחשוב שהם מחכים ומחכים ומחכים, וכבר יש לך פה מישהי שיודעת עברית ויש לה חברים, והיא גרה בכפר סבא והיא רשגלית בצופים, והיא רוצה להתגייס, כאילו היא כבר ממש...
4: ברור.
3: היא ממש חלק מהחברה. ואם היית מגרש את המשפחה ישר שהאימא הייתה נכנס להיריון, אז בכלל לא היית מלכתחילה מגיע למצב הזה.
4: עזוב, אבל נגיד והיא כן נתמעה פה, אחי, אני אומר, צריך להיות על זה יותר בקרה מלכתחילה, כי זה בחורה שיכולה להוסיף למדינה שלנו, נגיד, אבל...
5: רק לתרום.
4: לעומת זאת, יש לך את האלה שהולכים את
1: הרבה, אבל גם זה, אבל גם...
4: עזוב, אם יהיה יותר בקרה מראש של המשפחות האלה...
3: מעבר לזה גם, זה עניין דמוגרפי בסוף, היא לא יהודייה, גבר יהודי.
4: לא, אני מבין מה אתה אומר, אני מסכים איתך.
1: זה פוגע בדמוגרפיה.
3: זה גם נקודה שצריך להסתכל, אבל עזבו, לא משנה. זה נורא נושא עמוק. אבל נדבר על התוכנית שלי.
1: כן. דנה, על מה עשית?
5: אני, היה לי ממש קשה לבחור נושא בהתחלה. אופר לא אהב את רוב הרעיונות שהצעתי לו, ואז עמליה זרקה לי. הצעתי לו מלא דברים כאילו שלא באמת הייתי מגובשת עליהם מספיק, אז זה לא היה מספיק טוב. ואז עמליה אמרה לי כזה, אולי תעשי על מתנחלים, ואז אופר זרק כזה מתנחלים, מיישבים הכובשים. כן, רציתי
1: לראיין אותך. בניה מיישב או מתיישב?
4: חבר'ה, די.
5: אין לדעת.
4: גם מתנחל זה מלשון נחלה, אנשים לא...
3: בניה זורק אבנים.
5: נכון, נחלה. אני ראיינתי הרבה אנשים הזויים.
3: סתם, אנחנו צוחקים.
5: הייתי צריכה לצנזר מלא תשובות, אבל אני חושבת ש...
4: משתי הצדדים? היית צריכה לצנזר?
5: משתי הצדדים, גם מהצד היותר שמאל רדיקלי שכזה נגד, כיבוש וזה, וגם את המתנחלים.
4: במבחן הסמכה שלי עשיתי משהו דומה.
5: נכון.
1: אבל אצלך זה לא היה בדיוק, זה היה ממש בשלב זירת עימותים כזאת.
4: אבל כן, היה לי את אותו דברים שהיה חבר'ה קיצוניים די.
1: כן.
3: האמת שגם בתוכנית שלי זה היה ככה.
1: האמת שהתוכנית שלי...
3: בסוף הכל קשור לפוליטיקה, שתלו גם אצלי זה פחות או יותר.
5: אצלי היה ממש קיצוניות.
1: כאילו, היא הייתה פוליטית, היא לא באמת הייתה פוליטית, אבל בכל נושא כמעט נכנס פוליטיקה.
4: תספרי לנו על התוכנית שלך.
1: אני עשיתי על הסברה ישראלית, שזה כאילו, אני חושבת שזה הנושא שהכי בולט לי.
2: זה הנושא שמתעדת יאלי.
1: כל המגזינים, איכשהו שהתחלנו לדבר על מה שקורה בעולם.
5: יאלי תהיה שרת ההסברה בסוף.
4: לא, היא לא. אם היא תהיה שרת ההסברה, אנחנו נצטרך לעבור לאוגנדה.
1: תעבור לאוגנדה, בניה. אני חושבת שהם יקבלו אותך.
3: בוגה.
1: אבל באמת, עשיתי את הנושא הזה, וכאילו, בהתחלה אני יכולה להגיד שבאתי לאופר עם הרעיון, והוא נורא אהב אותו, אבל הוא גרם לי להרגיש ממש כאילו חוסר ביטחון לגביו, והייתי כזה...
5: מעורערת.
3: זה הוא עושה לכולם, זה אופר.
1: זה אופר, והוא גם רצה שכאילו נבוא עם נושא שאנחנו באמת רוצים, וברגע שהוא ראה שאני, למרות שהוא כזה עשה לי קצת כזה, כי גרם לי לחשוב שאולי זה לא נושא טוב, בכל זאת רציתי אותו, אז הוא כזה ממש זרם איתי. ואני חייבת להגיד שהיה לי נורא קשה לעשות את המיני בגרות, אבל אני חושבת ש... התקדמתי, עשיתי יפה.
4: אני חושב שהם יוכלו להבין, חבר'ה, גם שלי, אני עשיתי על המטח.
2: נכון, נטה, מה? אין לי כל כך מה להסביר, אבל אני עשיתי לאחיות תאומות בגלל שאני אחות תאומה, אז קצת הסברתי כזה מעבר, יותר רפואי, יותר רפואי, וגם ראיינתי אחים תאומים בעצמם.
5: ראיינה את אח שלי, סתם.
2: נכון.
4: מאמין שעוד מעט בקרוב זה יעלה להעביר, מי שרוצה הוא מוזמן להעביר.
3: כן, מה זה, מאמין. שבוע הבא כבר,
4: אפילו בימים הקרובים.
2: אוקיי, אז נעבור לשאלה הבאה. איזה מרואיין הכי התרגשתם לרעיין השנה, ואיזה מרואיין רציתם לרעיין ולא הספקתם?
3: וואי, יש פה גם ספוילר.
1: וואי, וואי.
3: יש פה גם ספוילר לטקס שלי.
2: וואו,
4: למה?
3: לטקס.
1: לטקס פרסם.
2: נכון, נכון.
3: את הרעיון הזה, זה לא נורא.
5: מי הכי נהניתי לרעיין? אני מנסה לחשוב.
1: אני, אחי, אני חייבת להגיד באמת הרעיון עם יורם גאון, גם כי
2: נפתחנו. לא, זה הרעיון.
5: מלא.
1: היה גם עוד רעיון ממש טוב ולא מורח, זה עם בר פחימה, שהרעיון ממש רעיון חזק.
3: אתם יודעים, אני חושב שאפילו... אני, כן, אני גם נהניתי יותר מבר פחימה.
4: נהניתי ממנו, הוא דיבר...
3: כאילו, לא זכרתי את זה, אבל...
4: לא, עכשיו נזכרתי, והוא דיבר ממש...
3: זה גם היה בתקופה שהוא ממש היה רלוונטי.
1: כן, נכון. זה היה נורא נורא...
5: שכחתי ממנו.
2: אני גם ממש נהניתי מיורם גאון, וגם קווין רובן בתחילת שנה.
5: נכון, גם
3: קווין רובן. אתם יודעים שהייתי איתו באירוע לפני כמה ימים?
1: אין, אבל היית עובדת שם.
3: לא, לא, לא, לא עבדתי, כאילו אירוע בתור אורח.
1: אתה תהיה בברית, בבריתה? בזה ודבק, אתה לא יודעת איך אומרים.
3: לא נראה לי, כאילו הם פה, כאילו, לא מזמינים ילדים כזה.
1: כן.
5: בוא נקרא שכן.
4: היה להם בן כבר, לא?
1: כן, בן קיי.
3: אה, היא נולדה כבר?
1: היא נולדה.
3: כן. איך קוראים לה? ראיתי את אשתו בהיריון. לא, אני לא עוקר, לא יודע
4: איך קוראים לה.
1: לא יודעת.
5: הוא מהמשפחה והוא לא עוקר.
1: יואו, פלג,
3: לא זה היה יום הולדת לסבתא שלי. כזה, ואז גם סבתא שלו.
5: וואי, אני הכי נהניתי, אני חושבת, וואי, אני לא זוכרת, או את אוהד חיטמן.
2: יפה.
5: שהוא היה ממש חמוד.
2: נכון.
4: או את ניקי גולדשטיין, לא?
5: או את גם ניקי גולדשטיין.
3: וואי, ניקי גולדשטיין, סליחה, אני סליחה.
2: זה הרעיון שהכי נהניתי.
5: די. ניקי גולדשטיין היה מדהים.
2: וואי, חמוד.
3: יאללה, בוא נסכם על בר פחים.
5: רגע, אבל מי רציתי לראיין? אני רציתי לראיין את ציפי פינס, ושמרתי אותה בהולד.
2: אה, כן.
4: אולי, אני רציתי את מרדכי דוד.
1: נכון. גם את ידיד גלמן רצינו.
4: הוא הסכים לי כמה פעמים.
3: לא, מרדכי דוד זה הכי נפילה.
4: הוא הסכים לי, אבל...
3: זה כאילו...
4: אבל אז כאילו היה עם זה קטעים, כי היינו צריכים ממש לוודא וזה, והוא היה עסוק מאוד.
3: היינו צריכים בדיעבד...
4: זה נפל בין הכיסאות.
3: היינו צריכים בדיעבד פשוט שאין לנו כאילו שאלות רשומות אליו, וכל פעם ננסה להתקשר אליו, ומתי שהוא יענה.
4: אני מאמין שנה הבאה אולי אני אלך...
3: שנה הבאה, כן, חייב.
1: אבל אתם יודעים ששנה הבאה אנחנו כאילו, בכלל אפילו כנראה לא, יש מצב שלא נהיה באותו יום.
5: די, די, בוא נצא, בוא נצא מהשידור הזה.
1: אופר נערבב.
5: לא, בוא נצא מהשידור הזה.
1: לא, לא, לא, לא.
4: זה אותו יום, הכל...
1: לא נהיה באותו, אנחנו לא נהיה באותו יום.
4: יאלי, זה אותו יום פשוט מתחלק מחצאים,
1: אני מסבירה לך משהו, בנייה.
3: חכה, חכה, היא מסבירה לך.
1: אוקיי, שנה הבאה, אנחנו, יום ראשון זה יום עבודה של י' ב'.
5: נו.
1: אוקיי, זה אנחנו יודעים. אז זאת אומרת, שבוע, שבוע, כל פעם קבוצה אחרת, אז יכולים להרבב בין הקבוצות.
4: זה חצי יום, יכולים להרבב בין הקבוצות, אבל זה חצי יום חקלאות. לא?
5: אין חצי יום.
3: הנה, אומרים לנו פה בטוקבק.
4: ארבע שעות.
1: ואז יש מעבדה.
4: שער השעות בחקלאות או בביולוגיה.
2: נכון, יש ארבע שעות חקלאות.
4: ובזמן שחלק
5: בביולוגיה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: אושר.
2: לא, באמת, ברדיו, מה
3: ברדיו, בחורה טובה.
2: גם בחורה טובה.
3: אושר, זוגיות טובה. אולי.
1: אמן.
5: בעזרת השם.
1: לא נראה לי
5: מהו.
3: שם, לא יודע.
1: האמת שלא יודעת, אני פשוט רוצה באמת גם שיהיה לנו כיף שנה הבאה, שנצליח ליהנות מבית.
4: שיהיה קליל עם ה...
3: מהוואל, בוודאות יהיה כיף.
5: שננצל את...
3: אני רוצה שתהיה פתיחת שנה טובה.
1: וואי,
3: הלוואי.
5: שננצל את יולבית ובאמת נשאיר חותם כזה.
1: אני גם רוצה שפשוט, כאילו, לא יודעת, אני ממש חושבת על הצבא וזה שכאילו... נגיע לדברים שאנחנו רוצים.
3: כן, ושילך לי טוב במיונים לצבא.
1: כל מה שאני רוצה פשוט נגיע.
4: אנחנו מאמינים בך שתתקבלי לפתח, הכל בסדר.
3: עוד ספוילר, עזבו.
1: לא,
3: נשמור את זה להמשך.
1: נטע, איזה שיר בחרת לנו היום?
5: טוב,
2: אז אני בחרתי בשיר הלוואי של פאר טסי וחנה בן ארי. השיר יצא ממש לפני חודשיים, ובעיניי הוא באמת אחד השירים הכי יפים שיצאו השנה. באתי לשאול אתכם שאלה, ואז אנחנו היינו צריכים קצת לדלג, אבל... רציתי שתענו לי איזה שיר מתאר את השנה שעברנו. אז אני מרגישה שהשיר הזה הוא מתאר את השנה שעברתי.
1: טוב,
2: הלוואי.
3: אני בוחר ים של דמעות של זרה.
4: זה היה רטורית, הוא לא רצה שתענו.
1: אז
4: לא
1: נעימה.
3: יאללה, בוא נמשיך.
4: יאללה.

0: אז דיברנו על השנה שעברה עלינו, אבל עכשיו זה הזמן למבחן האמיתי. אז דנה, אני מזמינה אותך לבדוק מה אנחנו באמת זוכרים מהשנה הזאת.
1: טוב, אז פאנל הגייזות. זה השידור האחרון שלנו ביחד כפאנל שלם. ומה לא קרה לנו השנה? 22 שידורים ביחד, 34 מרוענים, הרבה שירים מטורפים, לילה לבן, מיני בגרות, מיליון הודעות קוליות של דוד, הרבה שיחות ממנו בטענה שלא שלחנו את השאלות בזמן.
2: אני קיבלתי שיחה מדוד ב-12:30 בלילה.
0: קיבלתי גם יותר
1: מאוחר.
0: קיבלתי גם יותר מאוחר.
1: הרבה יותר מאוחר, זה לא תחרות. מיליון תקלות טכניות, טריליון הפסקות מים באשל, ומספר לא ברור של מרוענים שלא ענו לנו. המון כיף, ווואלה, לא כל כך בא לי שיגמר.
0: כן, לא מציתי עליי.
1: אז לפני שנפקה, אני רוצה שנזכר בכל הרגעים שקרו לנו השנה, ונעשה תחרות קטנה שבה אני אבדוק כמה אתם זוכרים ממה שקרה לנו. אז אני אחזיר אותנו קצת אחורה לשידור הראשון, ואני אשאל אתכם, איזה שיר פתח את השידור הראשון? יש לנו אופציות.
3: רגע, אנחנו בחרנו כל אחד ממנו, או איזה שיר את פתחת?
1: לא, אני פתחתי.
3: את פתחתי.
1: השידור הראשון, אני פתחתי אותו, ואני... יש פה אופציות.
0: וואי, מי זוכר.
3: תביא את האופציות.
1: א', לילות וקללות של עומר אדם.
0: כנראה שלא.
3: לא, לא.
1: ב', נכון עטיפה של אפרים שמיר. ג',
3: לא.
0: מה, כן.
1: פרח השכונות של טיפקס.
0: לא.
1: או ד', מדברים של נועה קירל.
2: אני חושב שלילות וקללות.
0: מדברים, אני חושבת.
3: או ד' או ג'.
0: רגע, אפרים שמיר, נכון עטיפה.
2: לדעתי לילות וקללות.
1: יאלי אפרים שמיר.
3: אני פרח השכונות כדי להיות שונה.
4: מדברים.
0: מה?
2: אני כמעט בטוח שלילות וקללות.
1: אז אני רוצה להגיד לכם.
0: לא, לילות וקללות זה היה בשבוע הראשון.
3: טוב, תנו לי להגיד, יאללה.
1: רגע, תנו לי להגיד.
3: יאללה.
1: אז אני רוצה להגיד לכם שמי שצדקה הזאת, יאלי חן, אנחנו פתחנו עם השיר, נכון, עטיפה של אפרים שמיר.
2: זה לא פייר. זה לא מפסקתי לשחק במשחק הזה.
1: טוב, אז עכשיו זאת שאלה של כזה שיעור, אז תעשו מה שאתם רוצים. כמה תקלות טכניות קרו לנו במהלך השנה בשידורים? לא כולל את מה שקרה לנו עכשיו.
3: 6-7 כזה?
1: תשארו. אתה אומר 6-7, אוקיי, נו.
2: מה האופציות?
0: אני נותנת.
1: אין אופציות, תשאר.
0: אין סוף.
2: 5.
1: אין סוף. יכול להיות שגם לא קרה לנו תקלות, אתם לא?
0: אני זוכרת.
2: קרו בבדה. 5, מה?
3: 6-7 כזה. 15.
0: למה לא התנתקו לנו מרואיינים?
1: תקלות טכניות, כאילו, לא...
3: רק okay. בשידור של דנה.
1: טוב, אז לפי מה ש... סתום. יאללה. לפי מה שבדקתי, היו לנו 11.
2: אוי, אוי.
4: אני קרובה.
2: בוא נהיה תלעד בי. תודה. מה זה הדברים האלה? זה כמו הג'מנה היחיד.
0: היא ממש ישבה, האזינה.
1: ממש ישבתי והאזנתי.
3: קדימה.
1: אוקיי, כולם יודעים שלפאנל שלנו קוראים פאנל הגייזות, אבל איך...
4: הגייזות.
1: רגע, איך דוד אומר את הפאנל. אבל איך דוד המנחה ב', פאנל הגייזות, ג', פאנל הגייזים, או ד', פאנל הגזזים.
4: ב', ב', ב'.
3: זו שאלה רטורית.
0: גייזות,
4: גייזות.
0: איך אומר לנו?
1: אז אתם צודקים.
0: היום דוד שואל אותי, מה זה אומר פאנל הגייזות?
1: מה זה אומר?
3: בואו נגיע רגע לשורש של השם, זה התחיל מה...
1: הוא חושב שזה...
0: לא נעים.
3: מהבחור בטיקטוק של הלא נעים.
1: נכון.
3: זה בגלל הגייזות.
2: זה בגלל הגייזות.
3: ואז אני ואתה אמרנו, לא נעים, זה בגלל הגייזות.
1: אז דוד חשב שזה בגלל משהו שקשור לקהילה.
0: נראה לי שאנחנו מהקהילה.
2: איזה נים ישן זה, כאילו.
0: של החיים.
2: ולא רלוונטי.
1: אז דוד, אנחנו מתקנים אותך, זה פאנל הגייזות.
0: אבל פעם.
3: הוא יודע כבר, אבל
1: הוא ממשיך להגיע הגייזות. טוב, אז...
2: אני דווקא אוהב את הגייזות יותר.
1: אני גם קוראת איזה גייזות לפעמים. טוב, אז באחד השידורים היה לנו רעיון טלפוני עם מישהו שהיה קצת לחוץ בזמנים, והוא ניתק לנו באמצע כי הוא היה חייב. עכשיו, אני רוצה שתנחשו מי זה היה. א', יורם גאון, ב', פנינה רוזנבלום.
4: יורם, דיבר בלסת.
3: תני לה להגיע לסוף.
1: ב', פנינה רוזנבלום, ג', ניקי גולדשטיין, או ד', אליאנה שכטר.
2: לא יודע מי זאת עניין שכטר, אבל נראה לי ש...
1: המורה שהייתה.
3: גולדשטיין, לא היה, ניקי. היה לו רק איזה 5 דקות לגולדשטיין.
4: ניקי היה בזמן הופעות, אני זוכרת.
1: אוקיי, נטע ניקי.
0: התשובה ברורה, זה ניקי.
3: יאללה, תגידי את התשובה.
2: אוקיי, רגע, רגע, לאסוף מכולם. אני גם חושב שניקי.
1: אז התשובה היא ניקי, כמובן. הוא היה באמצע הצגות של... סימבה. לא, סימבה. והוא היה, איך קוראים לו, הרשע?
4: סקר.
1: והוא היה חייב לעלות לבמה, אז הוא ניתק לנו. אבל הוא היה נורא נורא חמוד. טוב, אז כולנו זוכרים שזכינו במקום הראשון בתוכנית של על יורם גאון, אבל אתם זוכרים מי היה המקום שני?
0: אני יודעת.
1: את יודעת?
0: אני יודעת.
1: ספרי לנו.
4: הוא היה שימי תבורי?
0: אני יש לי, אני יודעת בדיוק מי. שימי תבורי ואסף שוורץ, הוא פשוט נעמד, הוא היה בטוח שזה הוא כזה כל כך. זה המומנט הכי מצחיק בעולם.
1: טוב, אז היה לי צודקת. אסף שוורץ, אוקיי.
3: המותג.
1: טוב, אז נכון או לא נכון, בשידור הורים, לא כולנו היינו ביחד בשידור הורים, אבל אני ויאלי היינו ביחד, ואני רוצה שתנחשו ככה, כאילו, מה היה יכול לקרות ומה לא נכון. אוקיי, אמא של יאלי סיפרה שיאלי רצתה בכלל ללכת למגמת קולנוע.
2: לא קרה.
4: לא.
3: Hell no.
2: לא קרה.
1: לא קרה. אתם
0: צמטונים, סתם.
1: אבא שלי אמר לי שהוא מסכים לי לעשות קרחת.
3: היה אבא שלי, היה לי?
1: אבא שלי.
3: וואלה, כן, מתאים.
0: כן, הוא אמר שלי. אה, הייתי, רגע.
2: זה רנדומלי מדי בשביל שהמציאו את זה.
4: כן, לא.
1: נטע, מה את אומרת?
4: לא.
0: אוקיי, אני אומרת שכן, זה קרה לגומר.
1: אז אבא שלי הסכים לי לעשות קרחת.
0: בשביל תפקיד, לא?
1: אני לא זוכרת מה זה היה, הוא אמר שהוא מסכים לי לעשות קרחת.
4: אין לדעת. בטח בשביל משהו.
2: של מטופלת.
1: אמא של יאלי סיפרה עליה שבתור ילדה, יאלי הייתה עושה הופעות של ג'אס דנס בסלון.
3: כן, בוודאות, זה גם מתאים ליאלי עכשיו.
4: כן, למה לא?
3: יאללה, תשובה.
1: טוב, זה נכון.
0: זה קרה. זה עד היום קורה, לא נעים.
1: אבא שלי סיפר שהוא רצה לקרוא לי אלכס.
3: וואלה, נראה לי זה גם מגיע לי.
0: הוא לא רוצה לקרוא לך אלכס, אני יודעת בדיוק למה הוא רוצה לקרוא לך דן.
1: למה הוא רוצה לקרוא לי דן?
0: כי זה שם של פקה.
2: אלכס,
3: זה הגיוני.
1: לא, כי זה שם של מישהו.
3: אני לא חושב. זה שקר?
1: זה שקר. אתם צודקים.
2: בוא נעני, 4-4, זה גאון.
1: את איזה מפורסם, יהיה לי עדיין מחזיקה באולד.
3: ידין גלמן.
1: רגע, יש אופציות.
3: מורדכי. זה שאלה רטורית, יאללה.
1: וואי, שומעים.
3: תגיד לתשובה.
1: אוקיי, ידין גלמן, ניר מלהקת שזמת, או כל התשובות נכונות.
4: כל התשובות נכונות.
2: או, יפה. כל התשובות נכונות, יפה.
1: אז כל התשובות נכונות. איזה מרואיין.
3: יאללה, היא ממקבלת.
1: איזה מרואיין סיפר לנו שיש לו תחביב מגונה לנשנש במבה מתחת לשמיכה בלילה.
3: וואלה, אני לא...
0: וואו.
4: היה את זה של השיר.
1: רגע, יש אופציה.
0: אז נוסעת חייבת לתת אופציה.
1: א', שלום דנינו. ב', אוהד...
2: שלום דנינו.
3: ראיינו את הבחור.
2: כן, זה הראש...
1: ב', אוהד חיטמן. רגע, שלום דנינו, אוהד חיטמן או ניקי גולדשטיין.
3: ניקי גולדשטיין.
0: אוהד חיטמן.
4: אוהד חיטמן.
3: ניקי גולדשטיין, הוא מרגיש שובב. ניקי גולדשטיין. ידעתי. הוא רוצה עוד שובב מתחת ה...
1: טוב, אז אנחנו ממשיכים עם...
0: לא רק מנשנש במבה,
1: אם... לא רק...
2: אוי.
1: יאללה, תעצרי את עצמך.
3: אנחנו ברדיו חסר.
0: סתם.
3: זה לכאורה. ניקי המלך. קדימה להמשיך.
1: אוקיי, אז ממשיכים אם קרה או לא קרה. באחד השידורים, בניה כנראה לא יכל להתאפק, ויצא בהפסקת שיר לשירותים, והחל לשידור בזמן שהוא היה על הקונסולה, הוא היה ראש שידור.
2: באמת זה קרה?
4: זה קרה.
3: אסור לי לדבר, חבר'ה.
1: קרה.
0: לא נראה לי קרה.
1: קרה או לא קרה?
4: קרה, אבל כן, קרה
2: או לא קרה. כאילו, אני לא יודע, כנראה לא הייתי שם, אני לא זוכר.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה, חברים.
0: זה נורא מין, אבל.
1: בניה אולי יצא להפסקות שירותים, אבל לא
3: בזמן שהוא היה ראש שידור. פלג יצא לי
1: תמונה של איזה מרואיין, אבל תעצרו את עצמכם, אוקיי? תמונה של איזה מרואיין דוד הדפיס לנו על הדפים כדי להטריד את אחד השדרנים. רגע.
0: ואת מי?
1: רגע, ואת מי? נעמה כהן נחושתן, אמא של יאלי, פטר קנולר או אוהד חיטמן?
3: פטר קנולר.
2: פטר קנולר.
1: וואו, טוב, אז התשובה היא ברורה, וזאת התשובה הנכונה. בסטי שלי. טוב, אז לאחר שיוגב בר ששת לא יכל להתראיין אלינו, ממש ניסינו למצוא אלטרנטיבות שונות בדקה האחרונה, ומישהו מאיתנו התנדב להתקשר לרועי בר נתן. רועי ענה לטלפון, אבל עשה סקם על אותו שדרן שלא זיהה את הקול שלו. רועי אמר כזה, אני לא נמצא, רועי לא נמצא, תתקשרו בפעם אחרת, והשדרן לא זיהה את הקול שלו, וזה היה כאילו ממש לא נעים. מי זה היה? נטע רונה. דנה נודלמן, יאלי חן או פלג רגב?
3: שמת את עצמך, זה
2: אני לא מתקשר למרואיינים.
4: יאלי חן.
3: לא, זה דנה. זה דנה, כי אמרה זה היה ממש
0: נעים. אני אומרת
1: להחליט, הוא דנה.
0: אני אומרת שזה דנה.
3: זה דנה. זה דנה?
4: דנה?
1: לא, התשובה היא יאלי חן.
2: כן, זה היה לי.
0: אתה לא זוכר?
2: אני
1: זוכר. התקשרה לרועי בר נתן. הכל לכאורה כמובן, אבל התקשרה לרועי בר נתן, והוא עבד עליה בטלפון והיא לא זיהתה אותו.
0: סליחה שלא זיהיתי אותו.
1: לא נעים.
3: מי זה עוד היה שקרה לו את זה, שהתקשרנו עם רועיין זה, ואז הוא פשוט אמר לו, זה המזכירה, זה הוא לא יכול.
0: זהו, זהו.
3: את בטוחה שהיינו שם למעלה?
1: הוא עבד עליה, הוא פשוט עבד עליה, לא נעים.
3: זה מצחיק.
1: טוב, אז כולנו כמובן זוכרים שזכינו בשידור המוזיקה הכי טוב על התוכנית שעשינו על יורם גאון, אני אזכיר את זה עוד פעם. אבל אתם זוכרים על איזה זמרים רצינו לעשות לפני? אוקיי,
0: וואו, עברנו
4: מלא.
0: עברנו כאילו.
1: רגע, יש אופציות, חברים. הכבש ה-16 ולהקת משינה, הכבש ה-16 ויוני רכטר, משינה היהודים ויוני רכטר, או כל התשובות נכונות.
0: כל התשובות נכונות.
4: אני לא יודע,
3: אני
4: לא התעסקתי.
3: אני גם לא הייתי, אני הייתי בארצות הברית.
0: אז אני אגיד לכם שאני ממש זוכרת שאני יושבת עם דוד ואני מדברת איתו, ומשינה לא מתראיינים, ויוני רכטר לא עונה, והכבש ה-16 לא, והיהודים לא, אז
1: יורם גאון. טוב, אז התשובה היא כמובן כל התשובות נכונות, ויורם גאון, איזה מזל שהוא ענה לנו.
0: מזל שריין אותו.
1: וואו.
3: אני באותו זמן הייתי רגל על רגל בניו יורק.
4: רעיון שכמעט חצי שעה.
2: אני הייתי רגל פה.
4: באמת הוא היה ממש חמוד.
1: הרעיון הכי כיפי שהיה לנו, נראה.
0: הרעיון מטורף.
1: כן, הוא התחיל לדבר איתנו בלדינו, זה היה מצחיק.
3: קדימה חבר'ה.
1: על איזה מרואיין אופציונלי שהיה לנו, דוד אמר שהוא בחור סטלן, והוא לא סומך עליו, והוא לא יענה לנו, אז כדאי לנו בכלל.
0: לכאורה.
1: למה אתם מתפרצים?
3: יאללה, אין להקריא את התקריף. תשובה נכונה.
1: כדאי לנו למצוא עוד מרואיין.
3: אני חושב שדוד ומורדכי דוד לא כאלה מסתדרים.
1: מורדכי דוד, שלום דנינו, ניקי גולדשטיין, או פתח
4: לונה.
3: מורדכי דוד, חבר'ה, דוד ומורדכי דוד, זה סיפור אהבה. אני מקווה שנפגיש אותם איזה יום אחד לעשות זירת אימותים.
0: Haters to lover. Enemies to lovers.
1: טוב, אז אני אספר לכם שזה היה מורדכי דוד, למרות שדוד קורא לכולם סטלנים.
3: אגב, מורדכי, אם אתה שומע, הרכב של דוד חנוי באשל, אתה מוזמן. אשל
2: הנשיא
3: לחזור. למען הדמוקרטיה, אתה יודע.
1: טוב, אז אני לא מאמינה שזה קורה, אבל שאלה אחרונה. מי מחברי הפאנל רכב על דולפין במקסיקו?
3: אני. את נותנת אפשרויות?
1: אין אופציות, זה כולם פה אופציונליים.
2: אני לא רכבתי
3: על דולפין. איך רוכבים על דלפין במקסיקו? כאילו איך, איך...
0: מי שפעם במקסיקו?
4: לא, לא, לא, לא, דנה.
3: מה זה לרכוב?
4: דנה
3: כל
4: הזמן בארצות הברית בסביבה.
0: דנה כאילו מתיירת, זה.
4: כן, כן, דנה...
0: טוב, אני אומרת היה, אבל אני
1: רוצה... רגע, רגע, בוא נעשה את זה מסודר, בניה, מה אתה אומר?
4: רגע.
3: לא היה אפשרויות?
2: אני נמנע.
4: את מטרילה אותנו?
3: דנה, פלג לא היה במקסיקו.
1: אוקיי,
4: את מטרילה אותנו?
0: אני טוענת ש... דנה גם.
1: מה את טוענת?
4: כמובן שדנה נודלמן.
1: מה אתה טוען?
2: אני נמנע.
1: אוקיי, אז אני אספר
0: לכם.
1: זה בנייה אביטן.
3: וואלה, היינו בכזה ריף דולפינים, והוא אומר לדולפין איזה פקודה נערף, הוא מסתובב, נותן לך את הסנאפרים שלו, אתה מחזיק, יושב עליו, והוא פשוט מתחיל לאכול, אתה נתקע במים, וזה חד המים.
2: וואו, איזה כיף.
3: ראית מה זה?
1: יואו.
2: יאללה.
1: טוב.
0: דן, איזה שיר בחרת לנו?
1: טוב, אז לקראת זה שאנחנו עולים ליוד ב' ואנחנו עוברים לשנה האחרונה שלנו ככה ברדיו.
2: נגמר.
1: סתם, זה לא השיר. אבל...
0: מזלנו.
2: אמרתי.
1: מזלנו, הייתי חוטפת את כיף קרינג' לא נעים. אבל בחרתי את השיר עניין של זמן של גידיקוב.
2: היידי.

0: אוקיי, אז אני רוצה, לפני שנמשיך, אני רוצה שנזכר בפעם הראשונה שבאמת פתחנו פה את המיקרופון, השנה. אז בניה הכין לנו כזה קולאז' של כל הפתיחים שלנו מתחילת השנה, בניה אתה...
1: אנחנו התחלנו בדן האמת, אנחנו...
2: יואו, עם כל התקלות.
1: עם כל התקלות, שמתי את כולם בפנים, שתבינו את הלחץ, איך נלחץ נועד.
2: יואו, זה לא מצחיק.
1: יאללה, היה לי את הפילי, ואחרי זה נגיב לזה ככה, בקצרה.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: עכשיו זה מגיע.
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי, היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, אלון הביא, אז שתינו, אבל היה ממש כיף בהתחלה.
1: מי זה אלון?
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: כל זה בשידור ראשון שלנו, פלא.
4: אבל הוא חייה. מה זה? יו, אתם זוכרים.
1: זה תקלה שהייתה בזמן אמת.
4: וואו, אני חתכתי כאילו שוק.
1: אתם שומעים, כל זה בלייב.
4: רגע, תשמע איך אני...
1: ואז היא חתכה, הייתה בשוק.
4: שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם
5: מכאן. איזה מהמם, איזנה.
4: שמסים מאב השפם. היום הוא היום ה-704 למלחמת חרבות ברזל.
5: Oh my God.
4: וגם היום אנחנו לא שוכחים את 48
1: חטופים
4: שמחזקים עדיין בשבי חמאס, שאנחנו מתפללים לשובם במהרה. אני דנה נודלמן, ואיתי כאן באולפן חברי הפאנל, נטע רונה, יאלי חן, פלג רגב ובניה אביטן.
5: שלום דנה.
1: שלום דנה.
4: שלום. ובשעה הקרובה נדבר איתכם על צרכים מיוחדים, תאונות דרכים לישראל, נדבר גם על ספורט של גברים ונשים, ונשאל מה אנחנו מרגישים עם אומנים שמעורבים בפרשיות. את השירים לשעה הקרובה בחרו חברי הפאנל, ואני הראשונה שביניהם. אז השיר הבא יצא אולי במאה הקודמת, אבל זה לא מנע ממנו להתפוצץ השנה בתחת.
5: נכון את יפה?
4: נכון את יפה של אפרים שמיר. את השיר הוא כתב תתפלאו על ירדנה הרזי, שמסתבר עלו קרש קטן עליה, אבל היא בחרה להינשא באותם ימים למפקדם בלהקת הנחל.
5: איזה זויאני!
1: יפה מאוד.
5: דנה, לפעם ראשונה זה מעולה.
4: מטורף.
5: אז אני חייבת שנאזין לבא.
1: הקטע שלי, אני הייתי אחד הלחוצים, ואני בטוח שגמגמתי שם מלא. קדימה.
5: מה קורה פה?
6: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כאן רדיו שהנשיא 106 FM. אני בניה אביטן, מנחה השידור של היום, ואיתי כאן באולפן פלג רגב, יאלי חן, דנה נודלמן ונטע רונה.
5: איזה חמוד.
3: כל בסדר, בניה, מה איתך?
7: מעולה.
6: אוקיי. היום הוא היום ה-711 למלחמה, וגם היום אנחנו לא שוכחים את 48 החטופים שמוחזקים עדיין בשבי החמאס, שאנחנו מתפעלים לשובם במהרה. בשעות האחרונות אנחנו שומעים על תחילתו של התמרון הקרקעי, שבו עשרות אלפי חיילים נכנסים קרקעית לכיבוש העיר עזה, בתקווה שחיילינו יחזרו בשלום הביתה ושסוף סוף המלחמה תגיע לסיום. במגזין היום נדבר על השנה החדשה תשפ"ב שבאה לנו לטובה, על החלומות שלנו לעתיד, ונתכנן ביחד לאן לטייל בחגים, ולא נוותר על הגמר של האח הגדול שיסתיים בסערה ויש שיגידו בציניות.
1: אשכרה יסקוב.
6: את המוזיקה בשעה הקרובה יבחרו חברי הפאנל, ואני הראשון מביניהם. אז נתחיל בשיר עם קצב טוב, שיתוף פעולה מצוין של טראביס סקוט, יאנג טאג וג'יי קול. דה לונדון, האזנה נעימה.
1: האזנה.
4: נעימה.
5: האזנה
1: נעימה. לפני שנעבור לקטע הבא, אני הייתי פשוט מאוד מאוד לחוץ.
5: אני זוכרת את בני, הוא כזה מסתכל על הדף.
4: כן, הוא היה...
5: ככה, הוא לא הצליח לזה.
4: וואה, אני הייתי ברעידות, אני זוכרת.
1: יאללה, הבא, מי הבא, יאלי?
5: נראה לי אני, לא?
1: זה היה הפרומה שלנו.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן, יש על הנשיאים מאבא ששפים. היום הוא היום ה-725 למלחמה, וגם היום יש עדיין 47 חטופים וחטופה אחת בעזה, שאנחנו מתפללים לשובם בכל יום ויום, וכמה שיותר מהר. אני אלי חן, והיום איתנו באולפן נמצאים דנה נודלמן, בניה אביטן ונטע רונה. איזה כיף שאתם איתנו כאן היום. מה שלומכם?
4: שלום.
5: היום נדבר על הטרנדים הכי חמים, יום כיפור שמתקרב אלינו בצעדי ענק, ועל עסקת החטופים של הפרק והאנטישמיות בעולם שלא נגמרת. כל אחד מחברי הפאנל בחר לנו היום שיר, ואני הראשונה מביניהם. אז השיר שאני בחרתי להיום הוא Every Breath You Take של The Police, שבעיניי הוא אחד משירי האהבה הכי יפים שיש. אבל יצא לי לשמוע לא פעם ולא פעמיים אנשים שאומרים שזה שיר שהוא מדבר על אובססיה במסווה של אהבה. אז אני רוצה שאתם, בזמן שתאזינו לשיר עכשיו, תתרכזו במילים שלו ולא רק במנגינה.
1: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. אתם על... זה כבר פלא.
5: הגענו לפלא.
1: יאללה, עשתה שם כמו הקדמה לתשובה בספרות, כפה עליה. איזה קטע יש עליי, לא הבנתי.
5: וואי, איזה פיפי.
1: זה השידור הראשון שלך.
4: Every breath.
1: זה כאילו שידור ראשון שלך. זה השידור הראשון של כולם.
4: בוא
1: תראה מה זה
4: קלט. אם
1: זה הקטע מצחיק,
4: אני הראשונה ביניהם.
1: באותו השידור של יאלי,
5: היה את הקטע עם הבחור שראיינו.
4: כן, די, זה כבר...
1: בואי, אני לא זוכר. שראיינו והיא אמרה לו על פלסטינים בבאר שבע.
5: נכון, אבל באמת, היו.
1: רציתי להכניס את זה, אבל... בוא נשמע.
5: לא לפדח אותי, בבקשה.
1: כאן רדיו של הנשיא 106 FM. היום הוא היום ה-752 מאז השבעה באוקטובר, ועדיין יש כ-13 חללים חטופים בעזה. אנחנו מתפללים שישובו אלינו במהרה לקבורה ראויה, ושייפסקו המניפולציות של החמאס על משפחות החללים. אני פלג רגב, ואיתי באולפן היום חברי הפאנל, יאלי חן, נטה רונה, דנה נודלמן ובני אביטן.
7: היי.
1: בשעה הקרובה נדבר על בריונות ברשת, אלימות בבתי הספר והשסע בעם. נערך בתוכנית את כוכב הרשת, השחקן והמנחה, קווין רובין. נדבר איתו על הדרך שעבר עד היום. הביקורת שהוא מקבל ואיך שהוא מתמודד איתה, וכמובן איך לא על הפסטיגל. נתחיל את השידור עם השיר נשמות צמאות של הזמר בן צור. בן צור פרץ בשנה האחרונה והוציא המון שירים שהתפרסמו בצורה יוצאת דופן, כמו כל הקבע לטובה, סיפורי צדיקים ועוד. הוא מילא את מנורה פעמיים בשבוע האחרון, ונראה שיש לפניו עוד המון שנים של הצלחה.
4: אומי גאד.
5: וואי, פלג, קלאס.
8: כוכב יופי. קלאס. מהר רצח, אתם יודעים.
5: אבל אתה מצאת כאילו, זה בלי חפירות.
4: כן.
5: עכשיו אלה, הנה, אהבתי מאוד.
8: לא כמוני.
4: איזה מוזר, לא כמוך.
8: שלום, יכול. יאללה, נעבור לאבא.
5: יאללה, עכשיו אנחנו עושים את נטה.
9: נברי, לא יודעת מה היה שם. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני נטה רונה, ואתם על כאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM. איתי כאן באולפן, חברי הפאנל, יאלי חן, בניה אביטן, דנה נודלמן ופלג רגב.
7: שלום, נטה.
9: שלום. היום 760 ימים מאז השבעה באוקטובר, וכמובן שאנחנו לא שכחים את 8 החטופים החללים שנותרו ברצועת עזה, ואנחנו מתפללים לשובם במהרה. בנוסף, היום 4 בנובמבר, 30 שנה לרצח יצחק רבין. אז חברי הפאנל ואני נדבר על נושאים שנוגעים ללב של כולנו, וגם קשורים לרצח. נדבר על רצח יצחק רבין, על השסע החברתי, נראיין את יניב, סגן אלוף במילואים שמשרת בעזה, ויש לו סיפור מאוד מיוחד. נדבר גם על ניסיונות התאבדות בקרב חיילים, אבל לפני זה רציתי לפתוח את השידור בשיר שאני מאוד אוהבת, באתי בשקט של דודו טסה. זה היה, אני פשוט לא יודעת לנשום נכון, ואז אני מאבדת את כל מה שיש לי, ואז אני נשמע...
4: זה היה מעולה, זה היה מעולה.
9: זה היה סבבה, אבל אם אתם שומעים, כאילו יש לי את זה.
5: פעם ראשונה אני
9: מעריכה
5: אותך.
9: וואי וואי.
8: אני כפעם ראשונה הייתי הכי גרוע פה, אפשר להסכים על זה.
4: לא, כן.
8: אני לא חושב. פלג הכין לנו פה גם משהו, לא היה לי?
5: כולנו היינו כל כך זה. טוב, אז פלג דאג לנו לטייקסט מיוחד, טייקסט פרסי הפאנל שלנו.
8: שאיתו נחתום את השידור האחרון שלנו כקבוצה.
5: והאמת שאני הכנתי לנו גם סאונדים.
8: שאומרים את הטוב לסוף.
5: של מחיאות כפיים, אבל לא מצאתי מחיאות כפיים וטופים, אז אנחנו נאלצתי להתמודד עם מה שיש פה. אוקיי.
8: מה יש רסקרן? טוב, יאללה, יהיה בסדר. אוקיי.
5: סמכו עליי.
4: יהיה בסדר.
8: טוב, אז וואלה, בגלל שזה סיכום שנה ככה, ואנחנו מרגישים את הסוף, אני... לא היה לי כוח לחשוב על נושא. והיה לי פשוט שלחה לי הודעה קולית כזה, אני יודעת שאין לך כוח לחשוב על נושאים, שאתה... שאין לך את זה בקריאייטיב, ככה היא אמרה לי. והיא אמרה לי, טוב, אז כאילו, יש פה נושא, כך תעשה אותו, אז אמרתי, טוב. והיא אפילו עשתה את הפורמס, כאילו שעניתם עליו, אני פשוט באתי.
1: שוב, אתה רק מקריין.
9: הוא הגיע לשידור.
8: אני הגעתי וכתבתי קצת את מה שאני עכשיו כאילו מכיר לכם.
5: המון הקדום.
8: כן, כאילו, קטגוריה ראשונה.
5: לעשות טופים?
8: יאללה, רגע, שנייה.
1: הסברנו להם את הפורמט בעצם.
8: מי הכי אוכל חינם, והנה קבלו סקופ, 100%. 100%.
5: לשים?
8: לא צפוי.
4: תשאי לי כפיים, תשאי לי.
1: יאללה, אנחנו נאלץ לא לשמוע את זה יותר, בבקשה.
5: אמרתי לכם.
1: התשובה לדעתנו היא פלג רגב, אולי...
8: אז מי הכי אוכל חינם, 100%, אני נבחרתי.
1: פלג לא משנה איפה יש אוכל, איזה סוג של אוכל הוא מגיע.
8: קטגוריה שנייה, מי הכי מצחיק?
4: כפיים.
5: עוד פעם?
8: עוד פעם, יאללה.
1: לא, לא, אולי, אולי
5: נעצור. רגע, חלק.
1: יש כמה.
8: אוקיי. עם 3 אצבעות אני נבחרתי, עוד פעם.
4: אומייגאד.
8: כן. ועכשיו קטגוריה שלישית, סוף סוף זה לא יהיה אני, כי זה מי יהיה בדובר צהל, וידוע שאני הולך לסרט מטכ"ל, כאילו.
4: לשים? כן. שימי, תשימי.
1: אולי נעצור פה, חבר'ה, אנחנו יכולים למחוא כפיים.
8: יאלי חן תהיה בדובר צהל. קטגוריה רביעית, מי המחזיק של הפאנל?
5: גם לשים?
8: רגע, יש למישהו ניחושים?
4: אני כתבתי אני.
5: כולם נראה לי כתבו את זה,
4: סתם
5: לי
4: זה ברור שאני.
9: אני כתבתי
8: יאלי חן או אני ופלג.
5: כן, נראה לי פלג.
8: כאילו, מה זה מחזיק? אני לא מחזיק פה כלום, רק בשביל הצחוק.
5: אני?
8: וואי,
5: אתם, אתם, יש לכם.
4: כן, יש משהו.
5: יש הווי.
4: מה?
8: בשביל הווי, לא בשביל העבודה.
1: זה לא מה שנבחר.
8: מה נבחר?
5: מה נבחר?
8: רגע, עושים כפיים או ש...
1: בלי כפיים.
5: לא,
8: אני שמח. את לא שמה.
4: זה טוב, זה טוב.
8: סבבה, יאלי חן נבחרה למחיקת
4: הפאנל.
8: כן, ב...
5: מחמיאים לי פה.
8: 3 קולות, לדעתי.
5: למה לא ב-5? מי מכם לא יצא סתם?
4: אני כתבתי ברור שאני, אבל כאילו עשיתי זה באנונימי.
5: אז עשית ברור שאני, איך נדע מי זה אני?
8: כן, פשוט לא התייחסתי לזה, האמת.
4: בסדר.
8: קטגוריה חמישית, פה יש סיפור, יאלי הכינה את הפורמס, כמו שאתם יודעים, כי אני לא, אין לי כוח לשטויות האלה, והיא רשמה קטגוריה מי הכי הרבה ריז. סבבה?
9: לא ראיתי את זה.
5: רגע, חכו.
8: עכשיו, הכוונה הייתה מי הבריז הכי הרבה, לא מי עשה הכי הרבה ריז. אנשים התבלבלו וזה הצביעו לבנייה, כי ידוע שהוא עשה הכי הרבה ריז.
9: לא, אני גם חשבתי שזה הבריז.
8: אתם מעלים לי את העילה, חבר'ה. אז בעיקרון בנייה נבחר עם משאר...
5: אבל
8: אם
5: שאת פה,
8: אם זה מי הכי הבריז, זה ממש לא אני.
5: אבל זה ממש אתה.
8: בנייה פלג בפה אחד, בנייה טועה שאני הברזתי הכי הרבה. מה, אתם לא מסכים איתי פלג? אני הברזתי פעם אחת מה...
9: אוקיי.
8: היד של יורם גאון. למה? וכמה פעמים אני הברזתי? איזה חמש לפחות.
5: יש לך
8: קצת... חתונה של אבא שלך, חתונה של אבא שלך.
9: נראה לי, אנחנו שלושתנו לא הברזנו פעם אחת.
5: כן, גם
9: אני
5: לא.
9: אני הייתי בכל השנים של אבא
8: שלך. חבר'ה, די, אני בן אדם עסוק.
9: אין, אנחנו פשוט מחזיקות את זה, באמת.
5: נו.
8: טוב, קטגוריה שישית, מי הכי מאחר, פה...
5: פה אחד.
8: כן.
5: אז כמה מלאה.
8: טוב, בנייה אביטן, בוא נמשיך.
9: כן, זה.
8: אפילו לא צריך תוקטן. אני הצבעתי לעצמי גם. קטגוריה שביעית, מי הכי לחוץ? יש לכם אימורים?
9: אני חושבת שאני.
5: אני חושבת שנטע.
8: נטע או דנה. וואלה. נטע או דנה. נטע נבחרה עם...
9: אימא לי.
8: עם שלושה קולות.
9: וואו.
8: אני חושב שדנה הייתה עם שתיים, נראה לי משהו כזה.
9: יואו, מי צבי? אני...
5: דנה.
9: אני הצבעתי לעצמי.
8: קטגוריה שמינית. כמו שאמרתי לכם, קיבלנו כבר ספוילר, זה היה רעיון השנה. אני מניח שאתם כבר יודעים, כאילו, מי נבחר.
5: בר פחים, סתם.
8: וואלה, אני לא זכרתי איזה רעיונות. אני חושב שבר פחים, אתם רוצים לשנה את זה בלייב?
5: לא, האמת שלא
8: חשבתי. לא, לא רעיון פיזי, רעיון. טוב, אז יורם גאון. למרות שאני חושב שמור מליקסון הרעיון הכי טוב שהיה ברדיו, אבל לא היה שלך.
5: זה היה שלך לבד.
8: לא, תנו לו להרים לעצמו. סליחה, אני ארים לעצמי. קטגוריה תשיעית, מי יהיה מפורסם בעתיד?
9: מי שלא בחר אותי בושה.
8: כן, דנה נודלמן נבחרה.
10: זה pay to win. יש לה צ'יטים.
8: pay to win. וקטגוריה עשירית ואחרונה, מי יחזור לעבוד ברדיו על תקן זיו נחמני?
9: יאלי.
8: נבחרה יליכן,
10: כמה
8: נבחרה יליכן, אני חושב שהיא עם ארבעה הצבעות נראה לי.
5: אני רשמתי את נטע.
8: כן, אז ארבע.
9: למה?
10: כי לא יכולה לרשום את עצמה.
9: אני הכי לא רואה את נטע, אני גם לא נכי. אני רואה את נטע בורחת.
10: יאללה, יאללה, תהיה פה בוודאות.
5: אוקיי, אז אנחנו צריכים לחתום את השנה שלנו לסיים. אז רגע לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אתכם, איך היה לכם, מה למדתם קצת חדש מהשנה הזאת?
8: אני למדתי איך לעבוד כצוות.
5: סתם
8: לא, אבל היה כיף סך הכל.
5: האמת שבאמת אני אוהבת אתכם.
9: די, זה
8: טוב. לא, היה כיף. אבל זהו, עכשיו אנחנו חוזרים כאילו לחצי השני.
9: די, כבר.
10: איזה חצי השני, עכשיו הולכים לחופש קטלני.
8: לא, אחרי מעלייה.
9: אני יוצאת בבקשה.
10: עכשיו זה החופש הכי טוב כאילו בחיים שלנו עד עכשיו.
9: עכשיו אני נוצל אותו.
5: למה לא? לא ניגשים למועדי בית חברים?
8: לא.
9: רק באנגלית.
8: וואלה, אני נראה לי איזה 70, נראה לי אני איזה 70 בלשון ואני לא ניגש.
10: אין מצב.
5: אוקיי, אז כבר נמצא את המחופש שלנו.
10: אולי מתמטיקה, אולי. זה הדבר היחיד.
8: מה דווקא? מתמטיקה... היה קל, אחי.
9: היה קל.
10: אבל אתה לא יודע עם כמה קיבלתי.
9: טוב, זאת הייתה...
10: בגלל ההטבות, רק אם לא היה הטבות, לא הייתי
9: משהו. טוב, לך תדע. טוב, זאת הייתה שנה ממש כיפית.
5: זה היה, באמת, אני חייבת להגיד...
9: הכי כיפית שהייתה.
5: ממש, כאילו גם... אני ממש אוהבת גם לשדר איתכם, ואני גם ממש אוהבת אתכם, למרות שאני לא סובלת אתכם. ופלג ובנייה, אני יכולה להגיד לכם ש... אימא, אתם לא יודעים כמה הצבנתם אותי השנה.
10: כן, אנחנו גם ראינו את השם שלך ואמרנו מה נעשה איתה.
8: זה רייג' בייט.
5: וואו, כאילו, אם באמת בוחרים בן אדם נראה לי שהכי קל לעשות לו רייג' בייט, זה אני.
8: נכון.
9: כן.
10: פיתיון זעם.
8: פיתיון זעם.
5: ובאמת, ופלג ובנייה פשוט השתמשו בזה. אני חושבת שעכשיו אפשר להגיד שבמשך שידורים שלמים, הם אומרים לי, יאלי, לבלוע את הרוק.
9: לבלוע את הרוק, כמעט הכנסתי את זה לחידון, אבל
5: ויתרתי. ובאמת, אני חושבת שצלחתי את זה בגבורה, את הרייג' בייט שלכם.
10: שמע, אנחנו קיבלנו מוצאות במהלך השנה.
9: יואו, די, שידור אחרון, יאלי. זה עצוב.
5: זה ממש עצוב בכללי.
9: היה.
8: נגמה.
9: נגמה.
5: עולים לי ודווה, תקשיבו, זה רציני.
10: חבר'ה, אנחנו נוכל תמיד לחזור לעשות שידורים מטעמנו אולי פעם אחת לזכר הימים הטובים.
8: אני לא חוזר.
10: אני רוצה עכשיו ללכת לחופש גדול.
9: אתה חוזר כמו גדול.
10: חופש גדול עכשיו, תעזבו אותי. בואו נחשוב את זה.
8: שנה הבאה נביא את ברדה.
10: נביא את מי שצריך, יאללה.
5: אוקיי, אז מאזינים ומאזינות יקרים, כמו שאתם כבר יכולים לראות, השידור שלנו נגמר. ובפעם האחרונה לשנה הזאת, אני יליכן, ואתם מאזינים לכאן, יש אנשים מהווה ששפים. תודה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה רבה לחברי הפאנל שלנו, נטע רונה, פלג רגב, דנה נודלמן ובנייה אביטל. היה לי מאוד כיף לשדר איתכם השנה, ואני מרגישה שהחברות שנוצרה בינינו היא באמת מאוד מיוחדת.
8: נכון, לחיים, לחיים.
5: תודה רבה גם לטכנאי התחנה שלנו, סתיו אפישוב,
8: ושחר פיידלברג.
10: שחר יכול לקבל את המקום.
5: שחר יקח את הכיסא לגמרי.
10: יש איתו חצי מהשעות.
8: שחר נכנס לנעליים הגדולות.
10: שחר הוא חלק מהפאנל כבר.
8: שחר יביא שקט לרחוב.
5: למנחה שלנו דוד נחל ולמנהל התחנה אופר כהן. אני יכולה להגיד שאני ממש מחכה לחזור לשידורים בשנה הבאה. נסיים את השעה שלנו עם השיר אנחנו לא צריכים של שלמה ארצי, שליווה במהלך השנה בקמפיין לשחרור החטופים מעזה שחזרו הביתה. ואני האמת לקראת סוף השנה החלטתי שהיום אני חייבת לשים שיר של שלמה ארצי בשביל כל...
9: פליז לא נגמר.
5: לא, אז שלמה ארצי מה קשור נגמר?
8: זה לא נגמר.
5: אנחנו לא צריכים. זה השם של השיר. זה, אז אני רציתי לשים את השיר הזה, ואני יודעת שדוד נחל נורא נורא, רציתי לשים שיר של שלמה ארצי, ואני יודעת שדוד נחל נורא נורא אוהב את שלמה ארצי. אז הלכתי ואמרתי לו, דוד, איזה שיר לשים של שלמה ארצי? כי אמא שלי ודודות שלי,
8: למה, למה לא שאלת אותי?
5: אגדה 21, וזה שיר נורא נורא ארוך וחופר, ואמרתי, אמרתי לדוד, הוא אמר לי, לא, יאלי, זה שיר ארוך מדי, שימי, אנחנו לא צריכים. אז את השיר הזה אני גם רוצה להקדיש לכל הנשים במשפחה שלי. שהן המעריצות הכי גדולות שלי בכלל לכל המשפחה שלי שאני חייבת אותם בעולם שכל שידור פה הם האזינו והמשך ההזנה נעימה
10: יאללה פעם אחרונה ששומעים אותנו
9: ביי

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אימא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
4: לפני ששולחים, חושבים.
5: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לכאן רדיו אש הנשיא, 106 FM. אני אורי כהן ואיתי באולפן, מתנה לוי, אדר מוסקו, יעל רונה ומעיין לוי. היי בנות, מה קורה?
6: לא בסדר.
5: היום יש לנו שידור משמח, כי סוף סוף אנחנו בהרכב מלא, אחרי מלא זמן שלו. אבל יש לשידור גם קצת פחות שמח, כי זה שידור אחרון לשנה. היום נשדר לכם את כל הסיכום של השנה המטורפת הזאת שהייתה לנו פה ברדיו. אז תצפו למלא דברים ובעיקר לצחוק, כי השנה קרו לא מעט פדיחות, כמו שרובכן יודעות. אבל לפתיח, ולפתיח הכי טוב שיש, הכנו לכם קאבר. אבל לפני זה אני אפנה למתן וגם לאדר, נכון? בנושא של הקאברים.
7: טוב, אז נתחיל. אם אתן חושבות שקאבר יכול להיות יותר טוב מהשיר המקורי.
5: כן.
8: אני חושבת שללא ספק כן.
5: גם אני חושבת.
7: למה?
9: כן, אבל זה ממש תלוי.
7: אבל כאילו השיר המקורי זה איך שהשיר אמור להיות, אז אם קאבר הוא לא כמו השיר, אז כאילו זה לא יותר טוב.
8: זה

0: המנהל של טעם וריח, יש קאברים משנבת יותר מהשירים המקוריים שלהם, כי יש שירים שלא בקטע רע, אבל הם לא כאלה טובים, והקאבר ממש ממש ממש טוב.
1: נכון. נכון, וגם הזמר שעושה את זה יותר טוב.
2: בדיוק, זה לפי הזמר, אתה חושב, יש לי כאילו את שומעת שיר, ואת אומרת, אימא, איזה שיר מטורף, אבל ואיזה זמר טוב ישיר אותו.
0: גם עיבוד מוזיקלי, יש שירים שאני כבר מחכה לקאבר.
1: קרה לכן שממש אהבתן שיר, ואז רק אחרי מלא זמן גיליתן שהוא קאבר?
2: כן.
1: כן, אבל לא יודעת איזה שיר, כאילו, לא
2: זוכרת. פרפרים של הודיה.
1: אני ידעתי אותו.
3: זה לא בדיוק קאבר, זה פשוט השתמשה בקטע מהשיר.
2: זה לא קאבר?
3: זה לא כל השיר.
1: היא שינתה את המילים,
3: זה הפזמון.
1: לא, אבל זה אותה מנגינה.
3: היא כאילו חיצה אותו, חיצה אותו.
1: אבל זה לא
3: כאילו אחד לאחד.
0: יש לה אישור לזה? הוא אישר לה?
3: נראה לי שכן.
1: כן,
3: בטוח.
1: אחרת זה היה
2: תביעה. גידם לי עכשיו משהו חדש.
0: ברור.
1: זכויות יוצרים.
0: אני כששמעתי, לא יודעת אם יש לה אישור, אני התעצבנתי. בהתחלה אמרתי, מה, איזה גנבת.
1: אבל אם לא היה לה, אז היו טובים אותה. אז זכויות יוצרים, אז זה קצת בעייתי. כן.
3: יש המון אנשים שחושבים ששיר מקורי ממש טוב, עד שהוא נחשב כאילו ממש קדוש, ואם יעשו לו קאבר הוא יערס, אתן מסכימות עם זה? ואם לא, אז איזה שיר אתן חושבות שצריך להשאיר כמו שהוא ולא לשנות?
1: מלא.
0: יש שירים כאלה.
1: אני חושבת שהשירים נגיד של אייל גולן, אי אפשר לגעת בהם, כאילו, זה שירים גם ישנים, וגם שירים שכאילו, זה שלו, זה שלו, אי אפשר לגעת בזה.
0: אני אתן גם דוגמה, סליחה, אבל My Way של ה... אני לא רוצה לשיר לכם.
1: לא,
0: אתם יודעות, זה הבת, מה, זה מן, זה זה.
1: לא, לא מכירה.
0: מה, זה מטורף. תחשבי שעושים לזה קאבר עכשיו, משנים את העיבוד של זה, זה מוזר.
3: לא, זה העיבוד.
1: יש מלא שירים.
3: אבל אולי מישהו אחר יש שיר.
0: גם מישהו, לא, משהו בכל, זה זקן כזה, זה טוב.
3: נכון.
0: זה אמור להיות ככה.
1: כן. אמן אומרים שקאבר זה הדרך הקלה להיכנס לתעשייה. אז מה אתן חושבות? קאבר זה נחשב העתקה או אמנות?
3: אני לא חושבת דרך יותר קלה.
2: אני להפך, אני לא חושבת שזה דרך קלה להיכנס לתעשייה. אני חושבת שאם עכשיו תפרצי משירים של, משיר שלך, אז ככה תפרצי כאילו בתעשייה, אבל קאבר, כאילו הרבה, אני מכירה מלא, כאילו סתם בטיקטוק ששרים שירים, לא פורצים, לא מצליחים.
1: לא, אבל אני אתן לך דוגמה. בן צור התחיל כזמר שעושה קאברים.
2: מה?
1: הוא עשה קאברים.
2: לא ידעתי את זה.
1: הוא עשה קאברים לשירים של עידן רייכל.
3: באמת.
2: וואי, מה? קשור.
1: אבל הקטע שאנשים לא מכירים אותו מהדברים האלה, מכירים אותו דרך השירים שלו.
3: כן, אבל ככה הוא התפרסם, מסתבר.
1: כן, אבל אני הכרתי אותו מהקאברים, נגיד. רוב האנשים מכירים אותו דרך השירים שלו, כאילו.
2: וואי, זה סגנונות הכי שונים, עידן רייכל ובן צור.
1: לא, לא, הוא עשה...
2: וואי, מה זה לא דומה?
1: הוא עשה קאבר מטורף לשיר שלו לאינך יפה, ויש לו כל מיני קאברים לעידן רייכל, יש לו עוד, אני לא רוצה להגיד סתם.
2: רגע, רגע, רגע, תפסדרתי את הראש. אינך יפה זה לא של בן צור?
1: לא.
3: מה?
1: שמי זה?
0: עידן רייכל. זה משהו שאני לא אוהבת בקאבר.
2: אתם ידעתם את זה?
1: כתב. אני לא ידעתי את זה.
3: לא ידעתי, אני לא...
1: אוקיי, לא משנה, אז כן, זה...
2: מה, מה?
1: קאברים. זה לא דרך השיר, אם זה לא השיר שלו.
3: זה לא השיר שלו.
1: אני
2: הכרתי
1: את זה
2: דרך... זה קאבר. לא, אני לא דרך זה, אבל אני בשוק שזה שלו. אני עכשיו אמרתי שזה אחד השירים היפים שלו.
1: גם אני.
2: שלו.
0: שלו, שלו.
2: כי את עידן רחל הזה, אתם מבינים? אז כאילו, קאבר כן יכול לעשות טוב, כי זה הקפיץ לעידן רחל ברמה.
0: אבל לא, לא, לא, לא שמעו את השיר של עידן רחל, וזה דווקא, אני לא עובד בקאברים, שנגיד, יש שיר עכשיו שהוא של... זה שנגיד חשבנו שהשיר של בן צור, גם אני חשבתי שהוא של בן צור.
3: כן, נכון, זה מוריד מהקרדיט.
0: מסכן עידן רחל.
3: זה לא טוב בשבילו.
0: כן, זה מוריד לו מהקרדיט.
1: לא, אבל עזבו את זה, זה לא הייתה השאלה. אתן חושבות.
2: נכון, אוקיי, אוקיי.
1: ירדנו מהנושא. אתן חושבות שזה נחשב העתקה או אמנות?
2: לא חושבת שזה העתקה, אני חושבת שזה תחילה לדרך. התחילה לדרך, את לא באמת כאילו אין לך שיר, אז את רק מתחילה בשירה וזה, ואז את לאט זה. מתחילה יותר מניצור שירים.
1: אז בסופו של הדבר אתן מסכימות עם זה שזאת הדרך הקלה להיכנס לתעשייה.
2: כן, אם זה ככה, אז כן, בטח.
3: אם כבר מדברים, אז יש מלא זמרים שאין להם מספיק שירים כדי ממש להחזיק הופעה, אז הם שרים... מלא קאברים במהלך ההופעה, אתם חושבות שזה לא עובד?
2: לא, ממש לא.
3: אתם יודעת מי?
1: מי?
2: יולי ויצמן.
1: לא,
2: הפעות. היא זמרת, היא שרה.
1: אין לה שירים
2: במהלך. מה היא שרה בימי עצמאות וזה?
1: אבל אין לה שירים.
2: רק קאברים, אין לה. נו, היא אמרה. היא אמרה, אין להם.
1: לא, אבל יש...
0: לא, אבל אני רוצה משהו, בנות.
1: אתן רוצות עוד דוגמה?
0: רגע, אני רוצה את משהו שהוא לא קשור שנייה לנושא.
2: אוקיי.
0: אם אין לך שירים, אל תוציא שירים בכוח. בדיוק. תוציא שיר כשיש לך שיר טוב לשיר.
2: ברור.
0: או שתשיר קאברים, או שלא תתפרסם אם אין לך שירים טובים, כי השירים שאני רואה בטיקטוק היום,
3: אבל ביניהם הם טובים.
0: מה טוב בזה, מתן?
3: בעיניי, אני לא שמעתי, אבל אם הוא מוציא את השיר
2: גיום. איזה שיר אתם מכירות מהטיקטוק שאני לא מכירה?
3: אני לא יודעת.
1: יש כל מיני.
0: כל השירים של, אני לא אנקוב בשמות, אבל זמרים
2: מסוימים. תנקבי, כי אני לא
3: מכירה.
0: בסדר, לכאורה, זמרים גומות וזה, ובקום המצחייה, כסף צעיר.
3: זה ככה לא טוב.
4: לא נעים שבאתי להגיד את השם שלו לפני שנייה.
3: אני לא יודעת, לא?
2: מותר, לא יודעת.
3: מותר להגיד שמות?
2: לא, אסור.
0: זה הלבנה, זה הלבנה.
2: אבל הבנו, כולנו כאן הבנו.
1: הבנו, כן.
2: אוקיי, סבבה. לא, זה בסדר, יש גם כאלה.
4: אז אוקיי. אז בואו נעבור על השאלה הבאה.
3: והכי חשובה.
4: והכי חשובה. מה הקאבר האהוב עליכן?
2: אני לא יודעת, אני עד עכשיו ידעתי, כאילו, רק עכשיו הבנתי שאינך יפה זה בכלל לא שאת זה, אז אני לא יודעת מה... אני לא יודעת מה קאבר ומה לא קאבר.
1: כן, בטוח יש מלא שירים שאני אוהבת ואני לא אעשה
3: קאבר. אני חושבת שהתשובה ברורה, והקאבר של מי שיושב כאן לשיר משהו חדש.
2: רגע, רגע.
1: הקאבר החדש, איך אתה מכירה?
2: ברור, ברור.
0: לפני שאני חושבת, רגע, בנוסף לקאבר הזה, אני רק רוצה לתת קרדיט לסדרה, גלי יש לה קאברים מטורפים, אני ממש ממש ממש אוהבת את הקאברים שלה, אבל... אני לא חושבת שמישהו יכול להתקרב לרמת קאברים הזאת, אבל הקאברים שלי בהחלט יכולים להתקרב. ויש קאבר שעשיתי ממש היום עם חברותיי פה לפאנל, קאבר פרידה, מרגש מאוד.
2: נכון, אתם עוד מה לשמוע את זה. רגע, לפני שנייה, לפני הכל רציתי לשאול אתכם, אצל הדוד והדוד זה גם קאבר?
3: הפרסומת כאילו?
0: זה פרסומת.
2: זה השיר, השיר.
3: זה לא שיר לפרסומת.
2: השיר.
4: בפרסומת שינו אותה קצת, אבל זה שיר כאילו.
3: זה שיר לפני הפרסומת.
2: לא, כי זה...
1: טוב, בוא נשמע את השיר, את הקאבר
2: שלנו. טוב, אז אחרי כל השאלות אתם מוכנים לשמוע את הקאבר הכי מטורף, תשמעו עכשיו כל החיים שלכם, סבבה? אוקיי, אז אנה נעימה.
0: קאבר זה מוקדש לאופר סלבה ודוד באהבה. תודה לכם שליוויתם אותנו בשנה כל כך טובה. הגיע זמנו של הפאנל להיפרד, אבל לא לתמיד כי אז אופר ייחרד. תודה לכולם, להורנו שהביאנו עד הלום. ניפגש שנה הבאה, עכשיו אומרים שלום.

גלגל ברחובות. משהו

0: פנים היו ככה, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו, דברים קורים תמיד מזרחים.
1: תודה רבה לכולם, עכשיו תודה רבה לכולם.
2: אנחנו היינו אנה ראשונה
1: הבאה, אל תתגעגעו יותר מדי,
2: צ'או.
3: טוב, אז עכשיו אנחנו בונות, אנחנו משדרות כבר ככה שנה, אנחנו בפאנל כזה עכשיו שנה. אז עכשיו אני אקריא לכם כמה משפטים, כל מיני משפטים שקשורים אחת לשנייה כאן, ואתם תצטרכו לנחש מי עשתה מה ולמה. מי אמרה באמצע שידור שתינוקות צריכים להיות בבית אבות?
1: מעניין מי.
2: מעניין. מעניין מאוד.
1: קשה מאוד.
3: בוא נשמע את זה.
1: לא, למה?
4: יש בית אבות, יש פתרונות לדברים.
1: ובאיזה מתוכן אני אומרת את זה.
3: אוקיי, עכשיו משפט הבא. מי יצא על הבנות פה באולפן שלא יודעת מה זה נוער היטלר?
1: מעניין.
3: כאילו מרגיש, אוקיי, מרגיש שפשוט מעיין עשה כאן את כל הפניכות הכי.
1: כל מה שאפשר מעיין עשתה, הכל.
3: אוקיי, מי לחצה על אוף בשידור במקום אלון והתלוננה שבמיקרופון לא עובד לו?
4: זה את, אורי. את גם שאלת, את שאלת מה זה אוף, מה זה אור, אנחנו מדליקים.
3: לא, אני עשיתי את שלי, אני באמת לחצתי גם אלון, וזה לא טעות שלי, שתדעו. מי קרא לה מרואיינת יעל בידור במקום יעל פיליפוביץ'?
1: וואי, זה חייב לשמוע, זה חייב לשמוע.
3: תקשיבו, לא, תקשיבו. אני, כן. תקשיבו, אני פשוט התפחדתי לצחוק, חכו, יש גם את זה. ועכשיו על הקו, מנהלת הטיק טוק ומראיינת בין הטובות של ישראל בידור, יעל פיליפוביץ'. יעל בידור, ישראל בידור.
1: וואי, זה טוב, וואי, זה טוב. אורי, נדברתי בעוד איזה תקליט שהייתה לך עם איזה מילה, אינטרסנטית, אינטרסנטית.
3: וואי, וואי,
1: אני לא יודעת להגיד את זה.
3: איזה שעה עם מילה. מילים קשות. אוקיי, בנות, אתם חושבים שעברנו את המבחן היכרות? טוב, אני אגיד לכם, אנחנו ידענו את הכל מראש. סקופ, ידענו את הכל מראש. עכשיו בחרתי את השיר בוקר טוב אהבה שלי, שבעיניי הוא ללא ספק השיר הכי טוב מהאלבום החדש שעוד היה. אז המשך הזמן, אני אמא.

0: למה יש על הודעה בעולם הזה?
1: לא, לא, אין. טוב, סוף שנה, ועכשיו יעל, מה הכנת לנו?
2: טוב, אז כמו שאתן יודעות, אנחנו עוד שם מסיים לכיתה י' א', ואנחנו ממש בשידור האחרון שלנו של השנה, ואפשר להגיד שזו הייתה שנה שלא מעט אנשים הזהירו אותנו ממנה. שמענו שהיא עמוסה, קשה, מלאה במבחנים ובגרויות, ושלא יהיה לנו זמן לכלום. ועכשיו, אחרי שעברנו אותה בעצמנו, אנחנו יכולות להגיד בעצמנו אם כל מה שאמרו לנו באמת היה נכון. איך הייתה השנה בשבילנו, מה היה קשה, מה היה דווקא כיף, מה למדנו על עצמנו בדרך, ואם אנחנו בכלל מרגישות מוכנות לקראת כיתה י' ב'. השנה האחרונה שלנו בתיכון, אז נעבור לשאלות. השאלה הראשונה, מה הכי הפחיד אתכן לפני שעליתן לכיתה י' א'?
1: מאי, חודש מאי.
3: כן, כל מה שאמרו על הבגרויות.
2: על הבגרויות.
4: זה היה התקופה הכי טובה בשנה.
3: חד משמעית.
4: זה היה מדהים, זה היה שנה מטורפת.
2: שבוע חופש, יום בגרות.
4: וואי, זה...
3: תקשיבו, אני הייתי בטוחה שאני אהיה הרבה יותר לחוצה מהשנה הזאת.
4: אני גם.
3: והייתי כאילו, מה זה צ'יל? כל השנה.
5: בחיי, לא למדתי כל כך הרבה. כאילו, שנים קודמות למדתי.
1: בדיוק, אני ומתן דיברנו על איזה שידור קודם, שאמרנו שזה כל כך לא נכון מה שאומרים לנו.
2: נכון.
1: כאילו, זה באמת... מי ששומע אותנו, שידע, שימי לכם מלחמה בכיתה י' א', כי לדעתי המלחמה כאן עשתה הרבה.
2: זה הציל אותנו.
1: זה באמת הציל אותנו. אנחנו פשוט מגיעים לבית ספר, עושים את המבחן וחוזרים הביתה, וזהו, זה מה שיש לנו במשך חצי שנה כמעט, באמת, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים, מגיעים לבית ספר, חוזרים הביתה אפילו.
2: והחודש וחצי הזה שהיה לנו חופש, זה פשוט היה כאילו כל כך טוב.
3: כן, נכון.
2: וואי, זה היה נדיר.
3: אבל כאילו, לפי מה שהבנתי, גם מאחים שלי, הם אמרו לי שי"א הכי קשה, אבל לא בהכרח שלא היה להם מחלות.
2: דווקא לי אומרים שי"ב יותר קשה.
4: גם לי. כל היב"ניקים עכשיו שהם עשו גם וגם, הם אומרים שי"ב הכי קשה.
3: אז לי חברות שלי אמרו שדווקא לא. אבל אני לא יודעת, אני כבר לא לוקחת כלום, אני לוקחת הכל בגבון מובל.
1: יש לי שאלה, מה היה יותר קשה לכם, י"א או י"?
5: י"ד.
1: יהודה הייתה כיתה בעולם.
2: גם לי,
1: ואני אמרתי את זה ליודניקים, והם לא מאמינים לי.
3: מה?
1: שאמרתי להם שיהודה הייתה לי יותר קלה מי"א.
2: יותר קשה
1: מי"א.
5: יותר קשה. י"א זה הכיתה הכי אוברייטד, כאילו ברמת קושי שלה. היא באמת לא כזאת קשה.
3: אני חושבת שפשוט ביהודה השקעתי יותר, אבל כאילו נהניתי ממש מהשנתיים האלה.
1: יהודה פשוט כאילו, מלא מבחנים, ולא רק מלא מבחנים, את חייבת לבוא כל יום. משמונה בבוקר עד שלוש וחצי, זה הכי נורא בארץ. עכשיו אנחנו מגיעים...
3: אני חייבת להגיד אבל שביהודה היה לי הרבה יותר מוטיבציה, עכשיו אני סתם מושחרת.
5: בדיוק, ביהודה זה מה שביאס אותי ביהודה, שביהודה אני למדתי מלא השנה, אני לא למדתי כמעט.
3: אני גם.
5: באמת, זה מה שעשה לי את השנה שבקושי למדתי.
3: חד משמעית.
2: נכון. טוב, אז אמרנו שכיתה י"א לא באמת הייתה כמו שכולם אומרים. האם יש משהו שהייתם לעשות אחרת אם הייתם מתחילות את השנה מחדש?
1: לא להיות, כאילו, זה לא שאני יכולה לשלוט בזה, אבל פשוט לא להיות בלחץ, כי הייתי בלחץ אטום.
2: זהו, זה מה שהורס, זה מה שהורס, כן.
1: זה פשוט, כן, זה הרס לי גם.
3: זה אפילו לא הלחץ לפני תחילת שנה, הלחץ לפני חודש מאי, שזה היה ישר גם אחרי פסח, זה היה ממש חופשת פסח וקפיצה למים.
2: אחרי המלחמה גם.
3: אבל ראיתי שאחר כך, שהיה את הבגרות הראשונה, אמרתי כזה, וואו, זה לא כזה נוראי, כמו שכולם אמרו, ואז כבר זה זרם לי, כל השנה הזאת זרמה.
4: נכון, עד ההתחלה של התקופת בגרויות, כולנו היינו כזה, אין לנו שום סיכוי, והלך עלינו, ואז זה התחיל, ואז זה כזה, טוב, סבבה, אני יכולה להמשיך ככה.
1: לא, כי אני באתי לזה בדיה, שלא יכולה ללכת לצופים, לא יכולה לישון צהריים, לא יכולה לישון בלילה, לא יכולה כלום, כי אני צריכה ללמוד. זה ככה נכנסתי ליהודה א' בדיה כזאת, וזה, וואו, זה הכי יפך בעולם.
5: זה גם מה שאני אמרתי כשנכנסתי, אבל פשוט לא הצלחתי ליישם את זה. בתחילת שנה עוד הצלחתי, אבל זה מה ששמתי לב, שבתקופה שכן למדתי בבית ועשיתי, ממש השקעתי, קיבלתי 57, 70, לא דברים טובים. וברגע שבאמת הפסקתי ללמוד, התחלתי לבוא ולא היה לי אכפת כבר. פתאום 91, פתאום 98.
4: כן, אני רואה שזו המלצה טובה.
5: המלצה טובה, מחר יש לי מבחן, אני לא לומדת.
3: אני לא יודעת אם תסכימו איתי, אבל מבחינתי שתהיה שנה שלמה של בגרויות כאלה, של פעם בשבוע לבוא, שער השבוע לא.
1: חד משמעית.
3: זה קונספט נחמד לגמרי.
1: מה ההבדל? כאילו, יש הבדל, אבל לעבוד כל יום למבחן וגם להישאר עד שלוש וחצי, ברור. כאילו, זה גם מבחן וגם להתקע בבית ספר.
2: וואי, זה נורא.
1: זה סיוט, סיוט.
3: ואני חייבת להגיד שלמדתי יותר בבית מאשר בבית ספר.
1: חד משמעית. חד משמעית.
4: לא למדתי דקה בכיתה.
1: כן, אני לא.
5: בביולוגיה אני כבר לומדת ידנית. אומר ביולוגי, המלצה לכולם.
2: אז מה הדבר שכאילו הכי עזר לכם ללמוד בכללי בשנה הזאת? לעשות.
4: אטנט.
2: לעבור את השנה הזאת.
5: אטנט ברמות.
3: כן, המוטיבציה
4: לסיים. עם אטנט אני כמו רובוט, יושבת 9 שעות, לא זזה מהמחברת, וזהו.
5: לא, אני אפילו אטנט לא מצליח ככה, אבל אטנט כן, בלי אטנט אין לי תקווה אפילו להתחיל. עם אטנט יש לי תקווה, יש לי, אני מצד אחד לא רוצה, מצד שאני לא יכולה לשבת בלי לעשות כלום. אני לא יכולה, אז אני חייבת.
3: אני מבחינתי, המוטיבציה שהייתה לי פשוט לסיים עם זה ולהגיד כי סיימתי.
1: זהו, בדיוק, בדיוק. אני אומרת לך, מנובמבר, אפילו ספטמבר, כאילו מתחילת שנה, אני אומרת, טוב, כאילו, יש לי כל כך בחופש, כל כך הרבה מה, כל כך כיף הולך להיות לי בחופש הזה, שאמרתי, טוב, לעבור את זה, כל חודש עובר, אני אומרת, כל חודש שעובר, אני אומרת, טוב, עברנו את החודש הזה, אנחנו יותר מתקרבים לקיץ, עברנו את החודש הזה, אנחנו יותר מתקרבים ליוני. זה הדבר היחיד שנתן לי את הכוח.
3: אתן יודעות גם מה נתן לי את הכוח ממש לעבור את מאי, כל הבגרויות. אחרי כל בגרות, הייתי אומרת כזה, טוב, עוד 4 בגרויות, עוד 3, עוד 2. הייתי סופרת כמה בגרויות נשארות לי.
2: ושגענו לאחרונה.
3: ושנשארה לי הבגרות האחרונה, ואמרתי כזה, יוב, נשאר לי אחת אחרונה, זה כלום. אני, התקופה הזאת מאחוריי.
5: דווקא באחרונה לא הצלחתי להחזיק את עצמי, כי אמרתי, די, די.
1: באחרונה אני קצת, אני השקעתי ממש, אבל גם קצת ויתרתי.
5: ויתרתי ברמות באחרונה, לא הצלחתי.
1: הייתי פשוט כל כך מושחרת וחסרת כוחות. שמעתי, גם בואו, אם נדה, האחרונה הייתה ספרות, לכולנו האחרונה הייתה ספרות.
2: אבל זה טוב, כי נתנו לנו הקלה.
1: אז גם נתנו לנו הקלה, וגם
2: ספרות. אז אמרתי, טוב, בוא ניתן את הפוס הזה.
3: אצלי דווקא בגלל שזה הספרות, היה לי יותר קשה, כי, סליחה, אני לא אוהבת המקצוע.
1: נכון. בגלל זה אני אומרת שזה ספרות.
3: לא, יש מלא שאוהבים דרך אגב.
4: אני לא חושבת. מעיין, אם אני לא יכול להתחתן עם מקצוע?
5: תלוי, לא, לא.
1: למה, מישהו אוהב ספרות פה?
4: מעיין, מעיין נכנסת לסיפור עם
1: הזמן. כמו נטע, כמו נטע, וואי.
5: עכשיו רציני, רציני, מישהו חייב לדבר על יגון. על יגון.
2: לא, לא.
5: על פרנאיים.
2: זה בסדר, תודה.
5: ביקורת במסערה, בסדר, זה באמת יכול לשמוע את זה כבר, זה בלתי נסבל. אבל יגון?
2: נראה לי, את חולמת על זה בלילה.
5: אין כמו יגון, באמת, אין כמו יגון.
3: תקשיבי, הסיפור הזה יציל אותי כל מבחן.
5: גם זה מה נוגע, שירים מהם, אבל לא עשיתי, כי הבנתי שהוא קשה.
4: יש לו אותו בפלייליסט, חברים, מעיין שומע את זה מנוגע בעשה.
1: אין מצב, אין מצב בעולם.
5: זה שיר מהם, וגם הכניסי לי את
2: טוב, בנות.
1: טוב, אתם תזכרו אותה כמורה לספרות שנה הבאה?
5: לא! חס וחלילה.
1: עד שנה הבאה.
2: מתאים לך,
1: היה לי בראש שנה הבאה.
5: אני יכולה להיות מורה פרטית, אבל אם מישהו רוצה, אין לי עבודה.
2: מתאים לך. טוב, אז בנות, מה הדבר שהכי תזכרו מכיתה י"א?
5: יואו, שקיבלתי 91 במתמטיקה במתכונת.
2: אני חושבת את הרדיו, את השנה
5: שלנו. גם את הרדיו, כן.
3: חד משמעית.
2: נכון? כן. ואת הפאנל שלנו.
3: אני חייבת
2: עכשיו שלו.
1: הוא היה פאנל שלנו. זהו, זה שנה אחרונה שאנחנו כנראה נהיה בפאנל ביחד. תבכו. תבכו.
5: היינו מושלמות, היה כל כך הרבה כיף. אני זוכרת שראינו את ליבירן.
3: נכון.
5: אני זוכרת את
2: הרבה דבות.
5: אני זוכרת את הקריטים בסיפה נצואלה וטראמפ. אני זוכרת הכל, את הכל.
2: איך אפשר לזכוח?
1: לא, תקשיבו, אני חושבת שאנחנו באמת הפאנל הכי טוב, ואנחנו הקבוצה הכי טובה, ואין מצב ששנה הבאה אנחנו עומדים להיות לחוד ומורבבים.
2: אופר, אתה שומע אותנו?
1: אופר, אופר, בבקשה, השנה הבאה אנחנו רוצות ככה, פאנל אותו דבר. נמשיך.
2: נמשיך את המסורת.
3: בדיוק, באתי להגיד שאני ממש מתבאסת על זה.
1: די, דוד, זה לא יפה.
3: טוב, לא להשחיל.
5: זה השחר.
2: נעבור, סיכמנו את י' א', נעבור לכיתה י' ב'. יש משהו שמלחיץ אתכן?
5: אותי מתמטיקה וביולוגיה, וואו, לא מתמטיקה, ביולוגיה. אני עד עכשיו עשיתי מתמטיקה.
2: וואי, ביולוגיה, כי
5: זה מקצוע הכי, אנשים מגזימים, מתמטיקה, ברגע שלא אכפת לך מהמקצוע, ברגע שפשלו אכפת לך, זה הרבה יותר קל כשלא אכפת לך, אבל גם יש לזה מורים פרטיים, יש לזה סרטונים. ביולוגיה, יש לך את עומר ביולוגי, מתח, וזהו, מה עוד יש לך?
3: וואי, בוא נעד את הכל.
5: אין לך כלום.
3: מה זה הדבר הזה?
5: ביולוגיה,
4: היא לא נורמלית.
5: זה ביולוגיה, ביולוגיה. אבל באמת, ביולוגיה פשוט אין איך ללמוד לזה. אני לא מבינה, זה קשה ברמות, זה לא נורמלי. מתמטיקה עוד יש בזה משהו, יש בזה קצת בלבליות, ביולוגיה אין בזה כלום.
1: האמת שאותי פשוט מפחיד, כל הקטע הזה, כמו שאמרו לי לכיתה י' א', לכיתה י' ב', שכיתה י' ב', אני שמעתי מלא גם מהאחיות שלי, שי' ב', היו לה, גם להם היה הקלות לאחיות שלי, שי' ב', הרבה יותר קשה מי' א',
2: ואין לנו הקלות, אתם מבינות?
1: וואי, נקווה, אולי כן.
3: אולי תהיה עוד
1: מתקפה איראה. אבל אף אחד לא יודע מה יהיה.
5: תמיד הם חוזרים.
1: אבל אתמול היה מלחמה של לילה, אף אחד לא יודע מה יהיה, אולי היא גם לילה.
5: לא, לא, לא, לא. שנה הבאה וכזה, מאי, שנה הבאה.
1: כן, כן.
5: לא מאי.
3: אבל שלא ידפקו לנו את פורים.
5: לא, אם עושים את זה, מה שלך?
1: שום דבר.
2: שום דבר.
5: שלא יהיו מלחמות, פשוט אני אומרת שאנחנו רוצות להתמודד עם זה כמו גדולות, כי אם לא, גם ידפק לנו השנה וגם ידחו לנו את זה, וצריך לעבור פה ביוני.
2: אתן יודעות מה שמלחיץ אותי זה זה כאילו אשכרה השנה האחרונה.
1: אין עוד שנה.
4: אז זה הפעם האחרונה שאת עושה.
1: ברדיו, ברדיו, תקשיבו, זהו. אני כל שנה מחדש, בערב רדיו הזה, רק אומרת, פאק, אנחנו
3: קרבים להיות שם למטה.
1: כן, לשם למטה. לשבת ולהקריא את העבודת גמר שלנו.
5: כל הפאנל של לשבת ולהקריא את העבודת גמר.
1: מדברים, מדברים
5: על המקרים. קודם כל, הפאנל של לשבת עם דוד ולדבר על העבודת גמר, אני רק אגיד שזה גם, זה גם מבחין אותי, וגם...
1: אם דוד הולך לעשות לי פדיחות שנה הבאה, אם אני פורשת...
5: אני חושבת שאני אחזור, באמת אומרת לכם, אני אדומה, כל הפאנל, אני אדומה מאוד, כי בטוח גם תיפלט לי אמירה חסרת אקט, בטוח
4: אני...
5: בטוח אני אשפיל את עצמי שם איכשהו, וגם העבודת גמר שלי, תמיד אני מפחד שכזה, שיכול להיות יותר טובה, שאני אמצא רעיון שהוא כזה.
1: נכון.
5: סבב.
1: זהו, בגלל זה צריך להתחיל לחשוב מה עכשיו.
3: אני אגיד לכם מה. אני, כיתה י' ב' לא מלחיצה אותי כמו שאני מפחדת מהסוף שלה. כאילו, מה יהיה אחרי? עכשיו, זה צבא.
4: לסיים את זה.
3: זה יהיה צבא, אני יודעת כבר מה המסלול של לאן אני הולכת, אבל זה מלחיץ אותי כי זה מסגרת אחרת. זה שונה מכל מה שאנחנו רגילות.
4: כן, אשכרה, זה 12 שנים, אנחנו עושות אותו דבר.
3: וזה סיום תקופה מטורפת.
2: נכון. אני עדיין חושבת שאני בכיתה ח'. לא מאמינה
5: שאני כן, אני ממש מפחידות אותי, אני מרגישה את האתניקית.
3: זה רק אני, או שהיינו קטנות יותר אפילו בזין, שראיתי את האתניקים, הם היו נראים לי ענקים.
5: ועכשיו אני מרגישה... עכשיו אנחנו ענקיות.
1: הכל היה נראה לי ענקי, נכנסתי לעשר, חשבתי שאני באיזה בועה ענקית כזאת, שעכשיו אני... לא יודעת, משהו הזוי, הרגשתי כאילו עולם מומלוא.
5: הם גם הפחידו אותי, הם תמיד הפחידו אותי, והשנה הבאה יש לי את הזכות להיות המפחידה, להיות ה... לא יודעת אם אני אפחיד מישהו, אני באמת אומרת, אני לא יודעת אם אני צריך להפחיד אנשים, אבל...
1: וואי, אני זוכרת גם בכיתה זין, סיפרתי את זה ליעל, שבן דוד שלי, בן דוד שלי באותו, אנחנו באותו גיל, אז הוא אמר לי כזה, בכיתה זין, אורי, את קולטת שסיימנו את כל היסודי, אנחנו עכשיו עלינו בכיתה זין. מה אני אמורה להגיד לו כאילו שנה הבאה, את הקולט שאנחנו מסיימים עכשיו את הקוסמות בית ספר, וכל החיים זהו כאילו.
2: איך עברנו את זה, זה באמת
5: טורף. גם אין שנות שירות, כאילו תחשבו, אני אישית אני יכולה להגיד לעצמי שאני לא יודעת אפילו מה אני אעשה אחרי שאני אסיים בית ספר, אני לא יודעת מה אני אעשה.
3: את מתכננת ללכת לשנת שירות?
5: אני רוצה, אבל הוציאו אותנו מהתקם, אני לא אכנס להסביר מה זה, אבל הוציאו אותנו מהתקם באמת בבושת פנים, אין לי מה לומר, ביזיון, אבל... גם חוץ מהתקם יש שנות שירות טובות, אבל אני פשוט לא על זה. נגיד הסוכנות היהודית רציתי, ואז גיליתי לא. עכשיו שאיחרתי בטופס הגשה, ושהיום להגיש אותו, ולמה לא הגשתי? כי ביקשו לבחור תמונה, ואמרתי, טוב, יאללה, נבחר מחר, ואז שכחתי מזה. ואז פשוט השארתי הטופס חצי מלא.
2: אבל בסוף הכל לטובה, אני
5: זהו,
2: אומרת לך.
5: זהו, אני... זה משהו
2: זה הכל מאלוהים, לא שפספסתי את התמונה.
5: עושה ודאות.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אז שאלה אחרונה, אם אתן צריכות לסכים את השנה במילה אחת, מה אתן היית אומרות?
3: מטורפת.
1: כן, אני
5: אומרת. כן,
3: כן. רכבת הרים הייתי אומרת.
4: זה שתי מילים, אדר. זה שתי מילים.
1: אז תגידי רכבת, תגידי רכבת, אני אגיד הרים?
4: יאללה.
1: אוקיי, היא אומרת רכבת, אני הרים.
3: כן.
1: מה, בנות?
5: אני אגיד טירוף.
1: טירוף.
5: כיף.
4: אני וואו, היה וואו.
2: וואו.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
2: לא, שאלה, עכשיו שאלה אחרונה, באמת שאלה אחרונה, איזה טיפ אתן נותנות לעצמכן לתחילת כיתה י"ב?
5: רוצה רישיון, אני מקווה. לא יודעת.
2: לשרוד, לשרוד.
3: לא להקשיב למה שכולם אומרים לגבי השנה הזאת.
4: נכון, שכאילו אני אחליט אם יהיה לי קשה או לא.
2: בדיוק, יפה.
1: וטיפ לי"ב? לקחת את הכל בצ'יל, כי זאת שנה אחרונה.
2: כן, ולהנות.
1: ולהנות, כי באמת לא משנה מה, גם הדברים הכי גרועים שיכול להיות, זה המבחנים והבגרויות, זה האחרון, כי אנחנו לא נחווה את השנה הזאת עוד פעם, ובכלי את הבית ספר הזה עוד פעם.
3: לבוא בגישה טובה, לא לבוא בגישה של...
2: השחרה ומרמור.
3: בדיוק.
1: נכון.
2: טוב, אז השיר הבא, והכמעט אחרון לשידור סיכום של שנת י' א', שאנחנו הולכות להשמיע כאן, הוא השיר ילדה קטנה שיש משה פרץ והגם בוחבוט, אז אנה נעימה.

0: אז שלום חברות, אני הכנתי לנו לכבוד הסיום של השנת שידורים שלנו, חמשירים על כל אחת, כי זה ידוע, זה ידוע שאני אוהבת לחרוז, אז אני אשיר חמשיר, לא אשיר כמובן את הקלם, חמשיר על מי שהיא פה, ואתן תנחשו, אתחיל עם מישהי יחסית קלה, אוי, באתי להקריא את השם שלה.
1: היא מלא, זרי.
0: נעליים לא לובשת, בלחיש לא מתביישת, גדלה בארצות הברית, נמצאת בחמש מועץ אנגלית, והמחנכת שלה.
1: בוא נגיד את זה ביחד, בוא נגיד את זה ביחד, שלוש, ארבע, ומתן.
0: גם עכשיו, בלי נעליים.
2: לחיש ניקית שלנו.
0: עבור ל... לא חכי את השם.
2: וואי, סליחה, זה לא נושא את זה.
0: אוקיי, אני עוברת לבא בתור. פעם אהבה חורף, עכשיו את הקיץ חובבת. טיולים בחול היא מאוד אוהבת. יוצאת להליכות בלהבי, מסתובבת, השם שלה מתחרז עם מקורי, הקשר בינה לבין אנגלית הוא לגמרי מקרי.
1: והיא לא גילתה מי זאת, כאילו, היא ממש לא גילתה. טוב, מי זאת?
3: אורי, כמובן.
2: אוקיי.
3: לא הבנתי אותה.
1: אני הבנתי.
0: עכשיו כדי לא
1: להכיר... האמת שמעיין, מעיין, אם לא היית מקורי, הם לא היו יודעות, נכון אדם?
2: לא, תמיד אני אמרתי על
3: האנגלית. אוקיי, אוקיי.
0: הקשר בינה לבין אנגלית גם קצת חשף אותך.
1: נכון, נכון.
0: אני אמשיך. כל הזמן אומרת כאילו, לא החלטית אפילו, צבע אהוב הוא חום, אבל לא חום כמו חול.
1: יעל.
0: מתוק פירות וסושי אוהבת לאכול. הייתי צריך לחרוז. מתוק פירות וסושי אוהבת לאכול, חברותה לפאנל למרות שהיא טובה והכל.
1: כאילו, אם מאז הלא החלטית, את כבר כל המוכל לדעת מי זאת. לא החלטית, זאת יעל.
0: אוקיי, עכשיו עם שני החמשירים האחרונים שלנו, יש שתי אפשרויות. או שאקרי את שני החמשירים ותצטרכו לזכור ולהתאים חמשיר לבחורה.
3: לזכור ולהתאים.
0: אתן חושבות שתצליחו לזכור?
1: כן, כן, כן.
3: אנחנו פשוט נבין.
0: אני אתחיל. יש לה שני אחיינים, נגנה על פסנתר 8 שנים. יש לה הרגלים משונים, נותנת שמות לחפצים דוממים שונים, בעלים לשני כלבים חמודים וקטנטנים. ולחמשיר האחרון, את המיול האדום היא אוהבת מאוד. זה לא... ואת כולם היא רוצה להסיע קבוע, למרות שכולם אומרים שהיא נוהגת גרוע. היא חסרה טקט ברמות, כולם אומרים לה שהיא בוט. לכלב שלה קוראים שלומו, ההומו. תוך פני לכולם, אבל בשבילה הוא עדי נפש. ואף אחד לא מבין שהוא יצור חמוד מלא רגש.
1: רגע, אני לא יודעת מי את מי.
3: כן, מה זה, קשה רצח.
4: מה?
3: סתם, סתם, נראה לה כן.
1: אני באמת לא יודעת.
3: אורי, זה הכי ברור בעולם הזה.
1: שלומו זה עלייך?
4: לא.
1: לא.
4: היא הראשונה. ניגנתם פסנתר 8 שנים?
2: כן.
4: באמת?
2: כן, מאיזה כיתה?
3: כמה אחיינים אמרת שיש לך?
2: שניים.
0: אני התחלתי ללמוד בכיתה בית פסנתר והפסקתי. ואני אגיד על מה שכתבו, את החמשיר שלי, לא אני כתבתי, כתבה אדר, קרדיט לאדר. שוב אגיד, אתה כן פה על השורה, אני לא רוצה להסיע את כולם קבוע, אני עושה את זה באמת מטוב ליבי, נטו מטוב ליבי.
3: אף אחד לא רוצה לנסוע איתך.
0: אף אחד לא אמר אף פעם שאני נוהגת גרוע, אני מסיע את כולכם מכיתה ח'.
4: אני אמרתי.
5: מעיין, כתוב כאן שהמיול גרוע.
2: כן.
1: הנה, יש לנו את האורחת מיוחדת, אילה זרוק.
2: המיול גרוע, לא את.
0: המיול בן 30. המיול אחר בן 30.
1: טוב, מעיין, רוצה לספר לנו מאיפה... התחלת ליצור את כל החמשיר הזה.
0: מאיפה בא לי
2: הכישרון?
0: החיבה לחרוזים?
1: כן.
0: זהו, אני אספר לכם סיפור מצחיק. בתחילת שנה, בשיא העומס של י' א', אז באות אליי שתי חברותיי לכיתה רומי ומאיה, ואומרות לי, פספסתי שיעור בספרות. ואומרות לי, מעיין, צריך לעשות בוחן לשיעור בספרות הבא. צריך לכתוב שיר ולדקלם אותו מול כל הכיתה. ואני, ברור שהאמנתי, באמת האמנתי, וכתבתי תוך 5 דקות, באמת תוך 5 דקות כתבתי שיר, באתי גם לדקלם אותו לכיתה, עד שאני הולכת לעוד חברותיי לכיתה, אילה, ארי וכו', ואז הם אומרים לי, על איזה שיר את מדברת? ואז הבנתי שם שאין שיר, שעבדו עליי, אבל יצא לי באמת שיר מאוד יפה, הייתי באמת מכירה לכם, אני יכולה גם לדקלם לכם אותו, כי אני זוכרת ב-2000 אם אתם תרצו.
2: אנחנו מאוד נשמח.
0: מאז גם היו לי עוד כמה יצירות, באמת, הרבה יצירות, התחלתי לכתוב בשיעורים ששיעמם לי, וגם פה ושם, כשאני רוצה להעביר מסרים חברתיים, אני משתמשת בחריזה.
2: אז רגע, את אומרת שלא רק שתהיי מורה לספרות, את גם תכתבי את
0: השירים
2: שנלמד.
0: אני לא אהיה מורה לספרות, אני אהיה עורכת דין פסיכולוגית השירה.
1: היא תהיה מורה לספרות, אתם תזכרו אותה, מורה לספרות.
0: אתם תזכרו אותי בבית המשפט חורז.
1: מעט מאוד אנשים אוהבים ספרות, סבבה? לדעתי. אוקיי,
2: 2060, השירים של מעיין יהיו מאוד מפורסמים בספרות.
0: אתה רוצה, אני אדקלם לכם קצת משהו.
4: נו, יאללה.
1: כן, יאללה.
0: אוקיי, זה השיר הראשון, אבל אני לא זוכרת אותו מילה במילה.
3: אני גם לא אצליחה.
0: זה שיר שחשבתי שהוא אהבה לבוחן בספרות, אז קצת עשיתי אותו מאוד, מאוד דרמטי, מאוד פואטי.
2: אוקיי.
0: קצת קריג' אני מודה. הלימודים קומה 90, עמוק בפנים לנשור אני רוצה. אם משוחרר לפני שעה שהיא תצא מפה בריצה, כדי לשרוד בתיכון, צריך צריך רגע מנסה לזכר. צריך כוח רצון בהתמדה, לשבת בכיתה ללמוד המון, גם כשמרגיש שמוחי כבר התעדה. 30 תלמידים יושבים בכיתה, מערכת החינוך קורסת והתלמידים נופלים איתה, כוסים תחת לחץ מבחנים, מחכים לשביתה.
1: זה באמת, באמת, אני לא צוחקת איתך, זה באמת כישרון.
0: נכון, 30 תלמידים יושבים בכיתה, מערכת החינוך.
1: וואי, זה הנדיר. אני גם אהבתי את השלוש וחצי, שאם הייתי יכולה לעוף מכאן בשלוש וחצי.
0: כן, היו לי עוד כמה פאנצ'ים, היה לי אחד של, נראה לי, אין זמן לאכול לחם, המבחן כל כך קשה שבא לי לחזור לרחם. זה מה שהוא היה. לא הייתי מותר להגיד, אבל גם כן את דברים.
1: אימא, איפה הולכים אותי לראות לך ראש?
0: את יושבת בשיעור, רבקה לוקחת לך את הטלפון, נקרא שזה, את יודעת, את יודעת. שעה שמינית שהתבייש לנשיא ביום חמישי. זה שעות קשות. ומה תעשי, זה עולה צייר. גם ציורים אני עושה, גם ציורים זה תחביב שלי.
1: יש לנו כאן ילדה כישרונית,
4: את זוכרת את הסליחה שלך לאופר גם בעל פה?
1: אולי תפתיע אותנו שתהיה גדולה.
0: ברור,
2: תקריא לנו.
0: וואו, חבל,
4: רגע, תעשי את הסיפור רקע. אני ומעיין לא הגענו ביום שלישי לפני שבוע 26.
2: אנחנו יודעות, אנחנו יודעות.
0: אין מחילה על זה.
4: ומאז לא נסלח לנו.
1: על ידי מי?
4: התופעה הזאת, על ידי אופר
0: כהן. אופר, המורה האהוב שלנו, באמת שאנחנו באמת מעריצות, בא ואמר לנו שאנחנו מחוקות.
4: אז מעיין כתבה לו שיר
0: ואני אמרתי, אני באמת אמרתי, עשינו מעשה מזוויע, לא להגיע ביום שיש בו רדיו, איך אפשר? ואז אמרתי, איך אני אצא מהסיטואציה הזאת? אז לקחתי סיכון, והחלטתי לחרוז לאופר התנצלות יפה. אני לא זוכרת אותה בעל פה כרגע, יש אותה גם בגרסה מוקלטת.
4: נכון, הקלטנו, את רוצה לדעת?
0: יש את זה בגרסה מוקלטת, אם את יכולה לשלוח
1: פה מזוויע.
0: אבל כן, יש את זה מוקלט האמת.
1: אפילו משתמשת עם הכישרון שהיה בהכל, אתם מבינות? אפילו
0: תודה, וואי, אתם מחמיאות לי בנות,
4: האמת שזה באמת כישרון ממש טוב, מה, שימושי.
1: רגע, אבל יש לי שאלה, יש סולחה בסוף עם אופר?
0: יש סולחה, הכנסתי גם שתי שורות למתן, אז גם לה הוא הסכים למחול בסוף, ככה אני ממש עזרת עם הכישרון שלי לכולם, עם כוח גדול, באחריות גדולה. אתם יודעים.
1: טוב, אחרי ששמענו על הכישרון המטורף הזה של מעיין.
0: תודה רבה, נועד, אתם מרגשות אותי.
1: באמת, אחרי כל החמשירים האלה, וואו, מעיין, תודה רבה.
0: תודה לכן, בנות, תודה לכן.
1: אבל מעיין, הגיע את מה לשמוע שיר נורמלי.
0: אאוץ'. סתם. זה אמרו אביה.
4: הרבה.
1: מתי ומעיין מחוי את השיר נועצת מבט של עומר האדם, שדרך אגב, זה נראה לי באמת השיר הכי מושמע אצלנו בפאנל, אנחנו שומעות את זה נראה לי
4: כמעט כל שידום. ואנחנו עוד לא פעה, היום אני ומעיין.
1: באמת?
2: יו, תהנו.
0: תודה, תודה.
1: אז אנא נעימה.

0: בנות, אז לפני הסגיר העצוב הזה, נעשה כזה סבב, מה כל אחת, איזה מרואיין כל השידורים, כל אחת הכי התחברה, או איזה שידור בכללי?
1: השידור?
0: או מרואיין שהכי התחברתי אליו.
1: אני ממש אהבתי את ליברן ואת רוני דלומי, הם היו ממש ממש מתוקים, ממש.
2: נכון, רוני הייתה ממש חמודה.
1: כן.
3: גם לי.
2: היה קצר, אבל אני מרוני.
3: בואי, תקשיבו, הרעיון שהכי הכי זכור לי.
0: ליברן.
3: הרעיון שהכי זכור לי זה עם אביגדור ליברמן, אני גם לא יודעת למה.
0: אבות היה מצחיק.
1: אני הייתי במיקרופון וזה הדבר הכי מלחיץ שהיה לי בחיים. הוא פשוט לא אמר ביי. הוא פשוט
4: נפלא. זה היה מלא מתיות וזה. בנות,
3: אבל כן.
0: מעיין.
4: אני אגיד שקודם כל מבחינת הרעיון, אני ממש כאילו אהבתי את רוני ליברן, הוא מלך, הוא מושלם, זה הספתח גם ממש טוב לפתיחת שנה.
1: כן, זה
3: היה
0: נכון,
1: זה
0: היה בתחנה ממש.
3: כן, זה היה רעיון
1: ראשון.
4: שידורים, אני חושבת שבאמת קשה לבחור, כי כל השידורים שלנו היו באמת מעולים, אין לי תיקון אחד. אני כן אגיד שהיה שידור מאוד כיף, וואו, אני לא מצליחה להיזכר, אני זוכרת רגעים, אבל אני לא זוכרת שידורים. אבל היה מאוד כיף בשידור שהיה לנו בלי רעיונות, וגם בשידור עם התקרית שאתן יודעות שאני קמתי עם נשיא ונצואלה, טראמפ, זה מצחיק.
1: אנחנו לא נשכח
0: את
1: זה.
4: הייתי מזכירה גם את הבית אבות, אבל זה שידור שהייתי בו ראש שידור לא בהצלחה.
2: לא, ממש לא.
4: ממש לא.
0: מתן?
2: אני הכי אהבתי את הרעיון עם רוני דלומי, נראה לי. ואני גם, אני לא זוכרת שידורים כל כך.
0: אני חייבת להגיד שהרעיון עם המלהקת של וורד.
3: וורד, עם השדכנית.
0: זה עם השדכנית. זה היה לי ממש מעניין. אני באמת לא יודעת למה אני זוכרת את זה. זה היה לי ממש מעניין.
1: נכון.
3: תקשיב, כי זה עולם שאנחנו לא מכירות.
0: נכון.
3: זה היה...
0: גם היה את המלהקת או משהו של המרות של המריון.
2: של הכוכב הבא.
0: אה, לא שמרות?
2: לא. זה הכוכב הבא, היא גם הייתה חמודה ממש.
0: זה גם היה ממש מעניין.
2: נכון.
0: תקשיבו, היה לנו שידורים מטורפים השנה.
3: נכון, נכון, ממש. די, בנות, אני אתגעגעה אליכן ברמות.
2: אני
3: אתגעגעה אליכן
0: ברמות. טוב, אז מאזינים ומאזינות, אנחנו על כאן רדיו של הנשיא, 106 FM, תודה רבה שהייתם איתנו בשידור הזה, ולכל מי שהיה איתנו בשנה הזאת. הייתה לנו שנה ללא ספק כיפית, מענה, מצחיקה, חווייתית ומאתגרת. אנחנו נסיים את השידור סיום שלנו עם השיר הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי. ניפגש בשנה הבאה, שנת י"ב, שנה אחרונה עבורנו, המשך האזנה נעימה.

0: וואי אחי, אני שפוך מהמסיבה הזאת.
1: כן אחי, המסיבה הזאת הרגה אותי.
0: פתח, פתח את החדשות שלי של הנשיא.
1: פותח, פותח.
2: בעקבות נהיגה רשלנית של נער בן 16 שנמצא תחת השפעת סמים, הנער פגע ברכב שהיה בנתיב הנגדי, לאחר ש...
3: בני 16 ובני 17 שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, פגעו בעצם רכבם. כולם נמצאים...
2: הנער נמצא ללא רוח חיים. ככל הנראה, הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.
0: קבה, קבה, נמאס לי כבר מהחדשות האלה.
3: אל תגידו,
4: לי זה לא יקרה.
2: אתם לא רוצים להיות במבזק הבא.
5: רדיו של הנשיא, 106 FM, לפתוח!
6: מגזין יהודה א', כל יום שלישי.
7: בהגשת רומי קובלנוק, אילה זרוק, ארי ברבש ושחר פייזנברג. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. אני רומי קובלנוק ואיתי באולפן אילה זרוק, ארי ברבש ושחר פייזנברג.
8: שלום!
9: שלום רומי.
10: שלום שלום.
7: מרגש. היום, בסיום השידור, נצא להפסקה של חודשיים מהמיקרופון וניפרד מהפאנל השידור שלנו. בכל שבוע היינו מדליקים את המיקרופון, עולים לשידור, מראיינים מפורסמים ואנשים מכל הסוגים, והנה מגיע רגע הפרידה. את השידור היום נקדיש לרגעים הטובים ולפשלות שקרו לנו בשידורים. נעשה משחקים שדרכם נדבר על דברים שקרו לנו השנה ועל חלומות שלנו לשנה הבאה. נתחיל עם השיר ששחר בחר.
9: טוב, אז אחרי שנה שלמה שאני מרחם עליכם ולא שם לכם הרבה דיסטורשן, נגיד את זה ככה, אז בחרתי לנו את השיר פרנויד של בלק סאבד. השיר נכתב כממש אלתור של הרגע האחרון, הם היו צריכים עוד משהו של 3 דקות כדי לסגור אלבום, והגיטריסט אלתר איזה משהו וזה מה שיצא להם.
10: רסט אין פיס אוזי אוסבורן.

0: טוב, אז מה אתם אומרים על השיר?
1: אחלה בלק סבת שבעולם. כן, ויש את החלק הזה שלא נגמר.
2: כן, סיומת נהדרת.
1: הם פשוט ישבו בסטודיו ותכננו שלקראת הסוף זה פשוט יחזור.
2: קרה לנו אוהב להיות בבית 2.
0: מה?
2: קרה לנו אוהב להיות בבית 2. אני ושחר בשידור הקודם שמו את השיר אוהב להיות בבית, ואחרי שהשיר נגמר, אריק איינשטיין אומר משהו. ואני אמרתי לשחר, אחרי שנגמר השיר, הוא אומר משהו, אל תתחיל לדבר. מה שחר עשה?
1: התחיל לדבר.
2: ועכשיו לא היה לי טעה, לא ידעתי שהוא ימשיך לנגן.
0: שחר,
2: אני אמרתי לך, ממש דקלמתי את המשפט, ושחר המשיך
0: לדבר. לא, היא רק דקלמה את המשפט, היא לא אמרה לי ששפועלת על המשפט.
3: טוב, עכשיו הילה תעבור על הרגעים והדירוגים שלנו לשנה הזאת.
2: טוב, אז בגלל שהיה לנו המון דברים השנה, וכזה כל אחד אוהב משהו אחר, אז אני רוצה לשמוע מה הכי אהבתם, אז אנחנו נעשה טופ 3 של כל מיני נושאים. אנחנו נתחיל בטופ 3 שידורים שלכם. או מרועיינים, זה ביחד.
1: טופ 3 שידורים. קודם כל, השידור שהכי נהניתי ממנו השנה, זה אחד בשמעית השידור על טיפקס. טיפקס זה להקה שאני...
0: רגע, מתחילים בשידורים, טופ 3 שידורים.
2: זה ביחד, נראה לי.
0: לא.
2: אוקיי, אז טופ 3 שידורים, סליחה, זה לא ביחד.
0: אוקיי.
1: קיצר, טופ 3 שידורים, טיפקס. גם להקה שאני שומע מגיל מאוד קטן. להקה שאני אוהב, גם הבאנו את קובי עוז למוריין, והיה ממש כיף. את השידור שהריאנו הורים, אם אתם זוכרים.
3: נכון, נכון. לדעתי גם, קודם כל אני חייבת לומר, שאם אנחנו גם מסכמים את השנה, אז לדעתי זה בושה שלא ניצחנו במוזיקה.
1: ניצחנו, לקחנו בקורין אלה.
2: מקום שלישי, גם בקובי עוז.
0: כן, דקו ביניהם, מקום שלישי.
3: אנחנו היינו צריכים לקבל את הגביע.
2: בסדר, אנחנו נדע על המקום השלישי שלנו.
1: והשידור... עם ג'וני.
0: וואו.
1: הייתי ראש שידור, אני הבאתי גם את ג'וני, ובכללי היה שידור ממש טוב.
0: היה שידור מצחיק. היה שידור באווירה שלו, גם היה אווירת כיפית.
1: נכון. זה היה שידור טוב.
0: מה, שער השידור.
1: טוב,
2: מה שלך? אני לא זוכרת את שער השידור.
1: כי זה הרגע כל כך מרכזי, ג'וני.
2: לא, כי היינו בטראומה.
0: נכון.
3: נראה לי טופ שידורים שלי זה קודם כל גם ה... לא יודעת, משהו בשידור פתיחה. כאילו להתחיל את השנה הזאת זה...
2: עם דוד או בלי דוד?
3: עם דוד.
2: אוקיי.
3: זה היה כזה, זה מין פתיחת מעגל.
0: זה היה עם דוד, הראשון.
3: כן.
2: לא, בסדר, חשבתי אולי כמגזין לבד.
3: לא, זה גם היה כזה, גם כמגזין לבד וגם עם שניהם כזה מאוד משמעותיים, כי זה היה התחלה של הכל.
2: נכון,
3: היינו קטנים, רק התחלנו.
1: הרעיון הראשון היה הרגע הכי מלחיץ בחיים.
3: נכון, הרעיון.
0: ציטוט של אמיר, פעם כשהיינו קטנים.
2: פעם מזמן כשהיינו קטנים.
3: הרעיון הראשון, אני זוכרת שדיברתי עם פנינה וממש פחדתי לדבר. גם הרעיון עם פנינה היה רעיון, כאילו, לדעתי, היה...
2: נגיע למרועיינים.
3: נגיע למרועיינים?
2: נגיע
3: למרועיינים. ושידור הורים.
2: גם היה
3: טוב. אני מסכים, היה כיף.
0: טוב, אז בסדר רנדומלי, טופ 3 שידורים, טיפקס.
2: אוקיי.
0: השידור זוגות משבוע שעבר.
2: וואי, איזה שידור היה.
0: ועוד ג'וני, אישה את עוד ג'וני חשגוזים כמרוען, עוד הלילה לבן.
1: וואי,
2: יפה.
0: שידור בארבע בבוקר, כשהמוח שלך לא ממש עובד, אין שידורים יותר טובים מזה.
2: יפה.
1: אני זוכר שפשוט לא הפסקתי לריב עם עידו באולפן.
0: אוקיי, הרגשתי קצת כמו המורה שלכם, אבל היה כיף.
1: זה מצחיק.
2: אני חושבת שטופ של השידורים שלי השנה, זה השידור זוגות שבוע שעבר היה ממש כיף.
0: עם מי השידור היה?
2: עם שחר פייזלברג, למי שלא שמע. טיפקס גם היה מטורף, כי אני ממש אוהבת את טיפקס, וקובי עוז היה מצחיק. וקורין הלל, כי זה היה שידור שהוא היה ממש חשוב לי, והיה לי, בסופו של דבר היה לי כיף אחרי כל הלחץ, והוא היה חשוב לדעתי. אוקיי, עכשיו טופ 3 מרועיינים שלכם.
1: אוקיי.
2: שחר
0: רוצה להתחיל. ג'וני חשגוזים, מקום ראשון.
1: כן.
0: כן, וואי, זה היה גם מצחיק וגם פילוסופי.
1: נכון, בסוף כשהוא התחיל לדבר בצורה
2: זה... שחר טוען שמאז הרעיון עם ג'וני חשגוזים, גם דיברנו על זה שבוע שעבר, משהו בו השתנה.
0: לא, לא משהו השתנה, לא משהו השתנה.
2: זה לא משהו השתנה.
0: לא, לא משהו השתנה.
1: הוא איש מדהים, באמת.
2: אין בעיה שהוא איש מדהים, הרעיון לא היה טוב, חברים.
0: לא, הרעיון
1: היה מדהים.
2: צריך לשים את הדברים על השולחן, הרעיון לא היה טוב.
0: לא, ההתחלה הייתה צולעת. ואז שהוא התחיל לדבר ברצינות, רצינות שלו, כי הוא רצינות זה מחלה והוא מנסה להרוג אותה.
2: נכון.
0: אז הוא התחיל לדבר פילוסופית, היה מאוד מעניין.
2: אוקיי. סבבה, מקבלים את החשיבה.
0: מקום שני, קובי עוז, שאני לא יודע איך לשמו את ההקלטה, שהוא אומר לנו שהוא נוסע מחנות, מחנות מנורות במונית, חזרה הביתה.
1: למרפסת שלו.
2: הוא היה קוריאה, הוא היה אחד המצחיקים.
0: היה מטורף, ומקום שלישי, כי זה היה באמת מעניין קצת לשמוע, אבי בניהו.
1: נכון.
2: נכון.
0: זה היה כאילו משהו מעניין כזה, שלא נראה לי הייתי לומד אם לא השידור.
1: אוקיי, אז שלי, גם, כאילו, קובי מן הסתם, דיברנו על זה מקודם, ג'וני מן הסתם, דיברנו על זה מקודם, ונועם צוריאלי, שהוא ראפר, שהוא די אנדרגאונד בצנה, לא, הוא לא הכי ידוע, אבל הרעיון איתו היה ממש, היה ממש יפה, הוא נתן גם השראה לי, דיברתי איתו על זה שאני רוצה לעשות מוזיקה, איך לגשת לזה, מה הוא יכול להמליץ לי, אז כאילו משהו יותר אישי בשבילי, אז, וגם הוא דיבר ממש יפה, אחלה נועם צוריאלי שבעולם.
0: רגע, שרחתי משהו. כולכם ראיתם את הסרטון של ג'וני חשגוזים עם אלה שטיינברג, מה שמשפחה שלה? שטיינברג?
2: אלה רכזת שכבה ששכבתית.
0: כן, כולנו ראיתם את הסרטון הזה?
2: לא, האמת שלא, אבל לא נורא. אני יכולה לדמיין לעצמי מה היה.
1: כשהם טיילו בירושלים.
2: הוא התחפש לבננה, על אוטו, בטח.
0: כן, הוא רקד עם התלמידים, אמר להם שלא צריך בתפר, שלא צריך בגרויות, ושהוא נלחם במחלת הרצינות.
2: נגיד.
0: והמורות קיבלו את זה בעין לא ממש יפה.
2: רומי.
3: טוב, אני חושבת שאני אשים בטופ של השידורים שלי. זה באמת...
1: מרואיינים.
3: מרואיינים, סליחה. שקודם כל אני חייבת לומר...
2: לבריאות.
3: לבריאות, שזו הייתה פנינה, בגלל שגם זה היה רעיון שהבאתי מישהי. גם זה לא כל כך... היה רעיון טוב, בוא נסכם את זה ככה. היה רעיון מאוד...
0: אפשר לדון בכך.
2: כל אחד אוהב את הרעיונות שלו, שהוא אוהב, זה בסדר, אנחנו צריכים לקבל את זה.
3: היה רעיון טוב מאוד. אני חושבת ששני גם כאילו אבי בניהו,
2: אבי
3: בניהו, שגם זה היה ממש מעניין, וגם באותו יום אני זוכרת שהקלטנו את הרעיון, ועשינו כאילו בבוקר, אז זה היה מעניין.
0: נכון, ואז בזמן
3: השעה. פשוט היינו בשקט כאילו, לא בשקט, כאילו פשוט לא עשינו...
2: זה היה מעניין לשמוע.
0: זה כבר נחסך מה שקרה באולפן.
2: נכון, עשינו פלן.
0: בזמן שהרעיון היה פשודר, אני וארי עשינו, וגם תכנית שידור שהייתה.
2: נכון, גם זיו.
0: גם זיו השתתפה
1: בתגרי.
0: כן, בשכיבות צמיחה.
2: נכון.
1: שכיבות צמיחה?
2: לא, זה היה פלנק.
0: לא, היה גם וגם.
2: אוקיי.
0: עם זיו והשכיבות צמיחה, איתך היה פלנק.
1: נכון.
3: ואני חושבת ש... וואי, טופ שלישי, מי זה יהיה? וואי, אני לא יודעת.
2: זה בסדר, אפשר גם שניים.
3: כן, נראה לי, עשו את שניים.
2: אני אעשה את זה קצר. טופ שלוש מרואיינים שלי זה קובי עוז, כי הוא ממש היה מצחיק.
3: כן, קובי עוז, שכחתי את השם שלו.
2: אבי בניהו, כי באמת היה רעיון מעניין, וגם זה שהקלטנו אותו לפני, זה היה מגניב לשמוע אחר כך, ואחינועם ניני, שהיה רעיון ממש טוב לדעתי. אוקיי.
0: אני חייב להגיד שאנחנו ממש לא יצירתיים, כי רובנו אמרנו את אותו דבר.
2: אוקיי, כי אולי הוא היה ממש טוב, קובי עוז, מה? אנחנו מרימים לקובי עוז.
0: ברור, אחלה קובי עוז. קטגוריה הבאה, מה הקטגוריה הבאה לפני שאני מביא?
2: טופ שלוש שירים שהתנגנו בשידורים.
0: אסור לחזור על אותו שיר יותר משלוש פעמים.
2: סבבה, ואנחנו ארבע, כל טוב, קטן עלינו.
0: יותר משתיים, צודקת, סליחה, יותר מפעמיים.
2: לא, מה?
0: פעמיים, פעמיים. הוא צריך להגיד שיר פעמיים בשיר.
3: את האמת שמה זה, אין לי רעיון לשירים, אני מנסה לחשוב.
2: לי
0: יש.
1: גולדן בויסן.
3: גולדן בוי נראה לי זה כזה פה אחד.
0: טוב, אז נתחיל עם השיר אהוב עלילה, עומד בשער.
2: אוי, איזה שיר. נכון. איזה שיר.
0: אם יש שיר שהתנגן פה באמת יותר מפעם אחת, זה עומד בשער.
2: יותר מחמש.
0: בסדר, אנחנו רוצים לא להגזים.
2: לי, בטופ שלוש שלי יש את זן אדיר, שתכף נחזור אליו. שוואו, זה שיר מהמם. ועוד שיר, אני אשים את שיר אהבה בדואי, כי חטפתי עליו המון ביקורת והשפלה בשידור, וזה השיר הכי טוב בעולם, שדיברתי על ההבדל בין פריפריה למרכז, ושמתי את שיר אהבה בדואי, שזה פשוט מתחבר כל כך מושלם ויפה, וחטפתי אייט על השיר, למרות שזה השיר הכי טוב בעולם, ואני גאה בו. אז זה הטופ שלו שלי, ועומד בשער וגולדן בוי, טופ ארבע.
1: טוב שלי, באמת שאני בדיוק חושב על זה, אני לא יודע אם זה לפי הסדר, כאילו מ-1 עד 3, אבל נגיד הפרח בגני של זוהר ארגוב, שמעתי את זה כשהייתי ראש שידור, אחרי הניצחון של ביתר 82 על נתניה.
0: איך זה נגמר בסוף העונה בסוף, תזכיר לי אריך.
1: בסדר. בסדר, היה עונה טובה, היה עונה יפה. בסדר. קיצר, ויש עוד שיר שקוראים לו הייפ של כהנת מושון. אני חושב ששמתי אותו גם כשהייתי ראש שידור. זה פשוט השיר המושלם לפתוח איתו שידור. זה הוא קצבי, הוא שמח, הוא קליט. זה עם קונת מושון, והם הרפרים כאילו, זה הרכב ראפ הכי טוב שהיה כאן בישראל. ושלישי לא כל כך חשבתי עליו.
2: גם סבבה, בטופ 2. שוך, יש לך?
0: תורי?
2: כן.
0: בשידור אנחנו רציניים.
2: שחר.
0: טוב, אז... וואי, את האמת שהתקלתם. טוב, אז אני אשים את עומד בשער, שלמדתי לאהוב אותו בשנתיים האחרונות בזכות אלה זרוק.
2: הוא היה חייב לאהוב אותו בשנתיים האחרונות.
1: אחרי של שיר.
0: אני, רוב השידורים שלי בחיי עשיתי עם אלה זרוק.
2: ושתדעו שזה רק ברדיו, אני כל כך אוהבת את השיר. מעבר לזה הוא חמוד.
0: עשיתי עם אלה את כל השידורים חוץ משלושה, אז לא הייתה לי ברירה לאהוב את השיר הזה. וואי, זה נורא.
2: היי.
0: אופר, איפה אופר? אופר, שנה הבאה...
2: היי, היי, וואי, איזה חצוף. יחי בסרט. תודה שהחלום שלך זה להמשיך גם את שנה הבאה. יופי. כן, אתה רוצה להמשיך?
0: לא לצטט.
2: אתה רוצה להמשיך?
0: כן, אני רוצה להמשיך.
2: יופי.
0: אני אשים איזה שיר של רדות את כולם, כל מה ששמתי, ושמתי איתו הרבה.
2: שיר דה פפר.
0: כן.
1: שמת איזה שלוש נראה לי.
2: לא, לא, הוא שם הרבה. הוא שם הרבה, חברים.
0: שמתי ארבע, אני חושב, וכי השאר עם דיסטורשן, ואמרנו שאנחנו... והבטחתי שאני אהיה רגוע השנה.
2: קודם כל, כפיים לשחר ששרד את השנה הזאת, עם המון הגבלות על המוזיקה שהוא שם בשידור, באמת כבוד גדול.
0: הגבלתם אותי.
2: ממש הגבלנו.
1: אני זורם עם הכל.
2: מודים שהגבלתי, מודה שאני ורומי היו נגד.
0: אבל ככה הגעתי להם את אירוסמית, את יוטו, את רדות, את גאנס.
1: מתי שם של אירוסמית?
0: אירוסמית, שמתי את אמייזינג.
1: אני לא זוכר.
2: כן. שיר שלישי, שחר.
0: שיר שלישי? פאק. רגע.
3: אולי...
2: לא חייב את השיר
3: שלישי. או שנעבור לנושא המעניין.
0: אמייזינג. נשאר עם אמייזינג של
2: אירוסמית. יש לי עוד שניים שאני ממש רוצה שנעשה, וזה קצרים, אוקיי?
0: יש מן.
2: טופ שלוש אירועים של הרדיו.
3: זה השאלה האהובה עליי, ואני אתחיל. קודם כל, לדעתי, הסמינר רדיו.
2: הסמינר רדיו היה...
3: הסמינר היה כיף.
1: מה כיף ברמות.
0: הדברים שקרו שם לא יקרו בשום מגמה אחרת.
2: היה מטורף.
3: היה כיף ברמות. הלילה לבן נראה לי מקום שני, כי מגיע לו מקום מכובד וגם היה ממש כיף. ומקום שלישי... וואי, אני מנסה לחשוב, מה עוד היה?
2: ערב סיום רדיו שלא הייתה שנה.
3: נכון, לא הייתה, סליחה.
2: היה לקחת נרות בחנוכה.
0: וואלה, זה היה טעים.
3: נכון, נכון. אם אני רוצה...
2: היה שלט מהמם.
3: אם אני...
0: היה ספינג' לפנים.
3: אם אני אוסיף... סליחה שאני מוסיפה משהו משנה שעברה, אבל פשוט הדבר שהכי זכור בעולם... זה הפסח שעשינו שנה שעברה.
2: או, היה מטורף.
0: וואי, זה אגדי,
3: זה נכון. שלדעתי זה משהו שאפשר להוסיף אותו גם לשלוש שנים הבאות, כאילו ברמה כזאת.
2: היה מטורף.
1: ובן היה ערב.
2: היה לנו אירועים.
3: היה כאילו לידרלי אגדה.
2: כן,
3: היה מטורף. מישהו ישב על זה וכתב שירים.
2: נכון, אנחנו היינו בקבוצה של הזה.
0: כן, הכנו עם פז.
2: בניהו היה הראש של זה, ואנחנו היינו בקבוצה שכותבים את הדברים.
3: אני זוכרת שירדתי לרדיו וכאילו הייתי וואו, כאילו בהלם.
0: אנחנו צריכים להחזיר את האוכל. השנה היה מחסור באוכל רציני.
2: היה שני קינוחים שהבנים לא השתתפו בו, וגם רומי לא השתתפה בו.
0: גם רוב הבנות.
3: סתם, זה פשוט ששנה שעברה ביום שלישי היה לי יותר קל להביא דברים, כי יום ראשון אני תמיד עובדת.
0: נו,
2: אז... סבי, אמרתי
0: שוב. שנה שעברה...
3: בננה.
0: כן, אני רוצה ירקות. אני רוצה ירקות, רומי.
2: סלט ירקות.
0: אני רוצה בננות, אפרסקים, תפוחים.
1: קיצר, אז...
2: מישמיש.
0: ענבים.
3: וואי, אני ממש אוהבת מישמיש.
0: מישמיש, את חייבת להביא מישמישים.
2: מישמיש זה הפרי אהוב עליי.
3: מתישהו אני אביא. שנה הבאה.
2: כן, היא גם אמרה שהיא תביא טוסטים ותארח אותנו בבית שלה. לא קרה.
0: לא קרה.
1: קיצר, אז...
0: אולי יקרה
3: בגלל. אמרתי לבנות שאם אני לא אביא כלום.
2: היא אמרה שאם היא לא תביא כלום, היא תארח אותנו.
3: סתם, אתן מוזמנות בכל...
2: היא לא תביא כלום וגם לא ילחה אותנו.
3: אתן מוזמנות בכל רגע.
0: בסדר,
3: לא, באמת, תרשמו, נתכתב בקבוצה.
2: נדבר על זה, נעשה כיף שבת.
3: באמת, אני לא צוחק.
0: זה רק הבנות, זה לא שווה.
2: אתם ארבע בנים, מה קרה?
3: נו,
2: נו.
0: תעשו
2: עצמכם.
3: נעשו
2: עצמכם,
3: אנחנו נעשה ערב.
2: נכון.
0: אוי.
2: שנה שעברה היה שאני אקחים.
0: טוב, שחר. השתתפתי. יהיה חצופה.
2: מה הבאת?
0: מה, את רצינית?
2: אין לי מושג מה הבאת.
0: הבאתי, איך קוראים לזה, עוגה. שאני ואחותי הכנו בראוניז.
2: כל הכבוד.
0: שאיך קוראים לה, שאימא של, שאבא של בני הגיע באותו יום.
2: לא זוכרת.
3: אני רוצה להחזיר.
0: איך חצופה.
3: עוד אירוע שאני רוצה להחזיר שמביאים הורים לרדיו.
2: וואי, חייב, אימא שלי ממש רוצה לבוא.
0: אימא של אורי,
2: ממש רוצה לבוא.
0: אימא של אורי הביאה, מה זה טעים?
2: נכון, היה טעים פריקסה. אימא שלי ממש רוצה לבוא, אבל זה הייתה מלחמה.
0: כי כל הבנות בכאילו שומרות, אז היה ממש מלא פריקסה.
2: מי שרוצה לעשות את הטופ שלוש אירועים שלו ממש מהר, אבל...
0: למה?
1: אוקיי, פלנק ב... פלנק בשידור, פלנק בשידור, זה היה מצחיק. גם סמינר, וואי, הסמינר היה טוב, והשידור של הדקות, ספציפית הדקות.
0: וואי, כן, כי הייתי בשידור איתך ועם עידו אילן, ברור שהדקות היו טובות. מקום ראשון, ושום דבר לא ינצח אותו, הסמינר רדיו האגדי.
2: מה, באמת?
0: למרות שהמבורגר שומעים, כאילו לא נעים להגיד, overrated של החיים.
1: איזה המבורגר?
2: האם שאנחנו חוזרים על השיחות משלישי קודם?
0: היה, GDB זה overrated.
1: אתה אכלת את בלילה.
0: זה משנה. הכי טעים זה המבורגר של אבא שלי. אין המבורגריה בתל אביב.
1: אני חושב שאכלתי אותו פעם.
2: אני, אתם יודעים, הוא מכין את זה במשנה, הוא משן את זה קודם, ואז הוא מכין את ההמבורגר.
1: אחלה של המבורגר.
0: ארי אכל.
1: וואלה, אכלתי, אכלתי.
0: ומאז השתדרגנו.
2: אז תביא לנו, אז תביא לנו לרדיו.
0: לא, תבואו, כי זה לא טעים שזה קר.
2: אז
0: נבוא. ואחרי הסמינר, לילה לבן, ואז תחרות פלנק עם ארי. ותחרות שקיבות צמיחה עם זיו. זה היה ביחד.
2: אוקיי. טופ 3 אירועים. לילה לבן, ראשון. סמינר רדיו היה כיף מאוד, אבל הייתי חולה ביום השני, בראשון, ממש הייתי חולה. אז מקום שני.
0: לא נעים.
2: מקום שלישי, שידורי בכורה של שנה שעברה. למרות שאני שם אותם ראשון, אבל בגלל שזה של שנה שעברה, אני שם השלישי.
0: מקובל.
2: חברים, טופ 3 שעות לשדר בהם.
0: קל ממש.
1: 12 שער, זה כאילו השעה הכי
3: טובה. אני חושב שאנחנו יכולים להסכים על זה.
0: אם אנחנו מדברים על הימים הקצרים, אז 11.
2: לא, לא ימים קצרים. היה יום אחד קצר, יום קצר אחד.
1: פעמיים, לא?
0: פעמיים.
3: היה פעם אחת שזה קרה בטעות.
2: כן, זה היה בטעות.
0: לא, פעמיים בכוונה.
2: אוקיי, לא יום קצר, כמו כל השנה. לא יום קצר, כמו כל השנה.
0: טוב, אז
2: ב-1, 12.
3: 12.
1: קודם כל, 12, השעה הכי טובה.
2: זה השידור הכי טוב בעולם.
3: הכי כיף.
1: אתה בא מוכן עם הדברים מראש.
3: נכון.
1: אתה לא בלחץ.
3: אתה לא בלחץ.
1: אתה מסיים את זה, ואז אתה יכול לעשות מה שבא לך.
0: אז קבלו דעה לא פופולרית.
2: דלה.
0: 1.
2: לא.
0: 12. ואז 2. 2 זה מזעזע.
3: אוי, 2.
2: אנחנו פה בסינגלו.
3: 2 זה נורא. זה קשה.
2: ולפי השעות, זה 12, 1, 2.
0: אני אלך אליהם לא 12 ראשון. כי ב-12 אני צריך לשבת בבית ולכתוב דיון.
2: זה הכי כיף בעולם לכתוב את זה בבית.
0: אבל לפעמים אני עמוס, ויש לי מבחנים.
2: אבל זה כולה דיון.
0: ואין לי כוח. אז אני לא כותב דיון בבית, ואז אני מגיע פה ואז אני מלחץ.
2: אז כותבים בבוקר.
0: בסדר.
3: בדרך לעשה.
2: משכנעים את דוד לכתוב בבוקר.
0: אני אגיע לך למה אחת. כי אם את מתחילה ב-12, אז אוקיי, את ראשונה וזה, כאילו יש טיפה לחץ וזה, אבל סיימת, אוקיי? ואז יושבת שעתיים משתעממת.
2: נכון.
0: אם את באחת, את עובדת, משתעממת חצי שעה, משדרת, ואז יש לך שעה כזאת אחרי השידור, עד שאת מורידה, עד שאת זה, עד שזה, נשאר עוד חצי שעה לחכות, נכון?
2: נכון.
0: יופי. אם את 3, את סיימת תוך שעה, שעתיים מתייבשת, שידור והביתה. בגלל זה, 1 זה השעה הכי טובה. כי
1: אחת זה השעה,
0: הזמן שאתה מחכה הוא קטן יותר.
2: יופי, הפכת את זה לנורא מורכב.
0: זה נורא מורכב,
1: זה לא כזה פילוסופי.
0: זה דורש חשיבה.
2: עברת את זה לג'וני חזקותים וזה לא.
0: זה דורש חשיבה.
2: טוב.
0: אני חושב שכל דבר בחיים דורש חשיבה אמיתית.
2: סבבה, אז אחת השעה הוא אמיתית לשדר בה.
0: Everything, this is the details.
2: אני חושבת, אם אנחנו עוזרים לקצר, 11. אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
0: אין 11.
2: כן, בסדר, אבל אם חוזרים לקצר, 11.
0: 11, כן, ברור.
2: אוקיי.
3: איזה שיר בחרת לנו?
2: אז השיר שאני כמובן בחרתי, זה השיר שהתנגן פה גם לא מעט ברדיו. יש לי קטע לחזור לשירים, כי אני אוהבת לשמוע אותם בשידור. כמובן שהיא מדברת על זן אדיר שקורין הלל.
0: לא צפוי בכלל.
2: שגם עשינו תוכנית עליה, וזכינו במקום שלישי, וגם שמתי את השיר הזה בשידור הראשון שלי.
0: לא צפוי.
2: שדיברנו על תכונות אופי, שמתי את זן אדיר, והנה עכשיו אני שם אותו שוב, אז זן אדיר שקורין הלל.

0: טוב, לא נראה לי אתם מוכנים לזה, אבל אין מה לעשות, במשך השנה אחרי שמשדרים שבוע שבוע, יש, קורה לפעמים פשלות.
1: ופספסנו כמה, אני לא אשקר. יאמר
2: לזכותנו, כן, שלא היה הרבה, אין הרבה.
1: נכון, אבל פספסנו טובות. כאילו, פשלות רציניות כמו, או לא פשלות, דברים שכיף לשמוע.
2: אוקיי, לא הספק.
1: כמו איך ג'וני חיזגוזים הציג את ארי ברבש.
3: איך הוא הציג? הוא אמר שאני קרפדה של אושר.
1: קרפדה של אושר, פטריה של אהבה.
2: רק הם זוכרים מה קרה.
1: לא, ויש המשך והמשך והמשך.
3: איך אפשר לשכוח?
0: לפני המון זמן, כאילו די הרבה זמן, עוד לפני הלילה לבן, היה שידור עם...
1: של פשלות.
0: לא עם קורין עצמה, אבל מישהי חשבה שהשידור הוא עם קורין.
3: לא, זה היה אחרי השאלה הלילה לבן.
2: תודה רבה, קורין. תודה רבה, רותי.
4: תודה לכם. תודה רבה.
1: טוב, אז אילה, איך את מדרגת את הרגע?
2: קודם כל, אני שמעתי את זה אחר כך, רציתי לקבור את עצמי, זה הדבר הכי מביך בעולם.
3: רגע, בוא נסביר, אולי אם לא הבין מה קרה.
2: אני מסבירה, שנייה. זה אחד המביכים, אני אסביר למה את ההגנה שלי. כשאתה עושה שידור על בן אדם, אתה מדבר עליו כל השידור, כל השבוע, קורין, קורין, קורין, קורין, קורין, קורין, קורין, עשינו שידור על קורין הלל, לזכרה, קורין, קורין, קורין, קורין, וראיינו את רותי הלל, אלמנתה של קורין, כל השבוע אני מדברת על קורין הלל, קורין הלל, מראיינת אנשים, מדברת אנשים על קורין הלל, כל השידור זה קורין, קורין, קורין, קורין, יצא לי, בטעות, אמרתי על הבית קורין.
1: אבל מי זאת בכלל?
2: קורין הלל?
1: לא,
2: הרגע הסברתי, רותי הלל,
0: אלמנה של...
1: לא הייתי קשוב, חשבתי שלא אמרת.
2: אז זה היה נורא מביך, הרגשתי ממש לא נעים, כי זה גם בן אדם שנפטר, אבל תראו להיות קורות.
1: איך את מדרגת את הסיטואציה?
2: אני חושבת...
1: בוא עשה מד המובחות.
2: מאוד הובחתי, הייתי כאילו, אחר כך בהמשך השידור, לא הפסקתי לחשוב על זה, 8 מתוך 10, 9 מתוך 10 על מובחות, אבל רותי הייתה מאוד חמודה. היא כזה מאוד, כזה הייתה כזה, לא נורא, אני סרחת. אז 5 מתוך 10 על הפשטה, כי זה לא היה כזה גרוע, זה פשוט היה נורא מביך להיות הבן אדם.
0: אני, כאילו, קורה לפעמים שטועים לבן אדם בשם משפחה, מכירים את זה מקרוב, אני יכולה לומר, אבל...
1: פשלה מאותה שידור.
0: ארי עשה לנו משהו קצת...
1: בואי, זה היה שידור קשה.
3: ותשאירי ביצה, אם לא אחרת מי, נוגה אורז. נוגה אורז. ארז, סליחה. אז אנה נעימה.
1: טוב, אז
3: ארי. זה קשה לשמיע, וואו. זה נורא, זה... גם, זה היה כל כך מזעזע שהעדפתי לשכוח את זה.
0: היום מבטלים אותך איפשהו על זה.
3: היום כשכתבנו את השידור, אני שכחתי מזה, אני לא הבנתי על מה אתן מדברות, שגמגמתי עם...
1: ואז שמעת את זה.
3: ואז שמעתי, וואי, זה נורא.
2: זה גם, זה לא שאמרת נוגה אורז, ואז אמרת נוגה ארז. נוגה אורז, ניגה, נוגה אורז, ארז.
3: לא, גם אמר, גם מה שהרג אותי זה שגם דיברתי בביטחון, הקראתי את המעבר, הכל יפה, גם מעבר מושקע לשיר יפה, לשיר מטור.
2: שיר מהמם.
3: והייתי חייב לדפוק את זה.
0: היה
3: את
0: הביטחון הזה, נוגה אורז.
2: נוגה אורז, ניגה.
3: וואי, זה היה נורא.
2: תקשיבו, אני זוכרת, וואי, אחר כך זה כל כך הצחיק אותי. פשוט היה שידור נורא מרגש, כי היה הרבה טעויות.
0: זה מאותו שידור.
2: כן, זה מאותו שידור.
3: אשכרה, זה מאותו שידור.
2: אתם מכירים את זה שאתם כזה מדברים בפתיח, ואז פתאום אתם דופקים איזה... כזה, ואיתי בולפן, ארי פייזלברג, ואתם כאילו מנסים להציג את עצמכם ב... כשאתה בפתיח, אתה תמיד לחוץ. אני, אוקיי?
0: נכון, יש את הלחץ, לא משנה, אחרי שנה, גם כאילו אתה...
1: תמיד.
0: איך מפעילים את זה?
2: זהו, גם אחרי שנה, גם שבוע שעבר עם ארי, עם שחר, הנה, אתם רואים?
1: תודה רבה.
2: אני מקריאה את הפתיח, ואתה תמיד מפחד לטעות, ומהפחד לטעות, זה גם קורה בטקסי זיכרון, שתדעו לכם, מהפחד לטעות, שתדעו לכם, בסיום השידור, כזה.
3: נכון. כי אתה בולע רוק
1: בטעות. אתה מזמן את זה.
2: אתה בולע רוק בקטעים הכי לא קשורים בעולם, באמצע משעת ניצל להפסקה של...
3: כן, וואי.
2: חצי שעה, כזה.
1: לפחות זה לא כמו שאצל דוד נחל בערב סיום רדיו, זה היה בכלל מזעזע. מי שמבין, יבין.
3: אני לא הבנתי, והייתי שם.
1: אם לא הבנת, אני אסביר לך אחר כך, ארי.
2: היה קורה. כי זה אנחנו מזמנים לעצמנו את ה...
1: יס.
2: את הלחץ, את הפשלות.
3: נכון.
2: אז אנחנו צריכים להפסיק ולהאמין בעצמנו.
1: והכי חשוב, להמשיך להביא מרואיינים ברמה של ג'וני חישגוזים.
2: איך זה היה הכי חשוב? איך זה היה קשור לנושא? אף אחד לא יודע.
1: אז זה מה שאני הבנתי.
0: טוב, אז לאחר ששמענו את הרגעים הגדולים, נעבור לארי שיעביר לנו את טקס פרסי הרדיו.
5: וואו. להעניק תואר לכל מי ש...
0: כל שדרן.
5: כל שדרן שיושב במגזין הזה. אני יצרתי טופס ושלחתי אותו לכל מיני אנשים, ביניהם גם אנחנו, גם אנשים חיצוניים. טופס הזה יקבע כל מיני תארים, אוקיי? אז התואר הראשון שלנו.
2: אימאל, איזה
5: תואר. And the Grammy goes to. מגמגם הכי הרבה, שחר פייזלברג.
1: מה, בחיים לא.
2: אני עומד על מה. אני לא, אני נגד. אני חושבת שאני.
1: אני עומד על זה.
2: אני חושבת שאני.
1: אני עומד על רגליי האחוריות, ואני עומד על זה שאני לא מגמגם הכי הרבה.
2: שמע. אז מי הכי הרבה?
5: אני לא יודע אם זה.
1: לא, אני אסביר לך. פשוט יש שירים שאני מביא, שהשירות שלהם מאוד מאוד קשים, ואז יוצא פשוט שאני טיפה מגמגם, אבל זה לא הרבה. זה רק בשירים מאוד מסובכים בדיבור.
5: לפעמים, אבל אני לא יודע אם זה גמגום, אבל לפעמים אתה כזה מהסס לפני שאתה אומר משהו. שזה קצת
2: מה, כאילו... גם אני, כל הזמן.
1: לא, נכון, זה, אבל... זה בא מביישנות, ארי, לא מגמגום.
5: אוקיי. אוקיי, גם בלי קשר, שמתי בטעות את אותה שאלה פעמיים. רק עם שם שונה. שם את השירים הכי טובים ושם הכי הרבה בנגרים, שזה בייסיקלי אותו דבר.
2: חד מש,
1: אוקיי, נעמי. שחר פייסי דרך, שחר
5: פייסי. גרני גולס טו.
1: אם זה לא אני, זה מוות.
5: אילה.
2: יש!
1: אין מצב, בכמה היא זכתה.
2: יש!
5: משהו כמו 80%
1: יש 80%
5: אני התמדתי לך שזה דבר.
1: למי את הצבעת? למי את הצבעת?
0: מה, עם השירים הכי טובים?
1: כן.
2: בפנים של כולכם.
5: רגע, הייתי מצביע לעצמי תחתו.
1: אם שנינו הצבענו לי, ושתכן הצבעתן לי.
2: אני הצבעתי לעצמי.
1: איך 80%?
0: כי אתה יודע שיש גם עוד מצביעים חיצוניים.
1: לא הצבעת לי. מי המצביעים החיצוניים?
0: דוד, זיו.
1: אז דוד וזיו הצביעו לך.
2: ברור שאני אבחור לכם, זה בפנים של... זיו הצביע לי, זיו...
1: למה לא שלחת לסלווה? למה לא הצבעת לסלווה? למה לא שלחתם לסלווה? סלווה היה מצביע לי בשירים.
2: זה בפנים של כל מי שירד עליי כל השנה על השירים.
5: אם הייתי יכול, הייתי...
2: זה השירים הכי טובים בעולם.
5: אני ניסיתי... שמע, אני מיליתי את הטופס ולא רשמתי את עצמי.
2: בטח שרשמתי את עצמי. אני לא שירים מתאמים שיש.
1: יש דברים שאין מה
2: ש... לא רשמת? בטח שרשמתי שאני הכי צובה.
5: אז הייתי עונה שיש לי את השירים הכי טובה.
2: כן, 100%
1: הצבעה לדעתי.
5: אוקיי, ועכשיו, לקטגוריית. הכי צהוב, שלש צהובה.
1: או...
5: בכל השש התנועות החליטו פה אחד, שזה אילה.
2: ברור.
0: לא נראה לי היה פה פייט.
5: לא היה כאן שום פייט.
1: 100% אילה.
2: שאלה שמיועדת לי.
0: זה היה כאילו טוב שלא רשמת, סוגריים, אילה זרוק, מי הכי אילה זרוק ברדיו?
2: לא צריך להיות שאלה אפילו, אפילו לא צריך להיות שאלה.
5: נכון.
1: מה הקטגוריה, מה הקטגוריה? עכשיו את זה
2: בגלל לכם. הקטגוריה?
1: עכשיו זימנתם את זה, בגלל אני אחשוב על זה. טוב, מה הנושא הבא?
5: מי מדבר יותר מדי?
1: ארי ברבש.
5: בצורה לא פרעי.
2: רגע, טופים.
1: ארי ברבש. 100%?
5: אני הצבעתי לך, שדע לך.
1: מה?
5: אני גם מדבר עם הידיים לפעמים.
2: ארי, שיש לו מה להגיד, הוא לא יעצור לעולם.
0: וגם ברעיונות הוא פשוט נכנס 40 דקות, אפשר לשבת באולפן בשקט, ורק ארי, מה?
1: יש שידורים שדוד ניסה לעצור אותך, וגם דוד להצליח.
5: וואי, כן. טוב, לקטגוריות.
2: לקטע טוב.
5: נביא את המרואיינים הכי טובים.
1: רומי.
0: וואו!
1: לא, את מי הביאה?
0: תודה!
2: רומי הביאה את
5: נינו רוזנדור. אבל הייתי מצביע גם לעצמי.
1: על מי צבא?
2: היה את שדוד מביא את המרואיינים הכי טובים.
1: זה אני אאשר וחזק אפילו.
2: חד נשמע רומי, באמת. היה לה מרואיינים.
1: תאמת שהיא מרואיינים חזקים.
0: תודה רבה.
5: נעשה עכשיו את הקטע של קניה ווסט שעולה לבמה ואומר, אני הייתי צריכה לקחת, לא טיילור סוויפט, ביונסה הייתה צריכה לקחת, אני הבאתי.
1: זה בבחירת שירים.
2: אתה קניה ואי טיילור?
5: כן, אי טיילור, ואני קניה, ואני אומר...
1: רגע, בוא נעשה עכשיו פייט, יש לי רעיון. כל אחד אומר מרואיין שהוא הביא, ובסוף נחליט מהם...
2: ואני משחרר מדרגים יותר טוב.
0: וואי, אני לא זוכרת כבר.
1: בסוף, כל פעם, שם,
0: אני לא זוכרת
1: כבר. בסופו של דבר,
2: אני לא זוכרת את מי הביאה.
1: שומעת? זה מוריד לך נקודות מראש, כי אם הם היו טובים, היינו זוכרים.
0: לא, כאילו אני זוכרת כזה במעורפל.
1: רגע, את הבאת את...
2: פנינה.
1: לא פנינה.
2: את המראיין של אהבה חדשה.
1: לא, זה היא לא מעניינת. את... איך קוראים לו? לא בקטע כזה, סליחה, לא בקטע כזה. בקטע של חשב... זה לא מי שחשבתי עליו. היא הייתה מאוד מעניינת דווקא, נהניתי ממש...
2: היה ממש כיף.
1: בארץ הזה שאני לא רואה.
2: טוב, שחלן, נחשוב את זה אחר כך.
1: קובי אוז, את הבאת אותו?
5: אני הבאתי.
1: אז שומעת, כאילו, במי וג'וני גם אתה, נכון?
0: אני חייבת לומר שגם אני הבאתי את החלום של אילה.
1: את מי?
0: אני, אנחנו, שתינו דיברנו עם...
1: עם מי?
0: עם רותי!
1: איזה רותי?
0: מצאתי אותה בפייסבוק.
2: זה היה החלום שלי. לראיין את רותי, זה היה החלום שלי.
1: כרגע שתיים...
2: מצאתי לרומי.
0: מצאתי אותה בפייסבוק.
1: שתיים אחת לארי. שתיים.
2: אחינום ניני הרעיון.
1: 3-2 לארי.
0: פנינה, שזה רעיון ממש זכור.
2: פנינה הייתה רעיון זכור. 3-2 לארי,
1: 3-2 לארי.
5: וואי, מאוד מאוד מאוד.
2: דוד המנצח, יא לארי.
5: נועם צוריאלי.
2: נועם צוריאלי אני הבאתי ממש
0: לא היא הביאה אותו.
5: את נתתי את המספר,
0: אני הביאה אותו.
2: אתה לא היה לך מרואיין, אני אמרתי לך כך, כשל נועם צוריאלי הוא ממש בן אדם חמוד, אני הבאתי.
1: תראה, עדיין 3-2 לארי. ויארי מנצח לצערי.
5: טוב, יאללה.
0: אני עדיין זכיתי. אנדה.
1: אני הבאת את יוסי.
2: יאללה, הכל טוב.
1: יוסי מנצח.
2: הכל טוב. לא, אתה הבאת את יוסי, אופר הביא לנו את יוסי, ואבי בניהו, אני הבאתי, אז אני מנצחת.
1: לא, אני מנצח.
5: טוב, קיצר, נעבור לנושא הבא. הביא את הנושאים הכי מעניינים לדיבור.
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: תודה. תודה רבה לכל המצביעים.
2: הכי טובים.
1: תודה רבה מי שהצביע לנו, אנחנו מקבלים את התיקו הזה באהבה. אם נחלוק עם מישהו מקום ראשון בנושא הזה, אז זה רק עם רומי.
5: ובכל הנושאים האלה הרחבתי יותר מדי. דיברתי יותר מדי.
1: אתה? חד משמעית.
2: חד משמעית. לא סתם נבחרת.
5: טוב, גם...
2: זה האחרון שלנו?
5: כן, זה האחרון שלנו. היה איזה טיפה תחרות, אבל גם, אני חושב שתשובה די ברורה. הכי לחוץ לקראת השידור.
1: מקום שני, ארי ברבש, נכון?
5: לא.
1: מה?
0: מה המקום שני?
1: אז זה מקום שני, את רואה ישמע.
5: לחוץ, אני לא מראה את זה.
1: אני לחצי,
2: אתה לא מראה את זה, אתה פשוט בלחץ, אנחנו רואים עליך.
5: בסדר, אבל...
0: אז מי היה המקום השני?
1: היה שידורים שהיית צועק עלינו באחד של השידורים. שהיית ממש מתעצבן.
2: אני צועקת שאתם מעצבנים אותי.
1: בגלל זה זכית מקום ראשון.
2: אני צועקת שהדברים לא מוכנים שעה לפני
0: שידור. אני זוכרת שעשר דקות לפני השידור נמחק לי השידור.
1: בגלל זה את מקום ראשון וארי מקום שני.
2: אני מקום ראשון, אבל זה בגלל שאתם אדישים.
1: ואני ורומי אדישים כזה, אז אנחנו סבבה.
2: לא, לא, לא. גם ארי נורא אדיש, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
1: בשידור של ארי?
2: לא, בשידור שלי. ארי אוהב להיות אדיש בשידורים שלי. בשידורים שלי פתאום לארי אין כוח לכתוב את הנושא שלו. אין לו כוח לכתוב את השיר שלו.
1: לא רק אצל כולם. ואז הוא מגיש כזה חמש דקות לפני השידור.
5: אני חושב שהיה לי איזה שלוש שידורים ברצף שלא יכולתי לשים שיר.
1: כן, כי... הגשת מאוחר, אשמחה.
5: נכון. לא, לא קשור לזה.
2: עונש, עונש.
1: You snooze, you lose.
2: למה, שחר תמיד הוא אחרון בנושאים של השידור.
1: כמה נושאים
2: ביטלנו. כמה נושאים ביטלנו לשחר.
0: אז...
1: ולא נחזרתי אותם, איזה בן אדם אני.
0: שמור אותם שנה הבאה.
1: איזה איש, נראה, איפה אני אמצא את זה עכשיו?
2: נראה, נראה.
0: טוב, עכשיו נשחק את המשחק, נחש מי עם שחר.
1: גס הוא.
2: אה, רק להגיד שיש לנו כאן כתרים.
0: נכון, אני בעינה.
2: רומי תעניק לנו את הכתרים. לכל אחד כתוב את השם שלו.
1: מה, אז למה לא שמנו את זה בתחילת השידור?
2: שכחתי,
1: אופס. רגע, אז חכו, שנייה, אני אקום לשים לעצמי את הכיס.
2: אוקיי, בינתיים...
5: שולחן גדול להגיע ל...
2: כן, שולחן נורא גדול. תתחיל לנחש מלאט לאט.
1: זה בעצם מכל הרדיו בשכבה שלנו. אם משעמם לי ואני ארצה להוסיף עוד, אני אוסיף גם מחוץ לשכבה שלנו.
2: סבבה.
1: אני אתחיל משייטת 13. מי האיש? מי האישה?
5: שייטת 13?
2: אני לא בקיאה.
1: מכל השכבה.
0: אתה מדבר על הסדרה או על ה...
2: לא, על ה... זה אחד מהבנים.
5: זה מן הסתם מהאלה שהולכים לקדנה
1: שייטת. כן, ברור שזה אחד מהבנים, זה לא אחת... אין לנו בת שייטת עדיין בשכבה.
5: עדיין.
2: אולי תהיה, אולי זאת רומי.
1: לא, מישהו שרוצה. בסוף אם מישהו רוצה, אנחנו נולדת אותה.
2: בשכבה של הרדיו?
1: כן, ברור.
2: כזה לא פלג.
1: לא, פלג רוצה מתקל.
2: אז מיכאל או איתי?
1: אני צריך שם חד משמעי, חברים.
2: אני לא מכירה.
0: אני גם לא יודע.
2: מהרדיו.
1: מהרדיו.
2: איתי ביטון.
1: אפילו דוד נחל יודע, חברים, אתם על הפרצוף, זה
2: ממש קל. אמרתי, מיכאל או איתי.
1: יופי, עכשיו... זה משפט שדוד אוהב להגיד הרבה, ויש לי הרגשה שאתם כבר יודעים למה אני עומד להגיד. שלי מאח הגדול.
5: וואו.
1: גס הוא.
5: זה כל כך קשה.
0: נראה לי זאת אורי כהן.
2: ממש. ממש.
0: אילה זרוק.
2: ממש.
1: לא, רגע.
2: שחר פייזנברג.
5: טוב, התשובה ברורה מאליו היא רומי.
2: רומי, שהיא באמת מאוד דומה לה, אין מה לעשות, אבל רומי יותר יפה.
1: מוכנים?
2: כן.
1: אחת התכונות האהובות עליה, והדברים שהיא אוהבת לעשות, זה להיות יחפנית.
2: רגע, אבל יש שתיים.
0: יש שתיים. מעיין.
2: אני חושבת מתן דווקא.
0: מתן
2: יותר יחפנית ממעיין.
1: אני צריך שכל אחד יגיד שם חד משמעי.
2: מתן. מעיין.
5: מעיין. לא, מתן, מתן.
1: ארי תחליט.
5: מתן.
1: טוב, ורומי לצערי, לצערי התואה.
2: יש.
1: מה את חוגגת?
2: יש, ידעתי מתן.
1: זה כמו שאופר עשה לאסף, שתחיל לחגוג. מי שלא ראה, רומי תחיל לחגוג וחשבה שהיא צדקה.
2: אני לא, אף אחד לא ראה חוץ מאיתנו.
1: בגלל אמרתי.
2: כן.
1: טוב, המילה האהובה עליהם, עליה, עליו, זה בנגר.
5: בנגר?
1: בנגר.
0: רגע, אבל...
5: טוב, תיקנתי אותך.
1: כן, זה המילה הובה עליו.
0: נראה לי זה אריק, גם הוא כתב את הטופס דוקס.
1: כן, מישהו, עוד מישהו... כן, גם אפות בשכבה שלנו לא אומר בנגר חוץ מארי.
2: בבנייה.
5: אני רוצה שהשידורים של שנה הבאה, שאני אשדר, הקבוצה תיק... אני לא יודע, משהו עם בנגרים בשם. השם חייב להיות בו בנגר, בנגרים.
2: אוי לנו.
5: טוב. בנגרים בעם. בנגרים וכולי.
1: אוקיי, אז הבן אדם הבא, המשפט... המוטו בחיים שלו...
2: יפה, שחר, איך עשית את זה?
1: תודה רבה. המוטו בחיים שלו ממש זה, אני אשרוד חמש יחל.
5: אני...
0: מעיין לוי.
1: נכון, מאוד
0: מאוד. והיא שורדת ומצליחה. כל הכבוד למעיין לוי.
2: המלכה שלנו.
5: כל הכבוד למעיין לוי.
2: אני צריכה לשים את הכתר.
1: טוב, אז הבן אדם הבא, או הבת אדם הבא, יש לאבא שלה מקצוע מאוד מאוד מיוחד. המקצוע של אבא שלה זה נהג מונית.
5: וואי.
2: אדר מוסקו.
5: נכון,
2: למען עשה לספק, אבא של אדר מוסקו לא נהג מונית. הוא פשוט מסיע את אדר לכל מקום.
1: הוא נהג מונית פרטי שלה.
2: רק של אדר.
5: לא הבנתי, כאילו כל יום...
2: היא באה רק איתו, כן.
1: כן, היא לא נוסעת בעשר הבוקר.
5: הלוך חזור?
2: כן.
1: לא, לא תמיד חזור, אבל לא.
0: מה זה הפרימיום הזה?
2: מגיע לה.
1: טוב.
5: בלימוזינה.
1: הבן אדם הבא, יש בו תכונה שהוא גם זכה בה במקום הראשון בפאנל שלו. זה בן אדם שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל דבר אחד, את זה בטוח אפשר להגיד. מי הבן אדם שאת צוחקת לך?
2: נו.
1: נו, תני קודם אימור. טוב, אז המשפט הרציני שאפשר להגיד עליו, והוא מקבל את זה כבר. זה אוכל חינם. אוכל חינם, מי הבן אדם שזכה גם בתואר הזה בפעם שלו?
2: פלג,
1: תודה רבה,
2: ידעתי.
1: אבל איזה פתיחה אני עושה?
2: כן, אבל ידעתי שזהו, אין משהו יותר ברור מהתואר הזה לפלג.
1: טוב, אז הרבה אומרים שבלונדיניות סתומות.
5: יו,
1: רגע, חכה,
2: הוכיח לנו שלא.
1: לא, חכה, עכשיו יש כאילו סטריאוטיפ, בלונדיניות סתומות, נכון, כולם מכירים,
2: נכון,
1: אבל הבלונדינית הזאת היא מאוד מאוד מתעקשת לא להיות סתומה.
2: אני פשוט יודעת מי זאת.
1: לא
0: והיא לא סתומה.
1: והיא לא סתומה.
2: מה?
1: והיא לא
0: מחכמה מאוד.
1: והיא לא
0: מחכמה. מאיה לובל.
1: נכון מאוד.
0: זה היה ברור, אמרת בלונדינית.
1: כן, זה היה זה, אבל כאילו רציתי, ראית, גם הבאתי פה פתיח וזה, זה אפילו לא כתוב פה, תראו, חשוב רק בלונדינית ואני ממציא הכל ככה במקום.
2: אלוף.
5: יפה מאוד.
1: טוב, הבן אדם הבא אפשר להגיד עליו הרבה דברים, המון דברים אפשר להגיד עליו.
2: כן.
1: מי הבן אדם את חושבת שאתה לי כזה כן?
2: לא. אני רק רואה שמקודם ידעתי.
0: הרמז היה פשוט שאתה אמר עליו המון דברים.
2: רגע.
0: אוקיי.
2: אני רק יודעת שמקודם שאמרתי שאני יודעת זה היה פלג.
1: אוקיי. אז הבן אדם אפשר להגיד עליו הרבה דברים. אחד הדברים שהוא הכי אוהב זה שירים ישנים. והדבר היחיד שהוא אוהב יותר משירים... רגע.
0: דוד?
1: חכי. והדבר היחיד שהוא אוהב יותר משירים ישנים זה להדביק את הרדיו בשירים הישנים שלו. והבן אדם הוא...
0: אילה זרוק.
2: חייבים שהיית לי, מה קורה לכם?
1: איך אני אדפוק, תגיד.
0: אילה זרוק.
2: אין דבר בעולם, אני אוהבת רק שירים ישנים, ואני אוהבת לשיר רק שירים ישנים, בקולי קולות ברדיו. מה קורה לכם?
1: לא, הרמז שלי קצת קל מדי, אז אני עוד חושב עליו, אוי,
2: חייב. אוהב המבורגר מאושן. שחר פס.
1: לא, יותר קל, יותר קל.
5: אחלה של המבורגר.
1: יותר קל, אבל אני אפרוץ. שנייה, ואני אמציא משהו מהראש.
0: אה, זה עליך כאילו?
1: לא, לא, אני אמשיך שנייה, כי שזה לא יצא חי.
2: יאללה, קדימה.
1: הבן אדם הבא אפשר להגיד עליו גם.
2: על הכל אפשר להגיד הרבה דברים, תקווה
1: אפשר להגיד, סליחה, אפשר להגיד עליו הרבה דברים. אבל הוא הבן אדם הראשון, נראה לי בהיסטוריה, שאופר הדליף עליו שמוע. אופר כהן הדליף עליו שמוע.
2: מה? זה קל. או בנייה.
1: קל מאוד. לא.
2: מה זאת אומרת?
1: השמוע קרתה בסביבות
2: חנוכה.
1: והשמוע היא שהוא לא יודע להתחיל עם בנות.
0: מה?
1: עידו אילן, את לא מכירה את הסיפור?
0: לא!
1: טוב, אז הוא פרץ לפה באיזה יום שני בדלקת נרות, והוא לא דרב עם אחת היודניקיות, עם נועה. הוא לוקח את הנעל שלה, את הטבע נועות, פשוט זרק למעלה. ואז אופר, כשהגענו כולנו לדלקת נרות, אמרנו, תשמעו, אתם צריכים ללמד את עידו להתחיל עם בנות.
2: אני זוכרת.
1: הוא לא יודע לעשות את זה.
2: כן, כן.
1: אתם לא זוכרים?
2: אני זוכרת את זה. זוכרת.
5: זה היה מצחיק ממש.
1: מאוד מצחיק, אני לא שקר. זה אפילו הודלף מחוץ לרדיו, אבל אתה נוראי. כן, ברור שיש לי עוד.
2: אז יאללה.
1: לאן את אומרת?
2: לסיים את השידור האחרון.
0: לא, אבל נשאר לנו עוד קצת עם הפנים קדימה.
2: סליחה,
1: אני לא קראת את השידור. טוב.
0: טוב, אז נראה לי ניתן כמה דקות.
2: רגע, יש לו אחד.
0: עוד אחרון, אין בעיה.
1: אני יודע שאתם יודעים מי זה, אבל אני מנסה פה מהראש להמציא משהו כזה מעניין. טוב.
2: אוקיי, הוא אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, אחי, הולך להיות דור ההמשך של סבא.
1: לא, הרסת. טוב, הוא מלך הרוק. לא, תעצרי, תעצרי.
2: הוא מלך הרוק, מלך השידורים.
1: חכי, הוא מלך הרוק. הוא זכה פה במלך הגמגומים, לצערו, זה לא נכון. הוא מביא את השירים הכי טובים שהיו ברדיו של הנשיא. הוא מביא את המבט השונה, את המבט המסוגנן, את המבט המעניין לשירים. הוא מביא ז'אנר שאף אחד אחר פה לא מביא.
2: מעיין לפי, סלאב הפישוב.
1: מה?
5: בוא תפרגן לעצמך.
2: אילה זרוק. נראה לי שרומי קובלון הכל. נראה לי, רגע, אילי מתן הלוי.
1: חכו רגע. הוא הוכרז כבר בכינוי חזק מאוד. מיני סלאבה ומחליפו, וכבר הוגדר לו תפקיד חדש בעתיד.
2: כן, זה שחר פייזנברג, חברים.
1: המחליף של סלאבה.
2: תודה שחר, היית מעולה. תודה רבה.
0: תמשיך לחלום.
1: בוא נה, אבל כל הדברים האלה מהראש, תחשבו כל המשפטים וזה, כתבתי רק מאוד מפתח, תראו איזה פתיחה.
2: אלוף, אתה אלוף, הכי טוב של הרדיו.
1: ווואלה, יש לי עוד דברים להביא, אבל נעצור את זה כאן. הגיע הזמן.
0: טוב. עכשיו שאנחנו מסיימים את השנה הזאת עם הפנים לשנת י"ב.
2: זה 10 דקות שידור האחרונות שלנו ביחד.
1: אני סומך עלינו שנשרוד.
2: בקטע טוב אמרתי שחר.
1: רגע, שנייה יורדת לי דימה.
2: די, זה באמת
0: עצור. רציתי לשאול כאילו קצת על החלומות שלנו לשנה הבאה. עם מי הייתם רוצים להיות בפאנל שידור שנה הבאה?
5: עם
2: מי הייתי רוצה? עם שחר פייזנברג?
5: עם בנייה?
1: עם אילה זרוק. הייתי רוצה, אבל משהו שחייב לעשות, לפחות פעמיים שנה הבא, פאנל בנים שאפשר לדבר על כדורגל. זה לא אישי.
2: למה בנים? יש גם בנות שממש אוהבות כדורגל ברדיו.
5: תן לי, מילי אחת חוץ משי.
1: לא, הן מדברות, לא, רון.
2: רון.
1: רון. אבל הן לא אוהבות כדורגל, הן אוהבות את הפועל באר שבע. אם אני ארצה לעשות דיון על מונדיאל, על נבחרות מחוץ, על קבוצות מחוץ לישראל, אין להן את הידע הרחב לעשות דיון.
2: אוקיי.
3: די.
1: די. אבל נכון.
2: סבבה, אני הייתי רוצה... כל החברות שלי בו את השידור.
0: הייתי רוצה להיות כזה כל הבנות, כל החברות.
1: לא יקרה.
2: זה מושלם. מי אתה?
1: לפי מה שלבנת בהקדמה שעשיתי מקודם בגס הוא...
2: מלך הרוק, מיני סלאבה, כן.
1: במלך הרדיו.
0: ואני רוצה גם להמשיך להיות עם מעיין, כאילו בקבוצה.
2: אני גם רוצה להיות עם מתן, ועם אורי כהן,
0: ועם
2: אורי
0: ועם כהן, ועם אילה זרוק.
1: קיצר שם, קיצר שם, זה יישאר.
0: בנות הרדיו.
2: צריך להישאר. חמש. כן.
1: What the next question?
0: אוקיי. איזה נושא של לילה לבן הייתם רוצים שנרים?
2: קרנבל בריאו.
0: לילה לבן מפחיד.
2: לא.
1: אני עם רומי.
2: לא, לא, לא.
0: תקשיבו. לא, לא, תקשיבי.
2: לא להכי מדכא בעולם.
0: לא, תמיד בלילה לבן יש גשם, אז תחשבו שכולם נכנסים, וכל הרדיו כזה חשוך, והכבישים, ורוחות, והוא...
2: לא,
0: וואו,
2: לא.
1: אפילו דוד נחל לא איפה מאחר.
2: קרנבל בריו, יהיה כאן מטורף, יהיה האווירה הברזילאית של החיים.
0: דוד אהב את הרעיון.
2: סמבה דואה של הנשיא, יהיה מטורף.
1: לא, זה היה
0: לוס אנג'לס. לא, זה היה כאילו פוקר כזה.
1: נו, לס וגאס.
5: כן, של האחרון של...
2: חייב קרנבל בריו.
5: סמך
1: חט.
5: חט.
1: חט, ומה היה בעצם חט? את
5: לא היית פה. בסמך חט זה הג'ו... זה ה...
1: קרנבל.
0: זה נראה לי היה הוואי. יש סיכוי כהוואי, היה שלט גדול כזה.
1: אנחנו נברר את זה.
2: סמבה דואה של הנשיא יהיה מטורף.
1: אנחנו נברר את זה אחרי השידורות. 5 דקות נברר את הנושא.
2: אין בעיה.
0: טוב, אז בגלל שהגענו קצת לסיומה של שעה ושנה...
2: יו, זה ממש עצור, חברים.
0: לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשאול כל אחד מה הוא הכי יזכור מהשנה הזאת, מהרדיו בכלל, ומה שקרה השנה בכלל.
5: טוב, קודם כל נהניתי ממש מהשנה האחרונה, הרבה אנשים גם היו קצת... אני חושב שכולם נהנו... פשוט לא כולם אותו דבר, מלא היו קצת שבוזים מהלחץ של המטלות להגיש.
1: אה, הייתה שביזות.
5: אני לא הייתי שבוז.
1: גם אני לא.
5: כי גם מדי התחשבתי בעובדה ששנה הבאה היה לי יותר קשה.
0: רגע, ומה, כאילו, מה אתם מעדיפים יותר, יוד או יוד א'?
1: יוד.
2: יוד, כי היו שיעורי בחורה מרצים, יוד א' היה גם מטורף.
0: אני רוצה לחזור לפעמים שהיינו...
5: חצי שנה הראשונה של יוד.
0: שהיינו, שהיינו...
1: את הצולת.
0: הבאסה ביוד היה החצי-חצי שהיינו הולכים כאילו לשיעורי למידה, ופשוט... מה?
1: נזכרתי בהתיישבת פסנתר.
0: וואי, התיישבת פסנתר.
2: בשידור האחרון שלו. שחר, תודה. בואו נחזור רגע להיות קצת יותר מרוגשים מזה שזה שידור האחרון שלנו ביחד.
1: סליחה, סליחה.
2: כן, רומי.
0: אז נראה לי שאני הכי אזכור מהשנה הזאת, את הפעם כאילו הראשונה ששידרתי ואת הפעם האחרונה ששידרתי. כאילו תאמין, ההבדל שכזה די עברנו גם כקבוצה וגם כאחד.
1: מי המאמין שאנחנו יכולים להעביר שעה שלמה רק דיונים.
2: האמת שכן, האמת שזה היה מטורף. יואו.
5: אנחנו יודעים לבלבל את השכל ממש טוב.
0: אנחנו ממש כאילו.
2: כקבוצה יודעים לחפור. פור כל כך הרבה.
0: הייתי בטוחה שאנחנו נצטרך איזה, וואי, על מה נדבר? 10 נושאים, 20.
1: היו שידורים שיכלנו להמשיך גם שעתיים.
2: נכון, האמת שכן.
0: נכון. היה גם נושאים שאלנו, גם 3 נושאים, 2, כאילו...
2: אני רוצה להגיד שאנחנו ממש באווירה של כזה... להיות כזה אדישים לסיטואציה.
1: נתגון,
2: אבל תודה, שחר. שחר, תודה.
1: סליחה.
2: אבל אני רוצה להגיד שהיה לי ממש כיף איתכם בשידורים. ושחשבתי שאני לא אסתדר איתכם כקבוצה.
1: כל כך מהר.
2: שחר, אוקיי, לא משנה, רומי וארי, היה לי ממש כיף איתכם בשידורים, וכזה, באמת אני חושבת שאנחנו המגזין הכי טוב.
0: אני חושבת שבאחד, אפילו שהמורים לא יכולים להודות על זה.
2: אנחנו הכי טובים.
0: אנחנו הכי טובים, כי גם זיו כל שידור אומר לנו, וואו, אתם כאילו, כיף לשמוע אתכם.
2: אני חושבת שיש לנו כימיה טובה. כקבוצה.
5: נכון.
2: ושהיה לי ממש כיף איתכם, למרות שהיה גם קצת קשה.
1: היה מאתגר.
2: היו קצת צעקות, היו קצת ריבים, היה קצת, ממש קצת בכי.
1: פעם אחת.
2: פעם אחת שבאמת נשברו הכלים ברדיו.
1: זה חלק מעבודת צוות, זה קורה.
2: נכון. ומשם התגברנו על כל המכשולים, ואני ממש
0: אוהבת את זה. אני לא זוכרת אם זה היה איתכם, או עם זה של ההורים, אבל אני חייבת להיזכר ברגע אחד, שזיו עושה לי ברדיו כזה, רומי יש 600 מאזינים, ואני האמנתי לה במשך שבועיים, שבאמת, יואו, 600 אנשים, אני עוד שהייתה
5: רפתי.
1: אי אפשר למדוד מאזינים.
0: ואחרי שבועיים גיליתי שאי אפשר למדוד מאזינים.
1: אפשר רק מהאר לייב, אחר כך.
0: אני לא ידעתי.
2: אולי תחזרו קצת לאהוב אותנו.
1: היה מאוד מאוד כיף.
5: מגיע לנו 600 מאזינים.
1: מגיע לנו
0: גם
2: אלפי מאזינים. מיליוני מאזינים.
1: ושנה הבאה אני פחות ארחם על הקבוצה שלי אחריכם. זה היה קשה, זה היה לא פשוט. אני אחזור לשים רוק. והיה מאוד מאוד כיף.
5: אני בא בידיים פתוחות.
0: אני מקווה שאני אקבל קבוצה שנוכל כאילו...
1: להיות כמו פה.
0: בדיוק.
2: הכי חשוב שנזכור את מגזין י' א'.
1: מגזין י' א' כל יום שלישי.
2: באמת, כל יום שלישי בהגשת, היה מטורף.
0: נכון.
2: היה ממש כיף.
5: כל מגזין הפתיח האיקוני הזה.
2: זה השידור האחרון שלנו ביחד, שתדעו.
0: זה השידור האחרון שלנו ביחד.
1: רדיו אשל.
2: ממש מרגש.
0: הפסקה של חודשיים, בכללי מה...
2: ואז אנחנו לא מגזין יותר.
0: אולי אנחנו גם לא באותה קבוצה יותר.
1: זה כבר לא יהיה מגזין, זה יהיה עצור.
2: נכון.
1: טוב,
0: אנחנו נעבוד במשק.
2: סבבה, נראה,
1: חברים.
5: הרפת קורית לי.
2: יהיה כיף, יהיה כיף.
1: עלול.
0: טוב, אז תודה רבה לכולם על השנה המיוחדת שעברנו ביחד. היינו קבוצה מופלאה שכל אחד הביא את הייחודיות שלו, וביחד יצרנו יצירה מופלאה. תודה לסלאבה פישוב על הטכני, ולדוד, נחל וזיו נחמני שליוו אותנו לאורך השנה. חופשת קיץ נעימה ושקטה, ולכולם, ונסיים עם השיר שיר פרידה של שלמה ובן ארצי.
5: ביי לכם.
2: ביי לכולם. לכולם. לשנה מהממת.
1: ותודה לכם.
2: תודה לכולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אש על הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

לקחתי לי זמן לצאת לעשן ולשתות מול היד לרגע לשכוח מכל העולם לזכור שלבד לפעמים זה בסדר לחפש שוב תשובות כי לב שבור לא צריך עוד צוד

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: Hala.
1: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
2: כמה את אוכלת?
1: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
3: הגזמת קצת, לא?
4: תסתכלי במראה.
2: תראי איך את נראית.
1: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
3: מי הסתכל עלייך בכלל?
4: מגעילה.
2: שמנה.
3: מכוערת. נועה, את איתי?
2: כן, כן, נו מה?
3: למה את לא אוכלת?
2: סתם, לא רעבה כל כך.
3: אבל גם בבוקר לא אכלת.
2: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
3: די, נועה, זה כבר מוגזם.
2: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
4: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
5: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: יונת זכת באירוויזיון?
1: ישראל 12 פוינט.
0: כשארצות הברית בחרה נשיא שחור, כשאריק איינשטיין שר גיטרה וכינור, איפה הייתי כשמכבי לקחה את הפיינל פור? לא יודע, אח שלי, תבין, קשה לי לזכור, כי יש אין ספור רגע.

שינסו לטרפד מחאות עממיות שיגססו, מפורסמים שיגססו, אין דבר שלא עשו. אבל שיר כזה, ותקראו לי נאיבי, לא היה ולא יהיה, ושווה לפרור אותו בזיכרון הכל.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

שלו. אני ראיתי את הפחד שדופק על הדלת במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

Yeah. Yeah. Come.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רואים סרטים, כותבים שירים, נוסעים מפה לשם עד שנגמר הכוח. היה לא נוח, וכמה שאני רוצה לחזור עכשיו.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: Yeah. We are having fun tonight, I'm telling you.
1: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: One, two, three, four.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

שאסף הגוף, בואי נצא למסע שממנו לא נשוב, הרחק מבית ויישוב מאדם הסביר, מתפתל בכביש הנקרח כנחש.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.